kuri nere tata nere mwala nere mutima mungu irire amen wase mutima mungu irire usilio mumiyo ya ba Kristu bawo nerio wakaye mubo momolero lwanzolo awo nemitima yabo yangahendulwa nekihuho changabya chehya tusabe nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yaba kwenda bawo ekiro che Pentecoste omukala kwa mutima wawo netu utusulaye momote moyo ukoleraye amalengi kanietu uwatiraye obukiria bwetu uwataye omuhwa omametema yetu twangatsema haumana bakwenda okuletera bali chetu olwanzolo wa Kristu mukama wetu amen mukama uchingule iminywe yage nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo mukama wase ungotikaye Obusi chokutata noko muwala noko mutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwami mwatulira malia yomwate naye mwavya mukule okomaka omutima mubuyirire. Ngakubuka ya Maria usure no buboya omwami ali na wutu muisa kula bakali boshi no mwana u Yesu wutu muisa Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga. Urusebili tuwe banyamalolo, hateni ndambi yere holali yetu, amen. Nyeri muhombe wa mwame, nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria, usure nububuya, omo mialena utu muisa kula wabaka libosi, nomo nao Yesu utu muisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga, urusebili tuwe banyamalolo, hateni ndambi yere holali yetu, amen. Ekinyweshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Gakubuka ya Maria usure no bubuya omo mialena utu muisa kula baka liboshi no mwana wa Yesu utu muisa Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga utusabiri tuwe banyamalolo hata ni ndambie reho lali yetu amen nyenyawa mubuyirire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya wawu omometema yetu Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yiramo mundu, malaika bitulo mwache. Tuwashi hika umubusike wililubukalewe, busana nubwagali wa musalaba wewe. Umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mwema kwa watu wote na kila wakati. Zaidi sana kumrudishia sifa na utukufu kwa kama tuzalia tuone tena asubuhi ya siku ya leo. Tutaendelea kujiunga katika sala pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Mama Françoise. Anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindi Kiminya Jekon, Mayani Shaipuma Cyprien, Kasereka Mula Kirwa, Kanyerenzi wa Francisca, Kasereka Shukuru Priska, bila kusahau Rosa marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa inji yetu Kongo. Jamaa ya Papa Kapepela paka Vitero inaomba misa kwa ajili ya pumbuziko ya marehemu Kabira Mulere Edwige, Papa Kapepela Aloise, Françoise, Jérôme Baudouin, Papa Kalombo Kikwaya Jean, Kabira Mulere Germani, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu Kelvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa Mastaki Milonde Innocent, na mshukuru Mungu kwa ajili ya miaka 25 ya ndoa ya couple Foste Mastaki na Kahindo Judith, kupitiza arusi vema ya watoto wao Kambale Mulondi Charme na asifiwe Kahindo, kuweza mtihani wa serikali kwa mtoto wao Kahindo Mwenge Sandrine. Wanaomba Mungu awabariki wote wanaowapenda na wanaowachukia. Jamaa inaombea marehemu Mastaki Milonde Innocent, Kahindo Anastasie, Georgette Masika, Kasereka Milonde Erasme, Christophe Katembo, Espe Chachimwa, Kosoleka Tungu, Richard Kambale, Shayuswa Victorina, Malite Kaswera, Butiwo Trudo, Mulako Bowebowe, Marekani Remi, Mate Nyabahasa, Kasisi Malisaba, Zeferine na wengine wote wa jamaa.
1: Kombi Virginie anazidi kushukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea katika maisha yake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Anastasie Kaswera, couple Pierre Monique, couple Fabien Josephine, couple Martin Julienne, Marie Thérèse Kombi Trembo, Marguerite Muke, Charlotte Kashauri, Joseph Kashauri, Philippe Nzanzu, Kambale Gabriele na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Katika kumbukumbu ya mwaka moja tangu baba yao Kasibika Diedone Sangala aende kwa Bwana, familia ya Sangala wanaomba Mungu ampumbuzishe roho yake kwa amani. Wanaombea pia pumziko ya roho ya Daniel Sangala, Madeleine Sangala, Barthélemy Sangala, Michel Sangala, Simon Sangala, Bernadette Kalumendo, Lazare Sangala, Louise Sangala, Marcel Katenge na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Kabira Louise Wangore anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambere Katina Boniface ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile Kakule Mubunga Krisostome, Njaba Kelodia Kambale Sabuni Krisostome. Anaombea vile vile marehemu Tsongo Joseph Gana, Masika Renestine Kiakimwa, Kake Jean Kakule Katina Bo Monata, Kabira Josephine, Teresa Kitambala, Kakule Mubunga Kleofase na marehemu mwingine wote na mtu wa kizazi cha jamaa yake.
0: Watoto wa Kambale Munara wanaomba kwa ajili ya pumziko ya baba mzazi Kampale Muna Silvestre. Wanaombea pia Jean-Baptiste Mulecha, Solange Chachimwa, Denise Kabuo, Kasereka Musaburi Martin, Sikwa ya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleophas, Papa Christian na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Kuple Kakule Isemkali na Kabuo Muse Kamsekere, Kamsekere Sara, inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa yao na kwa baraka ya watoto wawili Diela na Messager. Mungu azidi kuwalinda na kuwapea afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfosine anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Sokulu Kambale Semkali Jerome, Tati Kaswera Hasi Viwe, Emilia Sokolo, Simon Isemkali, Kiakimwa Kabune, Gilbert Bof, Edi Kamswekere, Kampale Furaha na marehemu wote wa jamaa ya Isemkali na Kamswekere. Mungu awalaze mahali pema peponi.
0: Kabuo Karatia de France anamshukuru Mungu kwa mema yote. Anaombea marehemu mume wake Katembo Nzoli Lambert Mokelo anayemaliza miaka tano tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Mumbere Mulumba Estash anayemaliza miaka saba. Anaendelea kuombea marehemu Kasoki Ngamuhabiachi ya Dolphin Mulumba Amede Kambale Chachimwa Kakima Yvonne Kakimwa Marceline Paluku Emmanuel Kahunja, Kambale Karatia Manasa, Kabuo Safi Malamba, Kahindo Nguru Odilia, Chabu Butala Potomonyo, Nzoli Kamabu na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Moya Nenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile vile Papa Kaputu Moya Nenge Damia na Maska Sabina, Musa ya Louise na Juliene, Mukande Rwana Mtumishi, Katsomba na Domina, Kakodekode na Lucia, Siruwayo Binjonjo Mwamini, Emile na Dolphine, Paluko Frasoba Balongo, Kambale Piero, Kakule Mutrimi Manuel, Venerande na wote waliotangulia katika jamaa ya Muhenenge na wale wote wanaopatikana matohorani.
0: Kuple Rigobert na Cecile wanamshukuru Mungu kwa yote wanaowatendea maishani mwao. Wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu Rafael na Colette Mikozi, Kakule Boniface na Kabuo Julien, Papa Kisali Mulonda, Kasoki Furaha, Mumbere Siri Wayo, Mumbere Biefe, Kagozi King, Papa Bridge, Kambale Etienne, Volonte Lusolo, Tati Kanyere, Seba Ketua na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Kahambu Jane Waselile Kamsonge anamshukuru Mungu kwa yote na kwa mema mingi anamtendea, hasa kumsafirisha salama mpaka Iziro. Anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu mama mzazi wake Masika Natalia, pia marehemu wote walio wa legionnaire wa paroisse cathedrale, na kwa namna ya pekee marehemu wote wa president Bikira wa presidium Bikira Maria wa Mlima Carmel, Kasereka Mbali Edmond, Kasangajo Sosten, Mwampazi Jean Basile, Ndaliko Gerard Malekani na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Sokulu Mongri na Nurbas wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wazazi wao waliowatangulia: Teodosi Nyavenji, Kambale Michele, Kakule Pascale, Atanaze na mke wake Veronique, Monga Rita, Simo na mke wake Kiabusiku, Emmanuele na mke wake Soko Mukete na mke wake Eliza, Bosco na Jibrile, Domitila, Madirida na marehemu wengine wote

0: Nikule, Charlotte, Léonie, Kakurusi, Delphine, Tsongo, Oswald, Marie, Biasunja na marehemu wote wa Jama.
1: Jama ya papa Kapepela Pakavetero inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kavira Murere Edwige, papa Kapepela Louise, mama Françoise Kabugo, papa Kalombo Kikwaya, papa Bodwe, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu Kelve, Tsongo Jérôme, Kavira Murere Germani, Deodate Busoke na wengine marehemu wote wa Jama wasiokuwa na waombezi.
0: Jama ya Katabali Benoit na Kahindo Martin wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Kwa hiyo wanaombea marehemu papa Katabali Gregoire, papa Vite Theophile, Katabali Jean-Pierre, Kaniki Willy na marehemu wote wa Jama.
1: Mama Celestine Kabira Waboheye anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Beno na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tati Stefania na marehemu wengine wote wa Jama ya Kati Luli Pascale, pia na marehemu majirani wa mama Celestine Pavoheye pamoja na mtu wa kizazi. Mama Celestina anaendelea kuomba masikilizano, umoja na fungulifu kwa jamaa yake, na kiomba marehemu wote wapumzike salama katika ufalme wa Mungu.
0: Jamaa ya Tachinda Kahandiro wanaombea Kabira Salumu Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Bubondo, Couple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Teresa inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea marehemu Doktere Kibendelwa, Doktere Kabuyaya Kamenge, Doktere Paluku, Doktere Yagi, Doktere Makai, Doktere Didier Salumu Mutsumba, Doktere Makelele, Doktere Katura, Kuple Muhindo Sebastien na Kahambo Adolfine, Kuple Kure Bernard na Kahindo Justine na wote marehemu wa Jama.
0: Jama ya mama Ida Pakitulu wanaombea marehemu Kasoki Fazila, animatrice wa parokia Baz, Tate Ida, mama Pelaji, mjomba Dalau na wengine wote wa Jama ya Tate Ida wapumzike kwa amani.
1: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakima Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea katika maisha yao, kwa kuwalinda na kuwaponya magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu kwa vifungo mbalimbali. Wanaomba na Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane. Wanaomba Mungu abariki wale watu wote wanaowasaidia katika mahitaji yao mbalimbali. Wanaombea roho za waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
0: Jama ya Goreti na Jil wanaombea Lieutenant Colonel Mulemberi, Gervais, Adolphine, Fanyonini, Deoda, Modeste, Sophie, Pauline na wengine wote wa Jama.
1: Couple Thierry Kitagenda, Victoire, Sisira wanaombea marehemu wafuatao: Kabira Regine anemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Jacobe Siviri, Salome Kawire, Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, Andre Siviri, Amede Siviri, Anyese Siviri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na marehemu wengine wote wa jamaa ya Tiri Kitagenda.
0: Mwenge Maunga Jislen anaombea pumziko ya roho ya marehemu Tate Stella Bisekembwa ambaye maliza miaka 8 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. anaombea pia Papa Kamala.

0: Tiko Alphonse, Katungu Maunga Yvonne, Papa Ladislas Kiboa, Marie Tiko, Muhindo Muliwabio na marehemu wote wa jamaa.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe na Kaendo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote na makuu anayowatendea maishani mwao, akiendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa yao. Wanaomba Mungu awajalie watoto neema ya fungulifu kwa vilema mbalimbali. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kaindo Hangi Joachim, Paluk Salvelo Lwako, Kuple Katsu Vasibiri Jean na Kabira Tereze, Kuple Hangi Katraho Daniel na Dorote Kasoki Kaamulwa, Kuple Kahindo Jerome Betrege na Masika Marie Siline, Kuple Kampale Filipe Simbalalia na Kahambu Silimwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi na mare mwingine wote wa jamaa ya pa Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose.
0: Mama Jean Marie Therese anamshukuru Mungu kwa mema yote anamtendea, asa kumfikisha kwa siku ya leo ya anniversaire yake. Anaomba Mungu neema ya uponyaji, pia neema ya kumtumikia akiongozwa na Roho Mtakatifu. Anaombea marehemu wote wa jamaa yake, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa Peruzi inaombea marehemu Muhindo Peruzi anayemaliza miaka 47 kisha kufariki kwake. Wanamwombea misa takatifu, wanaombea vile vile marehemu Kaswera Sina Hali Sikujua na Nzoba Edmond Ndabuku na Anyesi Ari na Virginie Salve na Sabina Kabia na Kibonge Soki na Kolete Kuple Kitetere Safi Javier na Josephine Jane na Riziki Esperance Mahamba na Mama Kasoki Nyakibonge Kabir Valeria Kyakimwa na Fiston Ka Bunga na Chitenge Dada Elena na Jile Bayomba Bernard Kachelewa na Kabalami na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Muhindo Peruzi.
0: Jamaa Cleophas Muhindo Keuka wanaombea Cleophas Muhindo, Leonard Keuka, Catherine Keuka, Jano Maronga alias Katungu Birere Florence, Kapima na Ofisi Butembo, Cosmas Kanyunyu na wote wasiokuwa na waombezi. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tujitarishe tukianza ibada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Bwana, Mtakatifu Dominiko alisaidia eklesia yako kwa mastahili na mafundisho yake. Naye aliyekuwa mhubiri bora wa ukweli wako, atuombee sisi kwa sala zake. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu haachi taifa lake. Waisraeli wamehamishwa katika nchi ya Wakaldei na kuzulumiwa nao. Lakini Mungu hawaachi, bali atawaopoa wakati aliokusudia mwenyewe. Ni somo katika kitabu cha nabii Habakuki, kipindi cha kwanza, mstari wa 12 kufikia wa 17. Pia ukamata kipindi cha pili, mstari wa kwanza kufikia wa 4. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Je, tangu zamani za kale wewe si Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu? Wewe huwezi kufa, e Bwana. Umeweka taifa la Wakaldei ili walitimize hukumu yako. Umewasimika ili watupatilize, e mwamba wetu. Macho yako ni safi hata usiweze kuangalia uovu, wala huwezi kutazama uzalimu. Mbona basi unawatazama wapotovu, nawe unanyamaza kimya, mtu mwovu anapomeza mtu aliye mnyofu kuliko yeye? Unawafanyizia watu kama samaki za baharini, kama wanyama wenye kutambaa wasio na mwenye kuwatawala. Nao Wakaldei wanawakamata wote kwa ndoano, wanawavuta kwa nyavu zao, wanawanasa katika mitego yao. Ndio maana wanafurahi na kushangilia. Ndiyo maana wanazitolea nyavu zao sadaka, wanaifukuzia mitego yao ubani. Maana kwa vitu hivyo, wamepata posho kubwa na chakula tele. Ndiyo sababu wanachomoa daima panga zao, ili wawaue mataifa bila huruma. Nami nitasimama mahali pangu pa kuchungulia, nitakuwa wima juu ya ukuta wa mji, nitaangalia ili nione Bwana ataniambia neno gani na jinsi atakavyojibu kwa malalamiko yangu. Hapo Bwana akanijibu akasema, andika maono, uyachore wazi katika vibao, ili mtu apate kuyasoma upesi. Kwani maono haya yatatimia wakati uliowekwa, saa iliyokusudiwa yatatokea, wala hayatadanganya. Kama yanakawia, uyangojee. kwani yatakuja hakika wala hayatachelewa. Mtu mwovu atakuwa na roho yenye kupotoka, lakini mnyofu ataishi kwa imani yake. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 17 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 22. Siku zile mtu mmoja alimjia Yesu, akapiga magoti mbele yake akasema, "E Bwana, umhurumie mwanangu. Ana kifafa. Anateswa vibaya. Mara nyingi anaanguka katika moto na mara nyingi katika maji. Nikamleta kwa wafuasi wako, lakini wameshindwa kumponya." Yesu akajibu, "Enyi watu wa kizazi hiki, wasio na imani na wenye kupotoka. Nitakaa nanyi mpaka siku gani? Nitawavumilia ninyi mpaka siku gani? Mleteni huko kwangu." Yesu akamtisha shetani, naye akamtoka mtoto, na yule mtoto akapona tangu saa ile ile. Halafu wafuasi wakamwendea Yesu, wakamuuliza wakiwa peke yao, "Sababu gani sisi hatukuweza kumfukuza?" Akawaambia, "Kwa sababu muna imani ndogo. Nawaambieni kweli, mkiwa na imani kadiri ya mbegu ya haradali, mtamwambia mtini huu, ondoka huku ukaende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako jambo lisilowezekana kwenu." Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Nawaambieni kweli, mkiwa na imani kadiri ya mbegu ya haradali, mtamwambia mtini huu, ondoka huko ukaende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako jambo lisilowezekana kwenu. Baba, mama, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunayo furaha kubwa sana kwa sababu Mungu ametupatia neema ya kukusanyika hapa, tukijiunga na wale ambao wanatufuata kwa mtandao, kwa sauti ya redio yetu, ili tuweze kumtolea shukrani zetu na ili tuweze vile kumtolea nia zetu mbalimbali. Na kwa namna pekee leo tunasherehe siku ya 6 katika juma ya 18 katika mwaka wa kanisa, mwaka wa kawaida A. Na kwa namna pekee tunasherehe ukumbusho wa Mtakatifu Dominiko. Huyu alikuwa padri, alizaliwa katika nchi ya Ufaransa na alikufa kwa karne ya 13 na miaka 51. Alikuwa amefanya kabisa kazi kubwa sana. Tusikia katika sala ya mwanzo kwamba Dominiko alisaidia eklesia yake Mungu kwa mastahili na mafundisho yake bora. Alikuwa mhubiri bora na wa kweli. Ndiyo. Nawaza nile mfano bora ambaye alituachia. Na kweli katika hiyo utumishi naonekana wazi, alitumikia Bwana akifundisha injili katika Ufaransa, Espanya, Italia. Ndiyo. Zile nchi zote kabisa alizunguka akitangaza habari njema. Alafu kuna ujumbe mmoja nawaza ambayo itatusaidia sana, na ambayo Dominiko alituacha kama urisi. Yeye alijua mambo hii ya kwamba hatuwezi waleta watu kwa Yesu Kristo kama sisi wenyewe hatuishi injili. Kwake kusudi tuwalete watu kwenye Yesu Kristo ni sherti tuwatangazie habari njema, na hasa tuishi ile injili kati yao. Shalom.
2: Shalom.
0: Ndio. Kuna wale ambao wanasema hawana haja ya watu ambao wanasema kwa kinywa tu, lakini wana haja ya watu ambao wanatenda. Maneno ambayo wanatangaza ama maneno ambayo wanaomba wengine. Ndio. Wakati unaishi kitu, wakati uko ndani ya kitu, kwa namna pekee wakati unaishi injili, hapo kweli unaweza kuamakia mtu ambaye ameenda mbali na njia ya Mungu. Na vile unaweza kuwatangazia watu nchini. Ndio. Naweza ni hiyo neema ambayo kabisa Mtakatifu Dominiko anatuomba. Na hiyo natuomba kuacha mambo ya unafiki. Kwa sababu unaweza kutangaza injili lakini wewe peke unafanya mambo ambayo kabisa hautangaze. Ndio tutaomba Mungu kupitia maombezi ya Dominiko kwa watu ambao wanajua kuhubiri Yesu Kristo kwa ndugu zetu, na hasa watu ambao wanashika ile maneno ambayo tunahubiri kusudi kweli iweze kuleta matunda. Ndio. Kupitia masomo ya leo, leo tumeanza unabii wa Habakuki na gisi tulivyosikia katika utangulizi. Huyu alionekana katika taifa la Israeli wakati wana wa Israeli walihamishwa katika njia ya Wakaldeo na kuzulumiwa nao vikali sana. Na katika siku hizi wana wa Israeli walikuwa wameenda mbali na mapenzi ya Mungu, kulikuwa ukosefu wa haki kati ya watu, kulikuwa vile wale ambao walikuwa naabudu miungu mingine, na ni katika hiyo desordre walipatwa na hiyo shida ya kuhamishwa na Wakaldeo. Na kama tulifuata hiyo somo vizuri, na ni hiyo inayoonekana katika unabii wa Habakuki. Mara na mara wanabii wengi wana wakati wanahubiri, mahubiri yao inawaelekea watu, inawaelekea watu. Ndio. Lakini Habakuki yeye, tuliposikia somo la kwanza, yeye anamwelekea ndiye Bwana. Namalikia Bwana, iko namna ya namna sala yake, kilio yake, mambo ambayo yamtesa roho, anaelekea Bwana, anaelekea Bwana. Tulisikia maneno kama haya. Tulisikia maneno kama haya: macho yako ni safi hata usiweze kuangalia uovu, wala huwezi kutazama uzulumu. Mbona basi unawatazama wapotovu nawe unanyamaza kimya? Mtu mwovu anapomeza mtu aliye mnyofu kuliko yeye. Mambo yote kabisa ilikuwa kabisa kilio ambayo anamwelekezea Mungu. Lakini katika hiyo yote alijua kwamba Mungu ni mwenye nguvu. Kwa sababu tulisikia mwanzoni akisema je, tangu zamani za kale wewe si Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu? Wewe huwezi kufa, e Bwana. Alijua ya kwamba Mungu ndiye aliye na nguvu, na ya kwamba Mungu ndiye anaweza kuwaokoa. Na aliweka matumaini akimwomba Mungu aje kwao na kuweza kuwaokoa katika utumwa huu wa watu wa Kaldeo. Na tulisikia kwa mwisho hasa Mungu akimjibia akisema ile mambo yote watu kaihandika kusudi watu waisome. Na ya muhimu, kila mara Mungu anapotutolea mafundisho yake, kila mara Mungu anapotupatia amri zake, ni sherti tuzipokee ili ziweze kutusaidia kutoka katika utumwa wa dhambi na kuishi vema kama wana wa Mungu. Naweza mafundisho hayo naweza kuambatana na mafundisho ya injili, kwa sababu hatuwezi kitu katika maisha yetu bila imani, bila imani. Na ni hiyo mambo ambayo tunapata katika injili ya leo. Mafundisho leo inazungumzia sana juu ya imani. Inazungumzia sana juu ya imani ambayo inaumbwa kuchindikizwa na sala, na vile wengine maexercice spirituel, inaweza kuwa jeûne, inaweza kuwa kufunga chakula, ama inaweza kuwa kuabudu ces sacrements, ama kufanya wengine maexercice spirituel hizi tunazijua. Ni katika hiyo maisha ya imani tunapata nguvu ya kupiganisha shetani ama mabaya, na hasa kuwa vyombo ambavyo Mungu anatumikisha kusudi watu wenzetu wapate wokovu ama wapate uponyaji. Ndio. Na neno ambalo tunaona mwanzoni mwa somo hiyo ya Injili, tunaona baba mmoja ambaye anamleta mtoto wake kwa Yesu Kristo. Na tulisikia kwamba alisema kwamba alipofikisha mtoto kwenye wafuasi, wafuasi hawakuweza kutosha shetani ambaye alikuwa anamsumbua. Na kweli hiyo Injili inakuja baada ya Yesu Kristo kutoka mlimani. Anaweza leta mtoto wakati Yesu Kristo alikuwa mlimani akisali. Ndiyo. Wakati alipongeuka sura. Ndiyo. Alafu tunaona baba ambaye alikuwa na imani. Hata kama wafuasi walishindwa kufukuza shetani ambaye alikuwa anatesa mtoto, akamgoja Yesu Kristo. Na alifanya kazi donc ya comme instrument donc kupitia yeye alikuja intercede kusudi mtoto wake apate uponyaji. Hiyo ni kitu cha maana sana. Ninaona donc mtu mzazi ambaye iko na susi ya mtoto wake ambaye alikuwa mgonjwa. Nilipenda tumbe hiyo neema kukuwa na susi ya kuwaletea wengine uponyaji ama kuwasaidia wengine. Naweza kuwa mzazi, mtoto anagonjwa, hauta jali naye, unamwacha, labda mazari naweza mfikia. Lakini hapa tuna huyu baba anatufundisha kwamba ilifo kabisa tunakuwa na susi, tunakuwa na wakati mtu anateseka, ilifo kabisa inatusumbua, na tunaona namna gani ataweza kupata uponyaji. Na hapo sasa Yesu Kristo kweli ataponya huyu mtoto. Alafu wafuasi nao vile katika unyenyekevu wao, na ile vile nayo ilinipendeza sana, wakati walipokuwa katika upeke wakamuuliza Yesu Kristo kwa sababu gani wao hawakuweza kufukuza hiyo shetani. Ndio hiyo nayo ni alama unyenyekevu. Kuna watu unaweza shindwa kitu bo, lakini unafanya kumsimbo, haukushindwa tu bo, unapitiza mambo, haupendi kujinyenyekeza kuuliza kama mwingine alifanya nini kusudi yeye aweze. Na wasa hiyo vile ni attitude yenye ifo tunainga katika maisha yetu. Ukua wenyekevu wakati unashindwa, uliza mwingine kama alifanya nini kusudi afaulu, kusudi aweze, ama kusudi afike mwile hali bora ambao amefika ndani. Alafu hapo Yesu Kristo atawaambia kwamba hiyo shetani ambayo alifukuza inawezekana wakati mtu iko na imani. Sema imani kubwa. Ndiyo. Sema wakweza kwa sababu alikuwa na imani ndogo. Ndiyo. Na imani imani na kumalaka kila mara tunaposikiliza neno la Mungu, kila mara tunaposhirikia kazi za kanisa, kila mara tunapoishi maneno ya Mungu gisi Mtakatifu Dominiko alituomba. Lakini kama tunaweza fuata mafundisho, hatushikile mafundisho, hatufanye mambo ambayo kanisa natuomba, imani yetu kweli tu na itabaki ndogo. Ndiyo. Alafu ni hiyo neema ya imani ambayo tutamuomba Yesu Kristo atujalie hiyo imani ambayo inatuwezesha kukiri ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi. Ndiyo. Bwana yuko pamoja nasi na hawezi kutuachilia. Ni hiyo vile maneno ambayo nabii Habakuki aliambia wana wa Israeli. Bwana yuko pamoja nasi, hawezi kutuachilia. Na katika mambo yote tunayoyafanya, Bwana yuko nasi. Ndiyo. Habakuki akasema kwa sababu gani Bwana umetuacha? Pana Bwana kabisa iko nasi. Nasi kweli natufikia katika sala zetu wakati tunapita katika mateso, tunawaza kama Bwana ametuachilia. Hapana, Bwana iko pamoja nasi. Tutamuomba atusaidie kuwa na imani thabiti, imani ambayo itatuwezesha kupiganisha maovu, kupiganisha shetani, kukimbia dhambi, na hasa imani ambayo itatuwezesha kuwa vyombo ambavyo Mungu anatumikisha kusudi tualete wengine wokovu, kusudi tualete wengine uponyaji, kusudi tuwasaidie wengine. Na ni hiyo itakao tusaidia kweli kuwa wafuasi bora wa Yesu Kristo kama Mtakatifu Dominiko, na vile kupata tuzo katika uzima wa milele. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Katika misa hii takatifu tunajiunga na mama yetu Jeanne Marie Therese ambaye anakumbuka leo siku ya kuzaliwa kwake. Anamtolea Mungu shukrani kwa neema ya uzima, kwa neema ya imani ambayo inamsaidia kumtumikia Mungu na bidii. Na tunamwomba Mungu amulinde na mkinge katika hiyo kazi yake ya kitume. Na tunaomba tena Mungu amjalie miaka nyingi na vile maisha bora. Tunajiunga vile na ndugu zetu ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali, wakimwomba neema na baraka mbalimbali. Na vile tunajiunga na wale ambao waliombea kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wao. Tunasema Mungu awapokee hao marehemu katika ufalme wake. Na kwa namna pekee tunaendelea kumtolea Mungu roho ya mtumishi wake Padre Kishindo Matulu Imar. Nasema Mungu ampate tuzo ya kazi zote ambazo alifanya alipokuwa nasi hapa duniani, pamoja na nia mbalimbali ambazo tunabeba roni mwetu, tukijiunga vile na wale ambao walitolea nia zao mbalimbali wakifanyia msaada maombi yetu. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, kwa wema wako upokee sala tunazokutolea kwa maombezi ya Mtakatifu Dominiko, na kwa nguvu ya sadaka hii wasabitishe kwa neema yako wale wanao kinga imani hapa duniani, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Maana unafurahisha Eklesia yako kwa siku kuu ya Mtakatifu Dominiko, na kuisabitisha kwa mifano ya maisha yake, kuifundisha kwa neno la kuhubiri kwake, tena kuilinda kwa maombezi yake bora. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ili alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru akaomega kwa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: Vivyo hivyo kishakula, akatwaa kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi, Mama Jeanne Marie Therese, wote ambao walitolea nia mbalimbali katika misa hii takatifu, na wote ambao wanajiunga nasi, wote ambao walitupatia nia zao mbalimbali, na wote wenye kuitumikia Eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Padri Aimar Kishindo, ulimwita kwako atoke katika dunia hii. Umfanzie yeye aliyeungana na mwana wake akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao inalazwa hapa altareni pako, ambao litajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Wakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote, Mtakatifu Dominiko, waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kushina Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako kubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, tumepokea nguvu ya sakramenta ya mbinguni, tukikumbuka Mtakatifu Dominiko. Tunakuomba Eklesia yako iupewe nguvu hiyo kwa ibada kamili, tena isaidiwe kwa maombezi yake yeye aliyeiangazia kwa kuhubiri kwake kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Mama, Salima Marie Thérèse, tunakutakia siku njema ya kumbukumbu ya siku yako ya kuzaliwa.
2: Merci.
0: Na Mungu aendelee kubariki.
2: Asante
0: sana. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mlitangaze habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante kwa Mungu.

0: ni eshechiro amalawi akelshe bakachibwa hauma ne gana twamabwira ho mushinja mukatutwa mushinja remias kwasondola amonzera eshebyoma binson tukenda kumachende cha honorable eche sauti ya leo borero kunyoshi.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu.
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa misa kuombea pumziko ya heri kwa roho ya Padri Kasereka Maboko Leandre ilisomwa katika jimbo la Butembo Beni pamoja na jimbo la Bunda huko Tanzania, ambako padri huyo mzaliwa wa Butembo aka yalala zimejaa majani waendesha kazi neo haya napatia wale wenye kuhusika na kusafisha muji vyombo vyenye kutosha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa misa ya kuombea pumziko ya heri kwa roho yake Padri Kasereka Maboko Leandre ilisomwa katika jimbo la Butembo Beni, jimbo ambamo alizaliwa. Misa hii ilisomwa wakati pia nyingine misa ilikuwa ikisomwa huko Bunda nchini Tanzania, ambako huyo mtumishi wa Mungu alizikwa jana siku ya 5 tarehe 7 mwezi Agosti. Askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye homilia yake wakati wa misa mbali soma kunako mbali soma kwenye katedrali Mater Ecclesiae aliweza kuonyesha Wakristo kuwa Padri Kasereka Maboko Leandre alikuwa mtu mwenye kumpenda Mama Bikira Maria, na hapa alionyesha Wakristo muhimu wa kukubali Mama Bikira Maria, kwani ndio njia fupi ya kumjua Mungu. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek.
6: Kufatana na hayo, japokuwa huzuni wetu, tumshukuru Mungu kwa mifano bora, fadhila na vipaji anayotuachia padre wetu Maboko Leandre. Kwa namna ya pekee upendo na ibada yake kwa Mama Bikira Maria, inashuhudiwa kwamba padre Leandre Maboko alimpenda na kumtumikia Mama Maria. Inashuhudiwa kwamba alikuwa mwaminifu kwa sala ya Rosario ya Bikira Maria siku kwa siku. Kwake yeye, shapuli ilikuwa kama silaha.
5: Watu wengi walikuja kuzuria misa hii takatifu, mapadri wa Kristo na wanamemba wa familia yake Padri Maboko Leandre. Mwishoni mwa misa takatifu kauli nyingi zilitamkwa ni kama padri mwandishi wa jimbo la Butembo Beni Padri Nyas Matungu na Padri Valerie Katinge, ambao alisema kwa jina la jimbo la Butembo Beni ambao ilimteua kuwa padri, walipongeza Kasereka Maboko Leandre kama mtumishi wa Mungu aliyekuwa akijishusha, ambaye alipenda kabisa mambo ya kiroho na alikuwa na juhudi ya kufanya kazi ya Mungu. Padri Inyas Matungu,
7: tangu seminario na hata jimboni, alichaguliwa kama kiongozi kiroho wa chama hicho Pomonie Diocesain de la Légion du Mali. Alitambulikana pia kama mtu mwenye kuwa tayari kila wakati kutimiza kazi hasa ya kitume na kujitoshelea siku zake za mwisho.
5: Tukumbushe kwamba Padri Kasereka Maboko Leandre alifariki siku ya Mungu iliyopita tarehe 2 mwezi wa 8 nchini Tanzania kwenye jimbo la Bunda Arkidiosezi ya Mwanza, ambako alikuwa akiendesha kazi kama padri mumisionari, na ni jana siku ya 5 aliweza kuzikwa eneo hiyo hiyo. Na kampeni ya mahubiri kunako sanctuary ya jimbo la Butembo Beni Maria mtulizaji wenye uchungu MCA Buhira iliweza kumalizika. Kampeni ambayo iliendeshwa kwa siku 3 ilikusanya Wakristo toka eneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni. Kampeni

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 33. Studio ni mwa Radio Moto Butembo Beni, mimi ni Suzani Mukohe, ngambo ya ufundi nasaidiwa na Jeremias Fataki. Tukikutolea ukarasa wa kwanza wa matangazo, tutaanza na hizo za kifo, tukitoa kwanza pole kwa waliokabiliwa na misiba. Jamaa Munye ya Ndekubio inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama au shangazi Katungu Ndekubio Fazila. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi huu mwaka huu kunako Sandro Hospitalier Buhimba pale Bunyuka. Habari ya huzuni ende famie Munye ya Ndekubio mahali napatikana, famie Amboko pa Maimoya, famie Bara Mutumbo pa Katanda Isale. Habari ni kwa famie Munye ya pa Butembo Kasesa, famie Chima pa Kambali Butembo, famie Ndeko pa Beni, majivuno pa Nzia Panda Butembo, famie majivuno pa Beni. Na wote waliofahamu Katungu Ndekubio Fazila wajulishane hayuko tena duniani. Programe ni kwamba jana siku ya 5 tarehe 7 mwezi huu pa Butungera kumesomwa misa ya makesha, ilisomwa jana magharibi. Leo siku ya 6 tarehe 8 mwezi huu, programe ni kwamba na saa 4 asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Hospitali Generali ya Vuovi. Saa 5 na nusu ni ibada ya kumusindikiza itasomwa pale Butungera mpaka saa 7. Saa 7 na nusu hadi saa 8 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye shamba la wafu la jamaa Pakiali Isumba. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Munye ya Joachim na Kasereka Ndekubio Jacques wameweka sahihi. Jamaa Kanzira inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya vifo vya wandugu hawa, baba Kahindo Luhabo Thierry na dada Kahambu Kanzira Mado. Hawa wamefariki tarehe 7 ya mwezi huu mwaka huu nyakati za asubuhi kiisha ugonjwa wa siku chache. Habari ya vifo vya ndugu hawa yende ndugu na marafiki popote walipo, papa mashauri pa kantine, jamaa Lumbu Lumbu Lumbu Pavni Sebe, jamaa ya jamaa Lumbu Lumbu Pavni Sebe, jamaa Deodate Pakavitero, jamaa Kaniki popote napatikana, jamaa ya Mubuwe Kanyere pa Musienene, na wengine wote wanaofahamu Kahindo Luhabo Thierry na Kahambu Kanzira Mado wajue kwamba hawa wameaga dunia tarehe 7 mwezi huu. Programu ya mazishi, Kahambu Kanzira Mado atazikwa leo siku ya 6 tarehe 8 mwezi huu mwaka huu na saa 5 kwenye shamba la wafu la Kabikire. Na matanga kwa ajili ya Kahambu Kanzira Mado, matanga inafanyika pa Munza Mbaye. Mazishi yake Kahindo Luhabo Thierry itafanyika kesho siku ya Mungu tarehe 9 mwezi huu nyakati za mchana, na matanga kwa ajili yake inaendeshwa pa Buswaga. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Luhabo Erike, Kakule Kanzira Shukuru, Mumbere Musa Buli Gisle na Kambale Meso, ni wao wameweka sahihi. Jamaa Peter Luhimbo inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Masika Luhimbo Eme. Kifo kilitokea Mayuano Mambasa tarehe 31 mwezi wa 7, na walioenda kuhudhuria maziko yake wamerudi kutoka Mambasa, wamefika Butembo, na kwa hiyo jamaa itasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake kesho tarehe 9 mwezi huu pa sector Kihinga. Habari hii ni kwa jamaa Luhimbo popote ilipo, jamaa Katusele pa Butembo, jamaa Kanyama pa Kiriria na wengine wote. Kilio inaendeka ama matanga inafanyika pa Kihinga kwa papa Luhimbo Pita. Jamaa ya Musaba inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kabira Ise Musaba Shekina. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi huu mwaka huu pa Kitatumba. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Musaba pa Lubero, pa Kaina na Kirumba. Jamaa ya Visika pa Luofu, jamaa Madirisha pa Kanyabayonga, jamaa Mutengi pa Luofu na Ngeleza pia Butembo. Habari yende jamaa ino jamaa Kabereki pa Butembo na Beni, jamaa Kizenga pa Mangina, jamaa Kawaro pa Kinyati, na wote wanaofahamu couple Roger na Shangwe
wajue imempoteza Kabira Ise Musaba Shekina. Kilio inafanyika pa Mutanga na programe ni kwamba saa 12 hadi saa 1 na nusu ataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba, saa 1 na nusu hadi saa 3 misa kwenye kijiji katolike ya Mutanga, saa 3 hadi saa 5 ni kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Ihango Kimbulu, saa 12 afadhali saa 8 saa 9 itakuwa kugawa maji iliyotayarishwa. Roger Katega, Jean-Baptiste Musaba na Kambale Mutengi ni wao wamekuwa wakijulisha kwamba Kabira Ise Musaba Shekina hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mukohe Rafaele pa Muhangi Butyobo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, tate au shangazi. Aliitwa kwa jina la Sofia ama aliitwa kwa jina la Sima Froza. Tate Sima Froza ni mke wa animateur Rafaele Mukohe wa pale Butyobo Muhangi. Kifo chake kilitokea usiku siku ya 4 tarehe 6 mwezi huu kisha ugonjwa wa siku nyingi pale Muhangi. Habari hii ya huzuni yende jamaa Mukohe popote napatikana pa Beni, Butembo, Goma, Mambasa na mahali pengine, ifikie papa Inosa Mukwe pa Mambasa na papa Emmanuel pa Lutambi. Habari yende Masika Mukohe pa Buyinga. Habari yende jamaa Bukunguta popote napatikana, ifikie Monsieur Labbé Germain Mwahulwa Pabuli ndi Butembo, na yeyote anayesikia tangazo na kufahamu wa ndugu wengine awajulishe kwamba Tate Sima Froza mke wa animateur Mukohe Rafael wa Muhangi Butyobo mke wake hayuko tena duniani. Maziko imefanyika mchana wa jana pale Muhangi na kilio inaendelea nyumbani kwake pa Muhangi Butyobo. Kwa niaba ya jamaa Mukohe Kasoki Mukohe Suzane amesahihi. Jamaa ya Kabayeni inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kakule Kiswaga Shukuru, mtoto wa Papa Floribere Mukangavala. Alifariki tarehe 7 mwezi huu na ilikuwa asubuhi mapema. Anajulisha kwamba kifo kilitokea nyumbani pa Mumole kisha ugonjwa wa siku chache. Habari yende Papa Sebastien pa Busamba Mihanga, Papa Kikongo pa Busamba Mihanga, Papa Sondiria pa Busamba, yende famille Damien Mulira pa Kaluhite Butembo. Habari ifikie marafiki wote waliomfahamu Kakule Kiswaga Shukuru wajue hayuko tena. Programu ya maziko imepangwa ifuatavyo: leo siku ya 6 na saa 1 na nusu misa ya kuomboleza itasomwa nyumbani kwao pa Mumole karibu na monima ya Centre de Santé Maombi, na kiisha misa maziko itafanyika pa Busamba Mihanga Vulambo, itakuwa na saa 3 na nusu. Walioweka sahihi: Papa Wanzalire Costa, Papa Floribere Mukangavula na Kakule Wanzalire Buno, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Papa Kahindo Kishindo Baltazar inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba imeandaa misa ya kufunga matanga ya mtoto wao Padri Aimare Kishindo Matolu, na misa itasomwa kesho siku ya Mungu pa sektore Kavitero na saa 4 na nusu kiisha misa ya kuombea pumziko ya roho yake Padri Aimare Kishindo Matolu. Watu watakusanyika nyumbani Paselile Kavitero namba 188 kuchangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Ni Chrysostome Kishindo ndiye aliweka sahihi kwa niaba ya jamaa. Jamaa Kaponirwe inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Elena Kasumba. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi huu mwaka huu na saa 7 ya usiku ilikuwa kunako hospitali ya Bulamba kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie Papa Bernard pa Bukembe Kivira. Habari yende mama Stella Palubero
Papa Victori pa Mukondo, yende jama ya Kakurusi pa Butundo, Papa Rigobere pa Muhangi Masingiri, Mama Maria pa Muhangi Katundula, habari yende Mama Tereze pa Londo Butembo, na wengine wote wanaofahamu Mama Helene wa Bulamba, wajue kwamba huyu Helene Kasumba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana tarehe 7 mwezi huu mwaka huu pa Buoma Kasasi Mabambi. Ni Kaponirwe wa Bulamba ndiye ameweka sahihi. Jamaa ya Kalumbiro inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Jean Clovis Kalumbiro. Kifo ilitokea pa Meteo Kasuka tarehe 6 mwezi huu mwaka huu na ilikuwa nyakati ya magharibi. Habari ya huzuni ende jamaa Maputala, jamaa Kisolu, jamaa Sivia pa Muhangi, jamaa Mari pa Kitovero, yende pia jamaa ya Didi pa Mbau na wote wanaofahamu Jean Clovis Kalumbiro, wanaomjua wanaofahamu hiyo jamaa ya Kalumbiro wajue imempoteza mmoja wake, na programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Ni Maître Kalumbiro Melchior naye Bernardine Kalumbi pamoja na machozi vake wamesahihi kwa niaba ya jamaa, wakitutangazia habari ya kifo cha mmoja wao na kuleta programu ifuatayo. Wanajulisha kwamba saa 2:30 misa ya kumsindikiza itasomwa parokiani ICG Itave. Saa 4:30 wataelekea kwenye shamba la jamaa pa Ngengere, na kiisha maziko watu watarudi nyumbani pa Selile Kasuka namba 28. Ni hiyo programu iliyotangazwa na jamaa kujulisha habari ya kifo cha Jean Clovis Kalumbiro. Jamaa ya Rumba wa 28. Ni hiyo programu iliyotangazwa na jamaa kujulisha habari ya kifo cha Jean Clovis Kalumbiro. Jamaa ya Rumba wa 28. Ni hiyo programu iliyotangazwa na jamaa kujulisha habari ya kifo cha Jean Clovis Kalumbiro. Jamaa ya Rumba wa 28. Ni hiyo programu iliyotangazwa na jamaa kujulisha habari ya kifo cha Jean Clovis Kalumbiro. Jamaa ya Rumba wa 28. Ni hiyo programu iliyotangazwa na jamaa kujulisha habari ya kifo cha Jean Clovis Kalumbiro. Jamaa ya Rumba wa 28. Ni hiyo programu iliyotangazwa na jamaa kujulisha habari ya kifo cha Jean Clovis Kalumbiro. Jamaa ya Rumba wa 28.

pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kambale Kahabi, mkazi wa Bulema, anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza pesa tangu ilikuwa kiasi ya $1,000. Ilipotea kutoka Limboro, Meri na Avni Ruenzori pia mpaka Bwinongo. Na naomba mtu ambaye ameokota hizi pesa awe na moyo wa huruma, atangazie kupitia radio Moto Butembo Beni au amuite kwa 0975 03 85 44 0973

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: wako.
1: Ndiyo, ndiyo, ni yale wanaosema juu ya mchana na yatima, ni yeye wanaosema juu ya yule ambaye anatuteseka. Kipindi ya mchana na yatima, ndugu yangu, dada yangu, kinakujia kila siku ya sita, tangu Witer Kar na kuendelea mpaka Witer Karana Sanke. Tunasema asante. Usipange karibu na radio yako kwa ajili ya emisio. Labda kwako ni nzuri na kwa wengine ni nzuri, kwa sababu yale tunasema uwe tayari na mimi kwa tayari. Tumemshukuru Mungu.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Ushe Roho Mtakatifu.
1: Usiene nyoza waamini wako. Kwa wanatia mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nje itagauka.
2: Wewe mwalimu wa kweli na msikilizaji wa kweli. Tunakuacha programu yote. Kusudi mahali pote ambao sauti zetu zitafika na wasikilizaji wote uwe nao utakaotenda ndani mwetu ukitufundisha na kuhimiza neema hizo ndani mwetu na kuweza kuleta mabadiliko mapya katika maisha yetu. Mabadiliko hayo ni uokovu. Tunaomba ni katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante mama Valenande. Umetuweka karibu na Mungu wetu na tusikiliza na tayari. Hii ndio hakika yangu juu ya jambo ambalo sasa tumeomba kwa Mungu wetu. Leo siku ya sita itakuwa tarehe 8. Mkanda tukawa tutusema ni mwezi Mama Bikira Maria, kanisa unaotolea kwa Mama Bikira Maria. Na tutendelea tuna tema ile ile ya wazazi na watoto, malezi yao. Leo tutakuta gusia, tunaendelea tu. Wakati tunaendelea, maendeleo ni ya maana. Sababu unapojua jambo na mwanzo wa jambo utajua ukingo wake. Tujioneshe kwanza sisi ambao tumekaa mbele ya vibuyu vya anga. Endelea ya Mungu kulu.
3: Sofia Kabra Ngondo.
2: Fabiola François Valinandi.
1: Merci beaucoup Kriso.
4: Ngao lawa mkamba li Kriso Stome. Lio kuparua seli ambao sektere usese.
1: Wataki huko chumbani kwa ajili ya mitambo, kuongoza mitambo. Na tunasema merci, mimi ni mzueni Siva Arnaste toka parokia. Ile merci beaucoup Kriso.
4: Ngao lawa mkamba li Kriso Stome. Lio kuparua seli ambao sektere usese.
1: Wataki huko chumbani kwa ajili ya mitambo, kuongoza mitambo. Na tunasema merci, mimi ni mzueni Siva Arnaste toka parokia ile ya wakati. Pasaje ni ile ile tutendelea nayo ni Efesie 6:1-4. Paruha ya polo mtume kwa Efesi kipindi ya sita mustari wa kwanza tutaishia mpaka ine, kwa sababu tulikamatilia kwanza ule wa ine wazazi kwa watoto. Leo hii natumaini ya kwamba tutaangalia sasa nini tutafanya pamoja, au ni watoto au ni watoto na wazazi pamoja, lakini haitawezekana. Tutaendelea sasa kwa upande wa watoto. Tunasema karibu mtoto mwenzangu huko kule karibu. Tunasema pole kama uko mgonjwa, lakini uweke radio karibu nawe. Na sio radio shabrio mo telefone lero, ni radio moto Butembo Beni Side FM. Na maandiko itafunguliwa tukiwa tumekusalimia kwanza kule kwa mbali. Salamu zimefika kwako na wewe tayari unatuma namba yako na atuma SMS, sababu na sisi tuko tayari kwa kuandika SMS majibu kwa SMS zenu. Muandike 09 09 73 73 80 80 43 43 encore 73 73. Kama utatumia vile vile ya Vodacom 082 082 encore 082 82 10 10 95 95. Mtutabu kwa wewe ba wengine wasaka shi adapte na emission na tugawanyaka nyakati chache sikale kitu tukahurumbe vende yulvaluba. Asante. Tulichunguza na kuongelea sana juu ya maisha ya mzazi na mtoto katika jamii. Na tumesema ni ile ile tu Efesie 6:1-4. Kwa sababu tulisoma kwanza 4 na leo tutasoma Efesie. Sasa tuanze kwa mwanzo Efesie 6:1-4. Mba kule hono.
2: Mwendo wa watoto na wazazi.
1: Mhm.
2: Enyi watoto, muwatii wazazi wenu katika Bwana. Kwani hii ndio sheria. waheshimu baba yako na mama yako. Ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi ya kwamba ili uwe na heri na siku zako ziongezeke duniani. Nanyi akina baba, musiwakasirikishe watoto wenu, lakini muadibishe na kuwashauria mupate kuwalea vema katika Bwana. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Bwana. Hiyo ndio
2: pasaji. Ipara. Afa, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, père, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Parole du Seigneur.
1: Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Ni wembere mbere yema biya hata uko wana France ni anglere na hali ya ndoka tambisi tunatoka kone chira metu sita kwanza sio ya kifaransa na kiswahili tunaanza shinda mbere kwa abantu mbere wa mlamuka wakati na wanene wake kulu na bandi bache na minyagasa. Merci beaucoup. Wakati hayo yanafanyika na yatendeka, ni kazi yetu sasa kuangalia nini maandiko inataka kutufasiria. Kama tulichunguza sana juu ya jama, tulisema ni baba na mama na watoto, na umoja wao ndio unaitwa jama. Na nukta tuliofikiria tena zaidi ndani yake, tukasema shurti yao kusudi ipate kuitwa jama bora kwa ujenzi wa dunia, na tulipata katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha kwanza mstari 28. Pale tuligusia jama wakiwemo baba, mama na mtoto au na watoto. Aloro, kadiri tunaendelea na maongezi juu ya chama, aningo manayu wanganetu kwako?
4: Inga.
1: Wakati tunasema juu ya mtoto, kuna maulizo mingi. Ndesema mtoto kwa juu.

0: mla ni tunda la ndoa, mtu anavua nacho.
1: Ndio.
0: Sasa ulizo yenye inaweza kuwa na kilo. Baba na watoto, baba na mtoto. Kazi gani ya baba kwa mtoto kusudi asikie kwamba yeye ni mtoto wa chama? Kila mtu atatoa maoni yake, mawazo yake. Namna gani mtoto ajisikia kwamba ni mtoto wa jamaa wakati anaishi na wazazi wake au na ndurazi. Ili bulioliyo Sofia anaosukala ngetuka vale nande na unia huu unabutire kilizo na unia unabutire. O mwana angaiwa timo mwana kundi uyu anga holo mwana mwana yono yu amubuta uyu alangira kwa mwana. Nebere ngerebe bere hombe alutwende. Si apata shibu lakini mtu saidiane. Na wewe msikilizaji ulizo ile inaelekea wewe mtoto jinsi kazi gani iliyo kati ya mzazi na mtoto kusudi mtoto ajisikie kwamba ni mmoja, ni mtu mmoja wa jamaa. Evya ngamutokesha ulizo
1: achona ma wasakoho kundo wa mulondo wakane mweka lunya watu enyi akina baba musiwakashirishe watoto wenu lakini muadibishe na kuwashauria mupate kuwalea vema katika Bwana.
0: Utia umalangira
1: hapa. Isitua hitana ya abana.
0: Ehe, hini mepaswa.
1: Kondomu ananga bimwa kakosa neri uwa muongozo uwa muwera.
0: Kunde ni mwana.
1: Hane esu ndingendo omanawe kwa shibwa na uwa shimu hutali.
0: Aha.
1: Echi sichi wenu.
0: Bo, wayo ni ili mihano.
1: Inga.
0: Evo vali nante na wanyire singu kupaka na kutu andala. Ehe. Omwana angayiwate momwana nari menya kwale mwana omoche handa eri kwa mana naji okuba mutimbire kwechi krizo amayuta kwechi akambale
2: ndipa mabombo amapaswa au ababuti narwa bana vetu twangana vetukabula abyo tukahabo nario omwanga wechi nywa konde wabirebula chokande moha Adanga shanga kuholekerera.
0: Inga. Inga. Wes. Atibende wagete mbirachi ne shete nyiwe tiachi. Inga. Ayo. Nimu na geno hake. Vale nandu.
3: Semu na eno. Abambo usimukashirishi. Na dada mabati. Iwa vule chuka, echala ire kuna ruwa vulacho. Se ni kani langirango sumu tome.
0: Na utiyo na nyivuta kwe?
3: Ehe. Nje tungande subahombera hali ya. Baka ambulome e naturelema bo.
0: Okay.
3: Esi la natur kilera move.
0: Merci. Lome e naturelema bo. Mwanda mata hanji kechiku.
3: Ehe, mata hanji kechiku. Merci. Matu humbitwe bushi. Hababuya.
0: Dijo.
3: Ye, mababu ya kwanza.
0: Mababu ya.
3: Kundo mabili yango kutuwa na suomorimari hede ni mwatu kipo mbabu.
0: Nga.
3: Ndeke. Ama barikia nabu.
0: Manzabu.
3: Ama nzabu.
0: Voila.
3: Checho. Nero lakini erilolo mtu obuwari.
0: Nga.
3: Kili nalitiribwa sasa. Obubi ya kutuwa mbabu kaka kilizo.
0: Mba shumbarangani.
3: Shumbarangani.
0: Asante.
3: Na chikali kina wanit. Ama paswa dada mama kaka mabu wako. Na dada mama mabu wako wote. Wame vole wame. Lakini. Oko mwanzo kuhano, ito bazazi. Kukuba natu fundisaya umole premie. Ito bazazi, tomabi tunejama, nje baba na mama. Ini nashi ini amapashwa wayoko mulume wai. Na mulume amapashwa uo oku inje mukaliwewe. Esa heyo, etu kande vuta abana abuwene.
0: Aba lorene.
3: Aba lorene.
0: Aba ngeimba nichihu.
3: Na mapashwa wetu, etu kande tokere vale mbera. Omobu tekerere wetu botu linabu kwanzi tuwe ibazazi.
0: Asante sana.
3: Chapo tungo kwa na mabuwa, echi wocha nganata shale tebende. Me lakini umusinja amabi tukeribi ni ya nuwen. Amabi ni ya nuwen. Tu. Na mapashwa ya, etu kwa nitokeriko lao ndeke. Naba nanabo ibatemeshibo kwa obu tuwe itu ibazazi, obu tuwe tuka. Andri itwe, netu tukwe nilabiria kwa banabe.
0: Itwa bahera bomu.
3: Itwa bahera bomu.
0: Ah, merci beaucoup. Na wani nandi na umewecho, umewekutu chinatolere. Matoto wana haki zao toka mikono ya wazazi au majirani. Wana utibiwa singena kashu mbangwa. Na ingati ongisa yako kusangwa nendele njee vule mdwari na maha uku wewe.
1: Ingani.
0: Omwana akahikane reminya kwari mwana omo selungu wakala angira avali omo. Sinyesi njee nga muna nebuwe nyetre mama atali ya nyire mba remba ilukunzuku. Na munda wende tata atali ya nyire mba remba kanjikangina kwari wanyavoto ilukunzuku. Ibimuwe nyewe ticho mwe nge kwe nina utewe utewe kuwai. Isibali mba nachi, isibali ranabati, ali wale tahera wa mundu wa wutunga nene wa mwinje. Na indiri wa suya yei, osu kia kusangu, na utekubu nilu na muswa kira nebende. Awa wanga nene ulikuli ambi, tutipole. Awa sisibali ngira nibwe?
2: Avana, arira mbarabu likalira.
0: Enka.
2: Na lukala ngira avana, abu wabamu nabuira, sibali ngitwe waha wakia kulubali.
0: Omulu humberi.
2: Mm-hmm. Kundi tuwe kera mama uni ya kakulolana echi tzule.
0: Aha.
2: Muna sina vitzule kwe.
0: Mechi wa jana. Muti ambu mechi wa jana.
1: Enge. Mama Swahili ya.
3: Rengaro oblique.
0: Engeru jaru.
2: Echo chisa. Ichi kando kubwira. Chiti mama uwa malangira.
0: Esa ni vapa.
2: Kosa yao.
0: Ah.
2: Neruwe luwe ikuta kuti. Kwa mbena munga
0: ralete. Umele kasofina wende kuke. Mutu wa inaia rendero mdo muke kulama tu kutuburu. Nilipusha ringa muna liya luwe luwe. Eni kaololo. Nilimove kanyike ya vera. Nilimove alinga na mabiri ya luwe luwe. Merisi sofia uka njubuche.
1: Nero walo wabalo wera. Kundia hivyo walo
0: wabalo. Yana wini walo wabalo ya mururu tu. Kwa kusangwa. Mururu ni mururu. Asante kuma intervasyo. Mene nasema mtu mwenzangu msikizaji. Pana intervasyo kusangwa. Na utu wakupana wenoveri kuli ambia. Na uwabili ambia avu. Merci. Tumefuata, tuantele kufuata na kuleta maoni. Ugomu cheka ngani umu.
1: Ndipo hanengo mwana tutika shimo tuti erito ya omanzombe.
0: Okay.
1: Unamu mure mbalamba ne.
0: Ndiyane mwongo yomba eke.
1: Mwere mbalamba eri.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo tunaveri uwa tuti mwana hali yuka ito wa omanzombe.
0: Unamu uwe.
1: Inalua kabu rwanda eke.
0: Unalua muwe takonda eke.
1: Inga.
0: Nenya suno. Ina isunukali.
1: Ina isunukali
0: mwanzombe. Uwute musunukali. Iye yuka isunukali.
1: Awa nzombe ya sunukali mwanzombe. Uwa mwendo uwa muwe akai watachiti ya chini. Unamu.
0: Ake minyangari mwongo.
1: Inga.
0: Awa ndibakani mbali ngane nzombe.
2: Lakini tuanga vyanga sangali romomu wewe tu tuanga babuti na vali mberi iwa wambu manuyo akoliwe baba uwe kute mama wewe ekinywe cho siniri langira chonda yake
0: shuli wa chonda yake
2: kondenga Sofia anganavi ni avrivia wakatire miaje lakini matalio wewe neruwa nabiu iwa liubu wewe iwa lianabende neruwa
0: hali lusavo hai hali irabu kundi
3: hali beberi aliri wambu omanu ya kuliri akuliriwe baba ubi ya mama wewe akanywa koka kasone muhando mumatwi habiri bye echitendeka ekesyo papa ni materiali ya tupoze yo tunamushubi yako lakini mtu kwa watu asa habiri biri lol donge akabi ama bibia omugawanyu oshi kuntwa mabile bya bagambo adamu ko wapi olie subrenya muhanga yishibungo kwali amusabayo akati omukali wamba donge abire byo rilola akabi ya erusanganirako matandi tuwetu ngokubana ndi
0: bakabonye
3: voilà nero ane sana sana tukasembere cha akolire baba wakolire mama ehabere bya sanvapa Dongo wa brila ngiro manoni ama bikule kameri kula eri kule mbiango kwa mwana mabu amekusumbua
0: amekule
3: ndio amewa amewa kosesha amani na furaha sababu ya hali yenyana kuwamo
0: ngashemu iranyiti
3: sasa kinyi tunasawaka tunakashirika kambio mama Sofia Gizbani sema ngoko babanga na wati iru natsa ndiria banaba ubio yone mwana wao ndabiri besani papa Lakini hanari wambu omwana wakulire baba ubi ya kulire mama uwe. Obolo wewe wano kwa baba uwe.
0: Omwechuwene.
3: Omwechuwene.
0: Sante.
3: Ebyo vikanabia. Lakini chuwene situ itubo echihu wengu kutonalia vua. Akanemo kwa mungu watuheramo kalia. Eche nyeke rituwa ticha. Eri wambu nama kolua baba wai. Mama wai. Hama vyachi. Chabere chiti. Oyoyo mwana. Ukwendo wa mubu recho, kundi nae ni alalu hire, hata kuelewa. Sende kwanza wa mabini wa baba ulia uwa, wala wa mabini wa mamulia uwa.
0: Abritu keloha.
3: Sidesha mapashwa njole, tunakuwa kama tunashindwa.
0: Tunashindwa.
3: lakini na uwa ulie uwa iwa mapasho krizo na alie uwa iwa ulie uwa kwa mabisha ya teka teka wabutubwa akolirwe baba undinje ni na mubutiri nanza na baba wiwe isina shina kwa na kwa mibere mebe na mibere yuene na injuwe nene omusasetu wabiri ya mundu mumu wana ya vupi kwa iwa mebu ningiri umumu
0: anumumu anuyo
3: esa hee na inga ntokiru watena mabe haba kusudi ni muka nganae kwa na utiro monda ya hee kwa ninje na mubutire kande tokere minye na uniurumie ikiwa nilisema hivi uniurumie
0: okay.
3: Na miko okay. Sangu ni hii
0: nao ndumakini wat ambamulu tuakula na ekosta ya yeno tukana eritu wa visana vana hivyo tuata lukako donge no mwanina ya nao tuyo wenge anashi na hivyo ngata lukako na inishiri tiata lukako hivyo. Sasa situ tukiriko doni ebya bita lokwako neri nyisembera ati omuulu wenya bwana ne mubwirire kwe mubuti ero lakini shanga mbaracho tami babuti ne mabuhe pole kusangu watu abiri pate zero alenga so to pate tunaute katre kuno mtu anita kutafuni zikuria hu ne tu chine uti mubiri ero dehi rego zidi sofia ku situ sitakavana obule matukelushia boko
2: nario to babuti kondu kwa buto mana ene ayo kwa chisoma. Setu chute vyeribu mbali mbali ya masako. Omana semukruaze, omana simuvelite, omana simusikute. Akandito weri hanolio haye. Uwe mama na baba okobiro vya munavwire. Si wangashe wechinyo echirengire cha chisoma.
0: Nga.
2: Neruwa baka yeyo. Vomundua ngana watimbeno. Ngande mburache ino. Neru nye kutako.
0: Asante Sofia.
2: Oyuka yomacha anda chere maka betebete. Aka ndilusha
0: yuka. Tugunu se. Rianuri chisoma rikabere la ya mahano uvabuti. Awali ukokwene.
3: Mwabu o mandiko matakatifu. O sizarao madibishu lio pewa tangu utoto.
0: Tangu utoto.
3: Edika siyo debaze. Yoi kakuchindikiza ya no mososiete. Ne hoshe. Yeyo tukaya
0: bo he krizo krizo uhefimbo ya babuti baba kale komwa nini atabana heralaba akarundikanya madibishi wa uwen ya chema lito kusangwa kwa unde na unye moroba ulo wale nandi
3: bo itwe
0: saliwe rebe
3: mbe kwa nabili watu sali oyu
0: tume shikili babi
3: mwenyiko kamilifu
0: wala
3: usha sema tutarudia tena kumafundisho mama Sofia gisi niliumizwa katika jamaa yangu kadiri lele ndaendelea tu na mie nikiumiza vile vile watoto wangu
0: merci beaucoup
3: vile niliponyeshwa ni vile vile ndaweza vile vile kuponyesha watoto wangu
0: asante sana
3: mama na mwana ama bibu wa halia ati una bakana mbu si, ikakuba inamuya momorero
1: enyungu
3: mama Sofia wetu iwe ukanabu tukarondeka na nyamuhanga japa tunezi ongoza batoto wako munja ilio stahili kama hapendi kusikia anaendaka tu mbali mbali chenye mnatafuta sema muturumie sisi wajane jitu kwa hapa mkipindi cha wajane na mayatima huku kwa baba mwe alisema se muyatima badi kumuchunga ni kugumu sana sisi inaonekana katu na kumasomo donge anakuwa kana bashia umizwa na bashia umizwa
0: blessure blessure
3: tena haiko bote mko benye na bana shikuta mtu abiri byangu eba etonde ya bena baga mtu abiri byangu mafu tusituchutia
0: tuna
3: abiri kolo menye ko pale si bajane tuendelee tu kutazama Yesu Kristo tukijua gizi mama Bikira Maria na alibaki aka na Yesu Kristo ye peke ule njua kwake na kuwa mfano wetu.
0: Mpwana.
3: Na ingine nyiko pale mama Sofia njeme mna shifisukuri yaka kwa Mungu. Saa tulikuwa kana mume wangu. Labu jitu kwa natalikuwa kutuka dibisa na bani.
0: Bibi kabia.
3: Ubiye babini ya wati wa utaindiri ebu. Na initu wa utaindiri ebu. Onja itu wa shalwa. Lakini kama nisha baki mjane. Leo ananiona ke ni mutazame peke yake njo mwenye naweza kunisaidia.
0: Ata nisaidia malezi.
3: Mtakatifu Dominike sala yake alikuwa anasema se injili yenye tushapewa yenye tunasikilizaka kila siku sherti tuifundishe na watu wengine iwe sala mwenge kiwanabua cho mwanaka na subamo bana betu echiboya wanamuhano mwanga bya chitia chit akabinya na mlisha subamo
0: Kiswahili inanipiga fimbo kidogo karibu tunabaki na dakika yetu ine Kiswahili inanipimba kimya na eti gisi mtoto alewavyo ndivyo kuwavyo Vena mulua eh. Unaweza lea mtoto vizuri, atakuwa musasa ingine. Unaweza pata maadibisho, mabaya, kusababu karakteri yetu mabaya, unaweza leta vile vile mabaya, mbatoto yetu. Lakini chema likuto turefuleji, swahili yetu, iko neema ya kila mtu. Ribo tu mubuya si ne luko. Voilà,
3: uno kanga.
0: Siko mastahili yetu.
1: Amalwa hi Maria yoyo murenoka tule komwese wakabuku Maria. Maria na yoyo masungo omwana Yesu omukuli kunduria.
0: Education de base mamuhai.
1: Ko vula mbarabwe.
0: Enka. Enka na mfano wao yoyo Yesu wa Maria. Niyo mukumbe kumbe kumbe ajatu na lakire ngamwana ndarasi. Asante sana. Tungene na ika zetu. Mwalembere. Ekipindi tunasema ni mjane yatima na nani nukta ambayo tunazungumzia sana ni mapashwa yetu kwa watoto na zaidi sana de le debi maana ke kwa education de base kadiri mtoto wale wapi peut-être tu souhaite tu souhaite bonne chance hivi yakuwe sasa maana kanye langire mbuku ebe trebio hata niseme ngapi na biblia itasema ngapi nilishapanda mbegu mubaya mzazi mwenzangu basi tuwe na uangalifu kipindi ni yenu tu na madibisho ni yetu tu sie pote pamoja na hii ile ambayo tulipanda ndani ya watoto wetu deke wangali wachanga injili itawasaidia ina raforce kidogo yenye tuliwadibisha lakini baka tutongerera ebalangira mwebi wene
3: kirale kama mimi abwate uu kawe abazazi wetu amabi kulibira irisu biba kuli hata bachokwi nono una mundemenye
0: ehe
3: utaka watu ti echi huo cho chikatsa ndaya ebiro bya munawire bine tofauti na byake na bazazi wetu sababu akatule mberake rana bana bana na bana busiba liuwa generation kwa generation
0: me
3: hakana tashibwe generation ibo ya makala ngeya munawire
0: yamenda ndumbu
3: yamenda ndumbu
0: bwana
3: na rutiko na bibu asiye wajane wenye tuko kule ngisi mama Sofia alisema pale tuangalie kama kweli magumu yenyewe na tutatiza yenyewe na tupata shida yenyewe na tupata. Eske tunaipokea namna gani? Yawezekana tunaipokea na manunguniko. Narona manunguniko ini unyarekea. Muna nasungira dada mwenzangu akabati ya ria kana ria saba ati akabati bagaba mboya sabire aba holi aba marhemu. Mwani sekiri ati nyekunya. Njinga unandi wasibuka muheka na wareha.
0: Kumbe tunamwira
3: bwana. Kamunisa. Mutwanyira tukaseka bata tulibashane.
0: Tukale ra.
3: Atina rubabira wambukande sabira ma ninjenga una saba nje mama.
0: Nimishire mututu.
3: So checho. Atinje iswashe ya saba. Unya tutende
0: manya. Ukatsalere
3: pitasi. Ero mane amanungu.
0: Ama ukunga.
3: Wama. Ere buhari tutwe bashane. Kwesho Mungu tunauti heriti betre.
0: Wala, wala.
3: Yesu Kristo iwe na wewe. Iba zaidi sana okomusi wa mama Bikira Maria no tuyalingira mali yowe tuoshi okuma mama Bikira Maria. Ya tumwere raya vyo akandi tuanguahiri api
0: tunapata message nasema asubuhi njema kwa kwenu pia mchana mwema
3: asante
0: na okay. Wewe hukuandika jina lakini tumesunge baruha anduka mesi wama iranda erewa metu tumbira
3: ndiyo
0: kwa kusalimia na utakuwa wa mrefu
3: asante
0: basi nile kubarikia na mawazo
3: solanje kule
0: bote
3: venye wanatega sikio kwa kutusikiliza
0: anduka michele unia mwanjengomu wa hutu merci beaucoup.
3: Tunaleta ka shauri kadogo. Shukrani kwa wamama wenye walirepondra ka kushune international de la femme africaine. Walipoenda kurangondra hapa kumeri. Na wale wenye walifika siku ya posho wakati meya alialika wamama. Lisema zaidi shua kushikinga ni bora kuliko kufanya nini?
0: Kujiponya.
3: Kujiponya. Antuka tusiwe wenye kuchochelea lakini tuwe wenye kugombeza magumu venye nezi tufikia juu ya ugonjwa.
0: Hey, kushikinge kabisa.
3: Na siku ya tano itakuwa juma ya pili. Siku ya tano ya juma ya pili tunajua ke waongozi wote wa maparukia sherti wafike kusudi tena tuchambue chambue na kuangalia namna gani tena tuta endelesha maongozi yetu sisi kama wajane na mayatima.
0: Pale katechezi.
3: Pale katechezi.
0: Okay.
3: Utakuwa wakati sasa tupitishiane bimwa bimoya benye tulitosha mmarenio zile zenye walitualika amu.
0: Aha. Tunakaribia mwisho na wametutupia mkono. Tunasema kwa jina la Baba na Mwana.
1: Amen. Amen.

0: Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunamaliza juma, leo tuko siku munane, mwezi huu wa munane, mwezi Agosti, le 8 août. Leo tunakumbuka mtakatifu Dominiko. Dominike alikuwa padri. Dominike alizaliwa katika inji Hispania. Baba yake Dominike jina lake Felix na mama yake jina lake Jeanne. Dominike aliadibishwa kwanza na wazazi wake, hasa mama yake ndiye aliyemwadibisha sana, kwa sababu baba yake alikuwa anazoea kumusindikiza mfalme kwenda pigana vita na Waislamu. Baba yake alikuwa anaenda kwenye vita mara na mara pamoja na mfalme, lakini mama yake alibaki pamoja na Dominike nyumbani. Kisha wazazi wa Dominiko wakamuweka katika mikono ya padri mmoja aliyekuwa ndugu yao, ili padri huyo aweze kumwadibisha zaidi vema. Dominiko akafuata masomo ya juu kadiri watu wa wakati ule waliweza kufuata, kwa sababu vyuo vikuu vilikuwa havijaundwa bado, universite zilikuwa hazijaanza. Sababu ya moyo wake mkarimu, Dominiko akajitolea kabisa kwa wale wasioweza kujitoshea, mpendo wa msikilizaji, wale ambao hawawezi kujitoshea, wale wanaohitaji, wale wa maskini. Dominiko alijitolea kwao, na mara nyingi aliuzisha vitu vyake vyote kwa kuwasaidia wa maskini, hasa vitabu vyake vilivyomuomba siku nyingi sana kwa kuviandika na mkono, aliwaviuzisha kwa kuwasaidia wa maskini. Na wakati ule vitabu vilikuwa havija chapwa bado, vilikuwa vinatumia ngozi kwa kuandikwa, na ilikuwa kama leo waliviandika na mikono tu. Sasa Dominiko yeye akasema, jinsi gani mimi naweza kujifunza juu ya ngozi za wanyama waliokufa, na ndugu zangu wenye mifupa na minyofu wanakufa kwa njaa? Alisema hivi, bali pa kutumia vitabu venye vinakuwa na ngozi, vinaandikwa kwenye ngozi, lakini watu wanateseka, basi anaviuzisha. Siku ingine Dominiko alisubutu kujiuzisha yeye mwenyewe, anasema wamununue. Basi wakajifanya kuwa mtumwa kwa kupata fedha ya kuwasaidia wengine. Mpendwa msikilizaji, Dominiko alipewa upadrisho alipokuwa na umri wa miaka 25. Na mwanzo kwanza akaishi katika ushirika wa mapadri wale waliozoea kushirikiana katika katedrali. Siku moja mfalme alimchagua askofu wa Dominiko kwa kumtuma kama mjumbe katika nchi ya Denmark. Askofu huyo akamchagua Dominiko kwenda pamoja naye awe mwenzi wake. Walipopita katika nchi mbalimbali za Ulaya, Dominiko pamoja na askofu wake, Dominiko akaona gisi gani mafundisho ya uongo ya wale wa Katare na ya Wavodwa iliwashambulia maisha watu. Maisha ya Wakristo ikashambulika sana kwa sababu ya mafundisho ya wafitini wa dini waliotangaza mafundisho ya uongo. Dominiko akaona kama mafundisho ya uongo hayatawezewa ila kwa silaha ya kutangaza ukweli. Ndiyo maana Dominiko akatamani kuanza chama cha Wadominike. Wadominike wawe wataalamu, wawe wahubiri wa dini, wawe wanatangaza ukweli kwa kugombana na mafundisho ya uongo. Na mpango wa Wadominike walioundwa na mtakatifu Dominiko ilikuwa kwanza kuhubiri na kutangaza neno la Mungu katika ukweli, kuishi maisha ya kimaskini kama vile watu wa wakati ule walikuwa wanaombaomba, na hayo yote yategemee sala ya wote pamoja katika monasterio. Wanafanya mahubiri, wanatangaza neno la Mungu kwa ukweli kabisa kabisa, wanaishi maisha ya kujikatalia, maisha ya kimaskini, na waishi katika sala pamoja, wategemea sala ya pamoja, wakuwe na sali pamoja. Wakati ule Dominiko hakukuwa navaa viatu, gisi wanatuambia hakukuwa navaa viatu. Siku moja alipoenda kuhubiri fasi fulani, akapotea kwa njia. Alipopotea, akamkuta mtu mmoja, akamwomba amuonyeshe njia. Mtu huyo aliyekuwa mfitini wa dini akampoteza Dominiko. Yeye ambaye amepotea njia tena anatambua kama Dominiko ni Katolika. Kwa sababu hiyo akapitisha Dominiko katika njia mbaya za miba na za mawe. Hapo miguu ya Dominiko ikaanza kutoka damu. Dominiko akatambua kwamba mtu huyu ni mfitini wa dini. Dominiko akamwambia, namshukuru Mungu, lakini nakushukuru wewe pia, sababu mateso haya yote ninayoyapata yataleta mavuno kwa mahubiri yangu. Pali pa kumtombokea, pali pa kumtukana yule aliyempoteza kwa njia ya uongo, kisha kumwomba msaada amuoneshe njia, anampitiza katika njia ya miba na ya mawe, lakini anamshukuru, anasema mateso hiyo ambayo unanipatia, unanionyesha, italeta mavuno mengi kwa kazi yangu ya mahubiri. Tusisahau pia kama Mtakatifu Dominiko ni yeye aliyeshughulika kuwasukuma wa Kristo kusali rosario. Aliwafasiria katika hotuba zake maana ya matendo ya furaha, maana ya matendo ya uchungu na maana ya matendo ya utukufu. Matendo ya mwanga ilikuwa haijaundwa, mpendwa wa msikilizaji. Tutamwomba Mtakatifu Dominiko atusindikize kwa sala zake. Dominiko alikuwa anatenda miujiza, mpendwa wa msikilizaji. Alikuwa anatenda muujiza kwa sababu anatuambia siku moja, siku ya Jumatano ya majivu, tuko kwa mwaka wa 1218, wanasema hivi, 1218 walimuletea mtu ambaye alianguka kwenye punda na alikufa. Ule mtu waliomletea ambaye amekufa, Mtakatifu Dominiko akawaambia wale waliomleta, anasema wapeleke maiti yake kanisani kutayarisha altare ili atolee sadaka ya misa takatifu kwa ajili yake. Basi kulikuwa makardinali, kulikuwa masista, kulikuwa watawa wengi na watu wengine wengi wa Kristo waliohudhuria hapo walikuwa pale. Sasa alipokuwa amemaliza misa takatifu ya kumsomea ule maiti, ule mwenye alikuwa amekufa, Dominiko akasimama karibu na ile maiti, akamtengeneza vizuri sehemu alizoumia kwenye miguu na mikono, anamtengeneza. Kisha Dominiko akaanza sali, akaanza kusali, anasali, anasali. Baadaye akafanya ishara ya msalaba kwenye mwili wa marehemu, akasema kwa sauti, ninasema kwa jina la Yesu, inuka, akaambia maiti. Basi mpendwa wa msikilizaji, kijana aliyekuwa amekufa akainuka, akasimama, akawa mzima tena. Ilikuwa muujiza Dominiko alifanya. Mtakatifu Dominiko alisali mara nyingi ili aweze kuwa na upendo kwa jirani zake na aweze kuwa na uwezo wa kuwasaidia wengine. Ilikuwa sala yake ya kila siku, kupenda jirani na kujua kuwasaidia wengine watu. Alijali sana umaskini wake wa kitawa. Na alipokufa tarehe 6 mwezi Agosti mwaka wa 1221, hakuwa tena na chochote cha kugawa. Dominiko alikuwa amegawa yote kwa wamaskini. Aliwaambia watawa wake, anasema, muwe na huruma kati yenu, muwe na unyenyekevu, mukubali kuwa maskini. Muwe na huruma, muwe na unyenyekevu na mukubali kuwa maskini. Na papa ambaye alikuwa rafiki wa Mtakatifu Dominiko alimutangaza kuwa mtakatifu miaka 13 baada ya kifo chake. Tutamwomba mtakatifu huyu Dominiko atusindikize kwa sala zake. Aliunda shirika la masista pia walioshughulika na malezi ya wasichana. Basi alikuwa tena mwanzilishi wa shirika, mpendwa wa msikilizaji. Alipenda watawa wake wa Dominike, kisha kuwaunga waunda wa Dominike. Alisema wawe wanatafakari sana masomo ya dini katika sala na kuwafundisha mafundisho hayo watu wengi. Wataalamu wa historia wamesema kwamba Dominiko, hakuna hakika kwamba Dominiko alipewa rozari takatifu na Bikira Maria, wala kwamba alikuwa anaieneza sala hii katika juhudi zake za kuwaongoa wazushi wa dini. Shirika lake lilihitajika sana kueneza sala ya rozari, na ndio sababu mara nyingi sala hiyo ya rozari inatambuliwa kama sala ya Mtakatifu Dominiko. Tutamwomba Mtakatifu Dominiko atusindikize mchana wa leo tunapomaliza juma. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu, tunasema leo ni siku 8 mwezi huu wa 8. Kwa kumaliza, kuna tangazo inatoka kwa waongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Inasema kwamba kumefika vitabu ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema tu ne pas rejeter Magnifica Humanitas, iko kwa Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous Vivants. Kunakuwa kitabu cha Maisha.

msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpenda msikilizaji, watu wengi wanatuuliza sasa, unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unavyo unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye libreri Rwenzori au libreri Saint Joseph. Mpenda msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana wa amani, mchana wa mapendo, mchana wa matumaini, mchana mtakatifu, mchana wa sala. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: ukaluhukira umubiri wa woyo omubiri akenya namutashye yiwatita unamutashiwana lekani lola ye obusu bwagewe ile abandu abakakulo musanga omosho nyushi inyo mukakulo musanga omosho nyushi ukaluhukira umubiri wa woyo omubiri akenya namutashye yiwatita unamutashiwana lekani lola ye obusu bwagewe ile abandu abakakulo musanga omosho nyushi inyo mukakulo musanga omosho nyushi chakania tukai watichamo bitutimbire kwa tukana iwatika yomomulero omomulero owale omumafika omulero omumafika kuseno muliro ushi ushi owakaka inelwo mumuti ahana ho tuhania mare go kumutwa lebya ngo tuangai watichyo momulero motute omuche wakaluamo aliat alimobe yangana tuletera eki kode tukai watika omomulero kumutwa menyawo vore tukashia kanyokovyo murero owatukana kayumu mafika wakao mshungwa yo okovero vikasa okushunda mbingu merera ononi wenye yo viganzi repier tukashia tasungana omuka ama atuhere akagala vuhole
1: Radio Moto Butembo Beni. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oucha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadithi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia Justice Populaire baada ya watu kumukofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa Societe Civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte Societe Civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamususpecte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa Societe Civile katika vile ya Oicha aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yeyote wasioona sawa ama suspect kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi Nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwingebalwahi Joel.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu

0: tukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi, au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia atake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya wa ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
2: Kila mmoja atakana toroka kule kwa ADF. Anaangua kumikono ya varia, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka nafanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastugera tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wao wamuelewe sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna asia tulikuwa tutegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kumikono. Tulikuwa tutegemei, tunazunguruka

Kongo hatujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa tukafikizwa mpaka mpori. Tulikaa mpori. Kwanza mie hapa mie, siwezi nikakwambia ngo ile pori. Sijui nikwambie hii ni pori fulani kunaitwa hivi. Ni miaka nimeishi kule miaka 8. Na kwa tunatembea sijui hapa ni wapi. Na ndo wakati tulipotea. Tulihangaika sana mpori. Sana sana sana. Lakini Mungu akatujalia tuka wasoda wakatuanguka hapo. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na hii sehemu ni ingine. Na Swahili tenye ataongea nini? Pale hakuna kumhoji maswali. Wewe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwaambia mimi natoka sehemu kwetu ni sehemu fulani Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kubadilika. Ku watu wenye anaua watu wenye alitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani wapi wapi. Amuelewe. Yeye ndo akumsaidia sasa. Yeye ndo akumsaidia. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi. Nilikimbia. Wewe ndo unakumsaidia. Unamwelekeza. Kama ulikuwa kwa mtu mnaongea na wajeshi, wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Mnampigia simu naambia, huko mtu fulani alitoka kuvaa DF, yuko hapa amekimbia. Wakubwa anaweza akaja kumuona. Wasoda akaja kumuona. Kumuona. Kama kinawezekana wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akishafika kwa mikono ya wakubwa, wakubwa ndio atajua cha kufanya. Juu na mkubwa atamkamata. Tena naye atamsukuma kwa mkubwa mwingine. Mpaka tunaona vile unajijongeza unafika tu kwa mikono ya wakubwa wa juu pale unaenda kwenda. Oya lembi. Oya lembi.

Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana

0: moja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia justice populaire, lakini viongozi wa société civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa société civile ya Oicha aliyeshiriki kumwokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa justice populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
1: Ndani ya hii juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili, mwenye aliweza kukua sove, paske aliweza kunaswa na vijana, na nipali njo tuliweza kuangalia, kutafutisha familia, erezuma na familia kiliweza kutuma mamesaje kuidentifie, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikoteja nyumbani, ndani ya familia yake. Paske justice populaire kukitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na en plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya justice populaire meme siku ilikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia community, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandi, kama ni ADF, kama ni mtu wa namna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa collaborateurs wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani, na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tukunaambia population que kama justice populaire inakuwa ni kupoteza vile matrace, na kwetu satisfaction kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
2: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateja wa state civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao?
1: Ni kusema kulipisha kisasi hairuhusiwi ndani ya sheria. Unajua kusema ukilipisha kisasi mtu unafanya justice populaire, mtu anakufariki, kama alikuwa bandia anakuwa tutakuwa tunapoteza trans, na kama alikuwa na iko mtu mwenye ku suspect kama anafariki itakuwa na tunapoteza nani trans. Mezo si sheria inasema umutu wa mtu uko sacré, kusema hawezi kutoa maisha ya mtu kusema unajilipishia kisasi. Kufuata sheria inasema namna gani? Na ndio maana iko mambo mbalimbali ambayo tunafundisha vijana, wasichana ndani ya maeneo mbalimbali, ndani ya wakati tunakutanana na ndani ya vipindi fulani fulani kwenye marejeo, ndani ya vile Oicha na kando kando.
2: Na wakati hapo wanafamilia wa watu hao waligundua kwamba mliwaokoa, wanafamilia hao walisema nini kwenu?
1: Ni kusema message yao ni remerciement kwa comportement nzuri ambayo imekuwa afishi ndani ya komina Oicha, paske sinitete ile intervention ya mzuri samo ya ndugu zetu wale wangepoteza maisha. Familia ilipashwa tu kushukuru na ilishukuru na kusema batu bandele tu kuwa na comportement nzuri, paske ile haingekuwa wangekuwa wanashapoteza ndugu yao. Nikusema walifurahi sana na walitutumia ma message, na watu wengine ndani ya vile Butembo Beni watu walituita kusema ntuka comportement inakuwa mzuri, paske se iko vitu vyenye tunaangalia kana na zingine mamingine ma justice populaire zinakuwa ka bien que napo hujo zikona zinakuwa sana me watu walishanja sikia. Nikusema iko sentiment satisfaction deja na kwetu kama shirika la raia ndani ya vile Oicha.
2: Sasa unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo vya justice populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF?
1: Nikusema ile itakuwa kitu ambao haitasaidia watu, paske sheria inakataza justice populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali. Na wakati yenyewe tunaya kusema kuna kwa ADF ama kujilipisha kisasi kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya fete. Serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama. Na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kuna kuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata, ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu kuweza kurespekti mikataba mbalimbali mbali ambayo nje yetu inakuwa ndani yake. Na kusema haiko tena population yenyewe mwenye atasema anaenda jilipisia kisasi na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa na ile. Ni kusema mwenye anaweza kunaswa ndani ya kichwa ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
2: Darusi Sierra, unakuwa rapporteur wa shirika la raia mjini Oicha, tunakushukuru.
1: Ni nawashukuru.
0: msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka, watu watano wa kwanza watakaotutumia ujumbe watapata zawadi ya Digibyte au Sensa SMS. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo tumejifunza kuwa kupambana na ugaidi hakumaanishi kumwadhibu kila mtu anayeshukiwa. Badala yake, tunapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kulinda maisha ya wasio na hatia na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Nakumbusha kuwa Rudi Nyumbani ni kipindi kinachohimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Pia kipindi hiki kinakuelimisha namna ya kuepuka mitego ya waasi hawa na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha au kutoroka porini hawa magaidi. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mmekuwa nami Kahindo Mwegebalwahi Joel. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi Rudi Nyumbani.

Tunawakaribisha tena kufuata kipindi chetu Kongo Mpya ama Nouveau Congo. Humu ndani ya studio ni wenu Maître Katsuva Mutanga Isaac, akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo, na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na mada yetu ya leo tunazungumzia kutengeneza ama kuboresha hali ya justice mwinji yetu. Kwa kweli, kufatana na madifikilite ya justice yetu, mtu ambaye anakuwa criminal, mtenda maovu, anaweza kuwa kondane, watu watasema iko injustice. Na yule ambaye hana kosa, mahakama inaweza kumwachililia kufatana na sheria gizi nasema, watu watasema waamuzi walikula rushwa ama walikuwa intimide na pouvoir. Ndiyo, aloro, tunakuwa mwenye wafanzi wanaita paradox. Juu ya nini? Juu justice iko na madifikilite mingi, hatuyo wakati inasema kweli na wakati inafaa injustice. Na kwa hivi kuna kuwa na ingine shida malheureusement, na kuna wakati ambapo mtu mwenye hana kosa anakuwa kondane juu ya ma raison mbalimbali. Ile ma raison naweza kuwa yenye tunaitaka traffic d'influence, donc watu ambao wanakuwa kungazi za juu wanaambia ule muamuzi akamate direction fulani. Inaweza kuwa juu ya kupenda kumuayarisha ule ambaye iko na problem. Inaweza kuwa juu alikatala kupana rushwa. Inaweza kuwa vile makonfli ya mufamie ya musosiete, donge muamuzi iko na probleme fulani na famie ya ule mwenye anakondane. Inaweza kuwa juu ya kuogopesha watu. Par exemple, pouvoir inapenda itetemekeshe watu, alors wanakondane mtu mwenye anakosa ba, na binapita tu vile. Na inaweza wezekana vile bandi mwenye kila mtu anayoku bandi banamwachililia wakati anapana rushwa, wanamwacha ambapo anakuwa nakosa. Ndio kusema kuna wakati fulani justice yetu inafaa vile bien. Kunakuwa wakati yenye justice inatumika mzuri, mebatu habasemeake ile jambo. Alorke senye na anguka mubitu ambavyo visivyofaa, kila mtu anakrie kuskandale. Kila mtu anasema, hii maneno haiko clear. Na ni vile tunjo societe iko. Wakati maneno inenda bien, kila mtu anabakia kimya. Wakati maneno inakuwa mbovu, kila mtu anashimama, anasema, probleme inakuwa pale. Na ya kushangaza tena kujustice yetu, kuna kwa mabetize nyeko très grave. Mekila mtu ananyamaza jua kuogopa asilipizwe, basi sema amejiingiza maneno ya imwangalie, juni mambo ya sheria bana mtafikia materme pale ale utraje nini ale, unaona bana kondane mtu alo. Watu wanaogopa, wanajinyamazia. Sasa tuangalie kama hii maneno itenda na muna gani. Na gizi nilikuwa nasema kuko wakati yenye justice na ina rentre majijimazi ziko impressiona, unasema hii kabisa ni haki kabisa, sheria vile njue nasema. Na wakati na rentre ile justice ile nani ile jijimazi nyeko impressiona, lakini ukenda uliza chini chini kule, unauliza ule mwenye amepata ile justice, atakwambia masacrifice zenye amekosa. Ndio unasema mbona kose tu alipoteza. Unakosa kama ameganye procès ubie kama aliperdre procès. Wanakwambia no bali nilomba autant, nilidepasse hivi, nilidepasse na hivi. Ile yote basi namshangalia every gizi na toko, unasema kabisa waamuzi washafanya kazi yao. Na kile njoo litutuma tunasema inomba tunajiinteresse kwa jambo ya justice. Na nini naleta
ile wamuzi kuzorota, justice kuzorota mwinji yetu. Na wakati tuliangalia ile jambo, tunaona probleme iko tatu. Kuna kwa probleme ya ya moralite, etique ya wamuzi. Hapana wamuzi peke yake, na vile wale wafanyashi wanani wa watetezi wa avoka wa defenseur judiciaire, hata pia na wa greffier ba huissier de justice, même police judiciaire. Kuna siku moja nilikuwa nikizungumza na o magistrat, akaniambia senye wanasema justice iko malade, tusiangalie tu wamzi, tuangalie vile wale wa watetezi, donc wa avoka, tuangalie wa defenseur judiciaire, tuangalie wa greffier, tunaangalia batu yote wana concourir ku fonctionnement ya justice, est-ce que kila mtu iko nafanya kazi yake ilivyofaa. Na ndio probleme ya moralité, est-ce que iko na moralité ya mzuri, est-ce que habana ndani kijanja kijanja. Alors ya pili, kuna kwa probleme ya prise en charge. Tukaangalia musu region yetu, eske gizi waamzi wa Mukongo wako trete vile njo waamzi wa Congo Brazza, vile njo waamzi wa Uganda, vile njo waamzi wa Rwanda wako trete? Eske gouvernement abatia mu makondisyon yenye naweza kuba permettre batumikie inji en toute impartialité, warandre majijima yabo bila kuegemea ngambo fulani, wasiegeme tajiri juu atawapatia pesa, au wasiegeme maskini juu ya jaluzi ya mtajiri. Tange tunawazaka tu ni maskini njomu aneza kuwa nani, tajiri tunju aneza kuwa favorize. Kuna wakati wanafavorize mwenye hana, bo unakosa kama ni hene kumwenye iko na mwaye, ama ni juu mwenye iko na mwaye hakuleta pesa. Ile nayo inakuwa iko pale. Tongele ni problem ya prise en charge, neza acha mwenye mwamzi anaegemea kote fulani jo kuangalia nitaishi na muna gani. Kuna kwa na problem ya discipline, ile asa ni ngambo ya hierarchia ba kutumika mu sekteri ya sheria, mu sekteri ya justice. Eske hierarchi zabo zina kontrole bale ambao wanakuwa chini yabo? Kama ni mu magistrature, eske wa magistra ba yulu banalipiza makosa ya wadogo wao wale ambao wanakuwa chini yao, ama wanawafavorize, wanafama kartel jo kuangalia jizi ya kunyanyasa raia? Ikakuwa ngambo ya wa avoka wa defenseur judiciaire, donc wa tetezi, est-ce que wakubwa wao kama ni batonier, kama ni syndic, est-ce que analipiza makosa ya watu ambao anaongoza? Est-ce que anaendelea kuinsiste ku discipline? Kwa hivyo mena resume paradoxe yenye nakuwa mu justice yetu, donc probleme ya moralité, est-ce que watu ambao wanakuwa kule wako bien éduqué, probleme ya prise en charge, est-ce que serikali na prendre en charge ba magistra yetu, ba juge yetu gizi vinavyofaa? Est-ce que unawapatia mamwaye ili waishi mzuri? Nitakamata soa kesi ya descent, hakuna mafrenye government inatia pale jo kufacilite descent sur terrain ya ba magistra. Inaomba tena ba rekurire kwa wale ambao wanakuwa na maproblem, na wakati ile justice inakuwa bei kali sana, kunakuwa probleme vile ya discipline. Alors kwa gisi wakati kunaenda, tutapima tu kuzungumuzia question ya moralite. Question ya moralite, ukaangalia vizuri huku kunako faculté ya droit senye wanasemea ku jambo ya deontologie, donc ma ile ma vitu ya moralité yenye kila
mufanya sheria anapashwa angalia, anapashwa endea hako. Unaona, tuna bana, ba mwalimu bana insiste sana kubitu bya inje, maspe exterieur. Olia kuangalia jizi ya kurenforce moralite si le plan interieur ya ba, ya bafanya sheria, ba juriste. Unaona wanangalia juriste anapashwa vala veste ya mzuri, anapashwa kuwa na gari yake, anapashwa jexprime namuna hivi, anapashwa kuwa tre propre, elegant, anakuwa unamono unafurahi. Na tunasahabu sasa maspe interieur. Sema juriste anapashwa kuwa mtu mwenyeko correct. Anapashwa kuwa mtu mwenyeko loyal. Tuge mtu mwenye hana mbujanja, mtu asiyokuwa mwongo, mtu mwanaongoza na conscience yote. Kama anaongoza mtu, anamonesha njia ya kumusove, hapana njia ya kumuangamiza. Kama anamuakompanye mtu, anamuakompanye mtu, neko naangalia utu wake. Malheureusement, kule kuna kufakilte adroa, ukangalia bien ile kure ya deontologie, bienye batoto wana beba sinye wana toka kufakilite ya droa, bana beba tu ile vitu ya kuvala mzuri, kusire viato mzuri, kukata ndevu mzuri, kutia kwafire ya mzuri. Wanasahabu vitu ambavyo vinafaa jiriste ya kue itile kusosiete. Tenge wana bakilia tu kuile maspe exterior. Na ile wakati haiwezi kusaidia justice kurantre service yake. Alors, tunafikia preske mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tutaendelesha hiyo mada juma ijayo siku ya sita a partir ya 10h15. Na kwa ile siku tutapima kurudilia, tutanjia hapa kuvila ambavyo vinasababisha justice yetu kurekile, kukuwa na imaji na sura ya mubaya. Kila mtu anasema hii justice ini ya kutesa watu, haiku ya kusaidia, ni ya kuleta trouble, hapana kuleta pe social. Tarudilia jambo ya moralite, na kisha tutangalia ku prise en charge. Kitu siku nasema tu ba magistrat wajikomporte mzuri, eske na serikali kuna va prendre en charge. Na kwa mwisho utangalia question ya discipline, mukila hierarchie ya watetezi, hierarchie ya waamuzi. Tunangalia nini inaweza fanyika kule ili justice yetu ikuwe na image ya mzuri. Basi tunafikia mwisho hapa kwenye kwenye studio. Ilikuwa Maître Katuba Mutanga Isaac, alikuwa msimamizi wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
7: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi bana pakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
11: Mon nom ou ye shorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
12: Ama nzanzawe yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
13: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawe toko

0: nayo na koyo yunavere riturabirie chie ndicho hano na kobende behende nayo ese undia ke tundolo komena emutwata shetula okochirio kobulware
1: sawa sinja injenga hulawa mwabiri miari ya mama zaitu nitwe kandiyo masanduku omumuyiwe botembo nerunga tukiriwe sima abaulikiribo sina ba president bose babuma ba masanduku ngatukeri sima abakarabe kwa ba maparuase kavanda Notre Dame de Silas welire padiri huko ai hao merana bani matere bose ba prosper abane muendeleshe ngulo ya development bakatu hambira ko tsipu na bakarabo sio modiosese ebutembo ni beni kandi tuchino macherochi kwetu echo mopewe kwetu oyo abya mu prefe westiti kambali tuchino mu bisesanie tuchino omacherero okwachitwa chetu kweche kambali omachanda cha basomsyo aba masere bosi na baba kocha na bahulikiriri bosi nina shima marebi unatukwa mira chef de quartier baso senuko ko potiambo ololo la shatu heka twa bitukerisi kabandu bosi baso sene sawa
0: baso sene mwame baso sene kocha nao
1: Remo, merci. Tukabi lo moreni umwe wao na Dr. Kitoko Germain na delegation aussi yebeni. Merci mumu katupokera omoka rengere na mabwanti. Merci kwa maendeleo omoka rengere. Hao mererano mshefu desilile wai. Omo saba. Yuka hulawa monani.
0: Kayenga.
1: Kayenga. Neshuko natukwe miro kwa chene imba na bahulikiribu osi na banziba ibosi.
0: Bahulikiribu atubanzwa. Muna tukwe mire ekaheku. Situka na mabisunga ya mesaje yao, tuwa mabijete haumo radio. Hamabi hane charila vya, ukaba nikomuvia sobi mango ulio. Na fazila kaba nikomuvia sobi mambembe, tunehauma nenyo. Iye wakama hulamu vanti, iye vanti, ukaba nikomuvia sobi ekabasha, baba wasinja. Mesaje muna pokereyo, nyamuhanga matuteya. Kandi amatu hacho etukande sungana hatia hatia ngahula wana emo Damiano mapendo kasereka masanduku wa wasperawe wapunderi lweche soko lukanga watunga troma bete hako megro mbere mbere tukite suko tuwabaha ena mbaye litukunjako kone tukaka na ya okomia tse menje menje ejika eleke ya echi avu umabu masanduku na avu umabu masanduku si chende chendo echikalucha yetu wera chiteno wange byokoche huo jumla ya miaka yetu 17 ukuwa na afya njema 18 na resa evero venamutondola wa mabere 30 40 sengande 60 kumbe wanamfanya akalikile assembly ute 60 mweka treve egali kombi na ruwa natripi merile vyeri omoche yo uima nembere okoche yo cha maisha uku wa uta evyo na matako lebe kashareke baba kanyikumbuka vya vya humuka tiko vyengo wai Nariyo evyo shi okoche wotu keli irabi. Wama waka kukumbuka mbuwabi ya uke tindabandu, ulimuloyu, uke binangendo senge. Uke... Kela mundu tunya kwale. Ito watu wete muhalimu wetu ambuyu hata kuire. Hata kuire ni muhalimu weketiki. Simunia kabi tusomere injiri hata. Mama vyo wayo. Atelelu echisweli sali yutu wacho. Ati nariyo muendele yena vyo mkakole. Ati na honya muhanga. Mama vyo wango kakaka atu saba olwanzo. Mabu woma. Mabu taekerele. Imu tuwa shehike yare. Ni kwa bandu banama yetrona ababuhaka haka abaloyi abibi abashingiri kila mundu aendelee tuwa mukazi yo macho oche munabwire tukendilirana tuteno kila mundu aendelee ni kazi yo bawulikiriba ibanzwa ngasina ngane kumbuka doktere wa Germain Kitoko o yukabia eni ani omukatike mutima waye busana nemilaye menje omamu tuli omobo omobo masanduku mohano Tukabwa watukumbi ya bando, eba naba kahirikirira, obo ingo wawo mo, labiro bunyagasa. Bunyagasa, baba Germain Kitoko, owe laboratuari ya Die La Gloire, na musanga webitali monje, akuendere. Filipe Makomera waye, sinanga kwevererwa. Iwe na vrita kuhabubu yirira ya chimna. Mabia msekretere wa lovola, Filipo, iwe luwa minyaka unaute yikitu mbicho bubu yirire, abakulubakulubayo. Kato wabaga bera tita hyonde ke doktere wewe masereka owe zone de santé ko mana abanga ngabaye avo oko air de santé ye chitsoko na abanga ngabebe doktere ewe ko Michelangelo kwa elukanga mukatu horikira ko tsebutsebu tuli mochitita eche umoja wa masanduku obo mwa makera yete batunga enyumba yo mundu yo mwiso alomba lotongo ko lukane mba na tuli omo riusha bandu etwa yihomotema ke echerocheo matukande shaholana ritulina nzuma yaribia tukakorana bebuye Bas, miatse kwa ikaa genda jetia, na ngali racho nye teno zaitu nutasha tukumbusha, ebya echende chero.
1: Wasinja. Ebya ndi ebya echende chero, ni wambo tu kaba sabubu wanyiri, ni wambo ekura, moya nabia ngo ikatu, sumbu wa hakemu, manafumbula ngo kwe kuramo ya tanda, mwala ngiriche ipende, motu tahicha chukumuiso. Nirukura ya bere ya bituika na chende chama na liyo motuga nyere nebo sana na imakura wetu era dimu ya ika lava nirubama tuikura. Omo chindi cha lava tuwabia mo ituka wa tuwabia kwa trimestre ngoko tulio kwa trimestre ya kasatu ngoko tuwabiri tukayo omo nani umakana muenda molero. Ne chindi cho tuwabu wako mtu wabu wango kwa abandu. Wana mwanareleha nero ini ya shabia ne probleme nero ni ya shareha abibia noloba anza. Me ini ya nemu buwate haa njese nguta charekola ni krize ni chime. Oloba anza lwa abibia shofrangi shalo shabane kaho nao ineshira omokarne nero ni ya watinga ya ule irisanduku. Mutu wala warangu kwa muna wire oko mwakono tulio moresa semani wambu. Eri handika bandupa bohi ya bohi ya moresa semane France. Eri tasha handika abanani aba mambre. Abo bohi abohi ya donge obotu kwa mene na abo. Iwa menya utituna kwa mene nono. Na makarane tukabu omoresa semomo teritoria ya Lubero na ye Beni no mumuiwe abo Tembo. Kundi tukabu kiraba prezidabo isi. Kumbe tuka hiko kwa sandre iku wao itu wa menya abaka basula na abo vavano. Tuwa mashewa no kubuongozi ngoko abaungozi. Babiri teria echitunga ibi bene bene. Tuka watutie hii, tuka hiraya ba prezida ubie, hapa mara yodaksio, neruwa bali mundu ngoko, aliokobe iwe nerutulio more sasema ya ba mambre, hao merera, na hii iti ili chitunga, tuka yalibiango, hapa mambre ngo batasha sombolo hunde kundi siku time, ilibuwa mundu kashasha luko chitumbiko milele na milele, wamave taluki wataluka, kumbe, itu tesha hirayu yuko ndi ongoza.
0: Washinja, watu nga, nji, esa angabia, esi tulee tapa. Tukatuka ora utino emirongo eno tukatuka hikamo ine na baongozi nalio omwatse ikahula wa mo rapport alinge chinyo chicho tukikania ko twabere baendelea ri babwira ne kandi emirongo yutuka buhika mu ngebanda akwa inga imabuku wa fimbo egerumbe omoye ni amalwa eyitendi inge omukahe kumweyo ekahondo ekalambo wakambine eria nani msiana na rela kasinga ekandine inge tole nani omo byaswabye ekanyihonga tuli omo byaswabye kabisa ako hokatwa hali nyesheri na makura mucha tuli omo byaswabye chigale baba akakola mo mu
1: mema mema
0: na makura mucha echimbulu tunayo
1: sasanola
0: Ihe chinyimwangana. Na chimwangana.
1: Sizanula ni wapumbi.
0: Hachi nduchero muna nuo kabirikira no chimwangana otino. Chimwangana omasaba makane. Ya makane akaenda siri bazi de rapor.
1: Ndiyo.
0: Otino osanga vya makane. Awiri wamputuka tuwaleyo. Kande situ wa shichimbulu ngwa yereba mambaba. Chiripi. Nani ye.
1: Vichindwe.
0: Vichindwe. Chesanula wa uyonubwa mabana kahana.
1: Owepumbi.
0: Owepumbi. Anone chitamuli kwa wayani beni, yu wabia we mashuwa ria, yu waga mashuwa, na ye cheveho, na makumbuka cheveho we, wala wala. Chivo, tunaba kwa miri nyubo si marite chondo, abanyaliboyo, erose, ndonge, nani, yu tuka hula moizine, ema balako, yu tuka hula molobebe, na loyeye, ukaba nikikamba, ema balako, kwa mane majivuno eboto hiyo emalihi walobolo prezida wae walobolo prezida wae emalihi mambenji ka male wae nina kula ngiri yeyo na manyumba wameo nyoko bote mboko noko tse mbenwe sendengendu uniengazi emesevere masereka kumuhanji Remi, emali, enani, emuhela yovere, yovete, mukuhi. Ye mukuhi na oyono, anehanuwa wengeleza, oyu mwaka kusalimia.
1: Ngalaba.
0: Nena mamukumucha. Mwaka kusalimia. Emusienene, enani, muteri, kote, wanga, enani, mwenye. Yowaka ulamu maso yeyo. mototo tunashi au maboi ya hango kwa tuneo mwirima mambale eusi yo tuneyo remede kote na ruawa amunyaru ho bakamula munda
1: ye kahwere kula
0: ye munyaru han kahwere kula kwa
1: nene ne kahwere kula
0: bas sarama wa yenache swenani waweyo twama kula mucha ko mano wikalo wawe ebitungweyo ko mana abandi bosi na bandu banje ngata shabara mukaya ndakendeke na ye munyakahe kuyona mabitukunjako ati asante sana kwa chipindi inge estuka ulioko mtu mako sana na kwa nene kwa tukagurira bandu tutino waloholo shende shahwayo na kambalo mobere bwira bandu atino wa mata lukukukashi kusoma malaria ute chindu chino chikanyiherera yinda mbingata subiye ko bya zeituni wareka aiwareka kose watu wetu wako
1: ndio
0: na ibwa atunganga sangandira zeituni mbere tukukaye ka ye ye kambalombe ngane iko mamorongo itwe watu ino batrahe mukashesha trahire ama generasi wakashe senyumo kuitwe matatu wa madokima watu kondiyoyu mwabata shinjira omoyende etap inge unashi amaisho mtu akasaka kula na ukatira shishenje yoba kula mustati iwe uluwe mwera wabia muteke na ruwa wanza yotambe ehisenduku hietuwe hiwe inge na rio ukawabi hiko kwa chikecho ngana hiko mamirongote eno batae kundu yono mwabata shako kuti ebirimba ebi madi dolare par semene itwebe dolare ngumo kwa miezi tetu matatu suburie madokima watu kunde ewe wanganato kecho na wonde na ishanga tokacho igwe kumbe situ serie modeni ya ukeriwa wahole ba yasunga karne ke tuko mwa mutali bya babandi bano ba bane ebyo shebi byo nganga sangara okoba ntikale kitwa kaseresa sima yole nota e kambalume okoba presida na okoba mambre betu muri tonga sheri la sengande ngoko tuni mu radio mohano na madami ni asha yako na chanda cha kapolitia ushiba na moleha na bomukaka bashyeri busungali bana ntufo mayebya abantu banene ebyo byangaya na bitu zeituni
1: nje ngana lebya
0: kamalume tatu kwa white ndo wali mtu huyu chizi ore ngundu severe yo mu
2: maga ngata la wachidoko shomba za dedend ni wa mugaho la kombe na ngaho lomo kasereka kambalume firme ni ngasire kalemiri ni rimwe moko bashofu de selileve kalemiri
0: otie karibu
1: Okay, wasinjeri subye ko liburuye ngatsukeri salimi ya chaporapora kwanza.
0: Okay,
1: karengere tunalo nayo munne polo polo cherero tunena cho karengera tuwebiriri umuntu mukuru owe developema omoselile karengere
0: wale.
1: Ndiyo. Nero ese tukabwa tutiri batu wa makarne itwe chikundi chetu cha sa ene cha bake bake.
0: Nga.
1: Kanana bauteko nabo lukona baikira ni muna oburo ko risenduka ria ria rerengo ko muri atulira mirie mtu abwebwera babisi bauta kiruso kombukuri nabo babarasumbane byala batu bakiningira no mubumu ko masanduku ko siko mu tabonayo eh ni bwambo ekikundi kiri asapo sana nabake bake wamabye muteki muna bwire kande no muteko ulimo esprit ya development shari tsoma no bateke bwe ngo mundu uchi situ ali naye na nani no ndi anaho honani mukayifikire na tuyo halia
0: eh
1: hanyo patrowe sasa ndio kusema sio mene mtu mabe mwa WhatsApp hiyo kuna watu shanga ula ile ushirika Honda ya ni rutulio mubuchiru na mshamba
0: mmoja tu kile marupango luka luka ngaba senior
1: sina ndio leri na rewa mkashamutsura
2: ndio
1: nero aba amakarne wetu twe nje e probleme ile kwa simamizi sina ngaha ya probleme ya ba mambre aba mambre kundi njenga ko bwana biro ya yekapwa edemo esimotengera na safra lakini sina ngalo matere sina ngabula mu 10000 c'est-à-dire que abamambre abakomite babare no lubanza ni abamambre banuwene kunde abamambre mo libangana byayo sa sina ngabwa netesa yoshi apereka no bubo bwa masanduku yini abakasambu imama itwe 20 shareke chikundi i kwena nabanda banayo bangana leka mesi ngabwa ndinangana no kwenti esilile no ngazimayo awiye ne probleme ye komite kandine komite si alianza resumba tsina mata luka na manani rinero e costa kumbinje iminje na nani rinero tukiatuka nani ruti esilile no nje mobite manayo laborant mwe mukaya liroko biro kundi e probleme ikabyo aba komite baba ka blokebo no lo franga lo baba blokelwe yo nero mundu akahola bikashabya okomuntu wa mukuru nero bamenyambo zisha fika ubiasha zikula kwisisi bashi komite ko ika bloke nero njana nga bantinje ebiro yine hakuhie abantu kana lo hala hali bane mulo mumango uli bayiko ko biro ya butembo nero mu butembo butembo biro ya hala ayita ba aba president basimamizi abateba ko lesa ya marenyo Awo shi imwendo kuma biro wenyu munashe hoyere simkitala ndiyo.
0: Kubayire shelu mbako oteze ituni.
1: Kundinga muna eh.
0: Enan oyukubayire shelu mbako bwao. Eyi ni abantu abakaiwe ko mushwabe kwasunga nge wetu. Omuntu nyalwe chetsoko mpake lukanga akakwamerera yechi ya back. Nge. Aro hane yiringa deki ne 3 km.
1: Ano
0: morikere. Lakini ebiro ayene okode metre kwa soko omuntu ne wat basinganga burinda mbiyeri uko biro nayi ringa bulinda ndinga bulinda mbi. Kambalume teresha tubwe rango kundi tukinjira mu processus ero tukatumira ba komite bo hano ama invitation kwa ko le assembly ni wambo evero be kasabe katondowola na tutune mwasa tukakula twabiriko koti chindu chuwene musenyere sondiri ke watina bibi tukabwabe na sekene e biblia tomabe kutondolera abantu bo twa mabezi komo bu mo masandu kunenze yenenze lakini ri sanduku ro markari ya salari ya bwambo ya mabaru hukako ka paru paru
1: eriri ro kwa mo machibanda
0: kwa mo ri sanduku bimia na ri iba luba tumario kwa whatsapp kuse ri sanduku twa mahangare nene ri omwana molere na ri bakabe kazingete kuse ebitsendire bibakana tuwa sana nachi abayira omundu etu achi ekitendere chekani maya na barenye niho biro aho parwa se ho muri olo ayeto ya lukanga omuke kulu akasha wa hesimo pa bamamulunda ko moto inge na resho njimba shama isumba ko muke kulu na langire ibo abaruwa na basho pitse she munawire ibo oliewa yes
2: inye
0: kulu lakini ngwa kima yipita wabere bo shebya nanda mbide minute ni chitwa masunga kwa mtanda
1: ah
0: WhatsApp masungire mochikwe
1: ebe
0: amarona toera tuti okoba komite aba abantu abo ba komite abata komiriryo mwatsi na tuchina kuti umurenge tuchina kuti nakagala na abake kulube tubatu anzire chinani baba kambaloma tukona igeyo mabenda byaswa abake kulu tuhane sho yambi tuhane sho beze dongi kwa temeran
2: wa mabele bya kotsebo obuyi mabwa tuno ba masanduko antuka tukakuha kabisa ewasinja omuti moyonga lwa haye mungu mulimwe kimalobola mulwa tuleka lukalutene ye damiano nimire nimire mwakili eri watengale tobuyima bonde nerongo koze tunana mubuga chindu kyoshi kyoshi wa mabetakiriwa mbwa mambo kindi bya muongozi wokwocho tukakolesha kazi na nane benevola iso wa yiko kochika kiribu temeno konge yabi hiyo na rongini yanga poker ukatumikira abantu no mungu akanya na mukoma sendenze nario ngasi banga bwano aba president kwa nabi lebya abanene baretro baretro kusangwa shi wangu anga ngabe wetwe yi amba mapimeri amba malabala boko sho parcel kutya na mafanya kalinga ka communique ni uwa na wanonga na fanya ni communique ni biwa bote basi na communique nga tumaye paroisse abantu ba mabitse lewo mu mumu tebashi abantu ba boka sibanga gane communique
0: kusumya na katoleto
2: kusumya na katoleto ni wala
0: abane reven abantu bo shi bakagwa katoleto liko bu mu bo masango mwanga bya na mulo yirero
2: yakowa
0: mana abande mwanga bya na mubaya
2: akasegera kuna kala katambika nganga uno mubulengito lote basikalo lobaza lobaza ni walwa tukirilinyo aho karne kale nero sasa abakulu bakulu oko nivo yabo ngo kumana mama mtu mukende ondere niyo yase me obotu kindi yewe bushiko bale feble si tu ndiwa tutikwa tukabembelesa yabo ito tu atatabatai mutu burende kende kengo kumwa malwika tukende menya tutedepate mafulani sire mamundu ito yefajio vutsekuzi ito atasha rundi hao hunde mundu
0: inge
2: kwa nyako liyafu kwa
1: ngaene
2: sikutime sija kutime na ukindi ya wabi ya lebia kusangwa makane tunauti mitilite yohogwe tu hali hondatako hawa yao tuwe tsuka ito le 7 bandu 7 tangana kanano mumitilite ya tutaye hikuwa hao na yu kusangwa na mwasika liyange kaliyange kana nili alakini omosa 20 tuchire bandu banga tuchire bandu 20 abu shibabere tebeta babere genda alakini omabe ne 20 ngo kabona ibi kale yabasula kutsibukulenga
0: ne
2: robe bahewa eto chanenga banga banga buya
0: kambarume
2: kwata meta kubwa cyo cyaho uko nyo kwiritsandia
1: donge sana bora
0: abantu bakaba kaendo mu mundo ambo ha ule bayinga ko doyi kutse zeituni tuona mu yikandanga tuona mu mitima abasha kuluba hwere bana firire ku miseyo ambo lwanzo loloko
2: tuko
0: nyisa abantu bo lwanzo lwetu abantu tuye bakara ndiye bakara baka transformelo
2: ndiye ne raporo yo kwa
0: abantu ka kanubu mu masanduku waberyasa ne sanduku serimo kangahane cheche alfa kutecheke reka erari tyo mulo melo
2: ano
0: malangira basi mtu kungaye ko mtu andikira ma sms ko 09 07 09 36 08 baulikiri batu banzwa munabanje nyo mukatu kwa ma tulioko radio moto butembo beni ko chitwa chibuyire cheka mbali radio ya basomsho ya sikofu ya butembo ne beni ni 09 97 09 36. Leo Zaituni
1: ndio ngasima aba ulikiriri aba ndabakani robo mu masanduku baniyume nabandi banamurera rengira omo omukasongomi omohayi banamutula ako kutsipotsebo omo musimba banamurera mbwekara nabamabye mu madeni au simu kende tulenda iyo tukandike iyo itune mfalengu lutu kaenda munagwire ne shongulu shibiri eshe oluma onani obuma bwa masanduku aho mererano lupitali luku wetu olwa die la gloire avec docteur Kitoko Germain kundi tobo sitwa abiriya mundu muma ali asapu sana nabake bake nero au siaho tukaenda afya ni mali donge kumbe iwe yo murisanduku unalia tuka okodawa nero au siyo mtu sabire mona mtu berekira ko machi pesa bakana berekira mu hayo mu kabasha mutulinda ho si tayari aba maotsera baotsera mbo waliopewa neema walikataa neema aba ndo banamurere neema mubingira mu buma bwa masanduku me tukandi beyo morebo mugoko mona mtu berekira emusimba mosori unatulindire ewa weyo kabisa tukandi hika eyo una ewa tunamuna niri aba mambara betu banayo bakabula abalenga niri
0: kama lume sinendirwa mono nditashima zone de santé toye masereka asa zaidi sana de santé yetu ama mtu uri ya kubunywani na Germain Kitoko etukabwa otbata mabiri ya mukabye kwa makoni abe mata omuntu nyo bukoni bwa wataluka kukaelezabo tutayenda mu docteur ukalunia bwa farafara inye ku explique ngore uti aye choma chabiri ko kobute mbokuno
1: Kambala de. Shema marozi ya mutanga.
0: Shimira ya ni doktere wewe zonde sanje masereka. Huo mana batedere. Muna wira hitu wangalua monoto tutabwera abantu. Inge. Na mabe kumboka. Echitsebwe chatu wa siroko 2018 yuko masanduku ngoko batu mina mina yeji. Etu wa mulango tuwele tuote. Aba nduba tuhona. Etu handikira ave bola tutima batae mumwere mutinamute. Etu wa handa kitu handikira na msikofu tibasi tuwe tukale kama nake tuwa. Etu wa honua. Inge. Obukoni obole omuhanya omuloi. Oyuke ebyeka chetoko megamboye opanganga. Lero mtu wanyiro mwabia suamu yubatunga. Ete wambu unabio kobia
2: la kabia wabese.
0: Nyuma sherilwe wese, nembele sheri nyonyesha, nembele shereria. Bata ebyo kandabe ketule tirahulele.
2: Lubanza.
0: Tutale tikana iranga miala miale yoru. Mbukasunga, abandwe yasho, shu beze na chini. Uliko vinyu nzabia usinye shingo. Tutale rekebi yubatunga. Basi pado. Ayo lero tubwela wirane ekwe nene. Yoyo ni mwetuwa minite kambalu metaira kwa chome nga shima abandu betu wabobonde kende ke abanamu yendeshilesha abunyagasa hazaidi sana e brigade inia watu wa Lukanga ikalu ya nani ya iye wanda ya ke
2: nesu wa mabele vya kutsebo okolu banzulungo kwa Lukasa siritobu tembo ya nwerezi sasa ya tulikisha tukule kwa kutsebo indi abandu wabiritu kere hola chiti echaga la yoyo abandu wushu wabiru wongo kumu ya labiri wa mwazi alakini busa nenyawuli yiku wetu waka wambu mwase muji pimisa ya mwere mwote obuni bukoni ito walutu wachikiriri ya nkoko wabiri asa na evye nevya labiawo wamatana na bakubi kanduwa lobu na mukokolo byemenya la yeri abantu nero tukabwa tote kumbe abando ekitsibu kikacha mikoko muyi mukache sabera
0: alo muhurikiriri ebo pardon
3: ina
0: kwa kwa kwa baba
3: Sawa.
0: Bas tutondole ya mena watu tuta yeyo yu
2: enani kome nanga
0: unamutashera kukanyo kawoma
2: kome
0: nanga mulae wawo
2: kome nanga wala mukasareka kambalume nero nanga wende basi balobo le musinga wetu yeyo basi obo Teresa obo Maria yeyo basi obo Mwamini obo Sepa basi tunekuima basi balobo lo yeyo
0: wasinja
1: na inga sima bahuli kiribo siwa tukwamire na ba presida ba mabio maraporo ngoko se tukande babwira omopaso ya ikasa tukande babwira dati yomuhindano tukandisha tukahego mundu selo raporo ikuwiwe kundi raporo ikishwe onoka na tumika ebitabo bino mubiro beka na nilio bore mundu ebitabo ebiyo beka ndisha tubwira tubabireha sebitabo benene beka tuongoza sawa
0: batunga omame wayo grupe meye mate mururumi eri wakabere na Jacques Komana Kasavo Musekade no mame wewe chitsuku yeba tina bo sheba tukwe mire kwa katambika anokwe chitsuku Utelebererwa YDMY oyukare kitu abahika komo byeswa byosimwe ayo mama behandika ma message ayo twoma epokerawo basi twoma basi mabale bareba ngahura wana emu Damiano mapendo kasereka masanduku iba wasperawo wapondelirwa chitsoko twoma bwachende chino chikuri na byatata
2: nari amwala nari amutuma mugwirira

0: Nesho parcel yesho kundre ye mangateso. Echunga ba minisaia omopatrowe kwanza vote mbune mangateso. Yesha lianza na bando baka isho moma, omoma lokasyo. Ane mutu ebe kabe webe handiambu yukata miri, ebe gore. Mune irie ya na bando vetu vaneyo vuneshi vaneyo mumanyumba boere. Vanate nderenga bali ya vote. Neru mundo amabe kolechevo ya emu amo bandero koviala. Mubandere. Omo bwaze wa hiyo kovyala anamo banemboka e
1: okay.
0: Bona baye mulo chipe na tume mulo muna tumira yo muhasa na Flavien ngabuti wasinja
1: okay,
0: na baba honorable bakapi misoma mboka mubi muna sherio tu tukandere temboka tu
1: wala
0: itwe bimisa ya mosombe tukapi misa ya nemboka
1: okay, wala wala chocha chocha mahamba Muranga ryane riso tukale ndro moponso itukesha bokura do tukasiye tase Sauti washinja kunyoboshimwa biri hike washinja DM washinja kubali chetwabo moto TV tukarutika libo ku bienvenue chikako twamatashabe hauma mbomboka ande washinja nokoba yaturepresente mulo washinja nokobure mundo abo shabale tumeshotsupeshi washinja kundu ama chabero bencha ba honorable special nzo kukashikishi aba kale tibido mishisa bayirehe akashikishi kabije chichacha chana mataika washinja Robert Suhen njengere sumbabu subo munabwira tutuke chende chetu omochiro cha munabwira tuka tukatakane rishimari kwa bandu bakabambo tulole murero erahira betololo rahira betololo atuka bazazi banene bane mususumana bakatulago ngoko uri mubyo munyimbu nebo tweke tsukere hola yoyo nambo walolangiro oyo aliyo kuya hola akashirini ari mugana kalyo naro basi mamenya mutyaryo ngomike ndi ikendi suma ni muzazi anabratu mundwale mubulale nonga tsukere bya kimyo ko bana kwa sho foto komsechiro bakesha hola banataka foto yuen naho mabimyo kwa birinyo chitololo meshe mumya kwa foto bakebulanga bya kuribuko nichi nambo amdo masunga katambi kere bandoko mulwa na holtrambe kweye ngokwiri nywa mabwa wakala kaliri ayo bando bakatsindukali no maduka basi na mnyango ko akaitwa lokolu kala kalira tuhechi nyacho nyondo Claude atatu burokobe kalaba chagala embere Claude yabuye tunamvura bandu ngoko bole na muhe kabandu bango mundu amabi ome ngokutwa nabo moposo yalaba omabe sunga kabanga kera nabo kobyala muri yanga bisi lava boyo ho wenyu muri amatsirukane ngo chitatumbe babiri huluchane shotiyo shehihia omahika na mukabiro ko mundu muna ka desefecta omundu shale menye tu anataka kokobyala naho bandu alinga bana mugenda bugumo gumotu olobanzalenga lwaberesesa amasesha na hute chitatumbe muri olobula na onga niwachi namba bandu bamenye sachira umatsuwe ambo ambo no irisha shishira bola ya birihika na bakage ndaba na mugenda na huko na bakala manabo bana mulama tune moko shura dio goko rebi every lusho mabore gobo na rokumbe ehe kabala abandu bana kole hiyo lyo lyo lo sare mwatse we mera sare mwatse rero alinga shale mona franga kumdu atitaiteya basi tukeshe tukigania yue Sauti yeah, Claude mechinywa.
2: Wasinje kuchinywa. Echala ene bure obuli atupatayo kande okongambo iyo bo mama. Ene chikundi cha chaba mama bakanyu kubwabu. Nero e mama banikamu mani muleremi. Ebo wambukuli muleremi itwe shiru twa bunwa ko tesandro tatule kerubwa bu tata ushatuko wabota. Nere tsungo mwana abendo besandu watashendelea nubwabu. Mwatuwa ama vena ni mnyubwa umabukuli wabu umabukuli ama abota umwana atibuwa wama ibuwa katingata shendelea nubu wabu basi ama ya nyubwa wabu umwana wama asaba maotero mnjengo umwana ama otero na umwa mama otero okwecha abu wabiriche na abiri otero wako umwana kwa indi jenga ya mabu wama inga bebe umwati una maikole kechala ilwanda abu yorevia nero Oma nabere hola nobunyumba baberete betuko mu mama mbwa a kashetwa na lunane omulumya nakamwe nibiro byashatereko bwa bwereko bwa omwana besa lagenda ukuchetashiko okubusana no netamero ya mama nyaro bakaruru mamba amutarishabura abonorable bashemyatsi ngo wabona yo yo bakalu abamango bane munyubwabu obwakaliyese bukalire ngobu obukeleka bane batuha ko busana no butamiri bwabo umwatsi woyo baonorable mutreke ko cyuma cyo
1: wala eva tutsuke yo ure
3: wasinja erumbe kinyo oko umwatsi wobwabu mishisa mwaka batika kubiye namu ya mamulero abasha kuluba natula bakaka shimambo chebye chuwene aba mama bate banyubwabo ibarero mune bwire uri mukonde omoduka mureba mama nga saba na baba bane basatu nironduka yibulya utibwa esho aba bakanywira bana berita shabe kumbukana chihandango ko chineka neruwa yeya omu mama kayenyo mwira wakata merera na yonata merahan mukamuka yahikeka nerwa bane bayibajire truvembere shaba baba ni mutamiri na mama ni mutamiri neroko bate bitoko mu mamono ngidi wanete kwanza mwe irandeke akebye hike wabo bamaitolera mbubwa bubuwene ibakisha musu byo mwewe
1: aya ya ovala solange
4: kordwa sinjeri mbe chinyo njenge wanete aramuto bitoko nikuba oyone mundu omukateko bana muta buhabande ambakasha oloro mu prizo nalibwese oyiswererekeranie nobo busibwa ba mama no yino muka ena muka tuko no na shaholera mu kifungo cha maisha
1: uvala mumbere
5: wasinja kordori mbechinywa obwa bubwa metsa ndia konani abandu mu mimwe yetu kasirei kande wa metra mubwira shaliowa dongo mu abanyi bubwa bwa bo mama bakatsenduka mubwe bya bya iko mu manyumba mu komedi abo aringo mundo yuke hola manake no mwanga mukunga shango wakundi mundo yuke hola hali oyuke oyuke buto yuke heko bukure bukira muka mukuka ko shango no yuke ndri hola bukira muka mura amasasi siwane mu hutira
1: nalolember eske chaba chitolera ba mutebetako kundo maname ni holero konjingo no mulumya na byako
5: bo Yeah, ikakwa manane selomo akaprisi unashero abre luhaka mubwerero omutima kapekira chale kina bwati wangana yenda nibya nabi nabi
1: bakeme nyama tungo ko mama yo otsero ko mwana no mulumena ngana mo otsererako
5: yeah omduka ukawa bibya chinani ebya shiba kakweka yabya chune mubwe cho nacho changana byako kwa muwa no mushakulu neriba bwambo ake lo lutamiriolu olobukiri lunyo mubwe bulu
1: vala Javier Abalo mengo koba kasehira wo hiwotseri. Omulumana shanga watserero komwana.
6: Nambo omulume yuene akana nyubwabu ina neshipe ni mu responsible. Yakanywabo ni amboshanga koleberenge bya. Abyo ba mama bakakola. Abalo meba munabwire bo bakanyubwabu bana. Nambo tuko nyubwabu itune na mafi nyubwabu sibile to hamba kwanzi to balome. Kandi kombi to nyubwabu obuwene no tukizuka to lebi bwabu buno. Ngayilo yene mbiere bitsube be bakatutumirebi. Kuti echi tolol. Na utubalume nganje nga honorable nganyo
1: bobukati. Ngai bulaya chilwe cha mana ri wambutuba lubate betu kumukali kunda maotsero komwana.
6: Nyambo cha mana echi lwe ho tumukali atebeta weko. Omukali shatole shali otorize eri nyobwabu.
1: Na omanje na batomwa na ali horero konjingo. Pake amenya batungo komama yo wali otsero komwana.
6: Ndichi chili asake babiye lwesha nyirubwabu. Mama yule nyobwabu. Ayuta kundiri ya nganaosa rokomo ndengene na uti kili nashi akili inemo yukundiri yulia nyobu wabu yaka ya wasa rokomo na kundiri wengi wabari vya msafu msana nubu wabu kandre nibe tolol
1: okay.
6: Na honjereme muhonjana muli wabu wene obo mabuteye ukonyo wabu si wanga kolebe tumba tumbe berenge
1: alemba
6: katol
1: okay.
6: Nama shima ababa babo shi aba namu koseye aba mama eritendi nyobu wabu
1: okay.
6: Njoma ya mabi nyobu wabu kumbe na monje na wanzalo na inasube wapi.
1: Okay. Alemba.
6: Mwamu wanyamu kamba isi.
1: Abanduba mahuma.
6: Na mati mamu kamba isi nyo.
1: Okay.
6: Chilo na lalu wano mposo mwa yani turomerako humutiri halia. Erike muna petisi meo. Wasana irubu okogu wawo. Erichecha mabihika. Oma na yu mabe enda busananu. Wow. Na mabu nti obu wabu kare kare mwangana nyoka 6 sito wabu obu wabu wetani mwangana nyoka 6 silo wanzi lakini obu tijeri obu base batahe koko
1: ok wala Lusasa. Ah, Lusasa.
4: Ni wambu.
1: Asiye tunga tachitsebu chikana liambanulo.
4: Bo, chitsebu chikana liambanulo kwa uliya liga. Kundi utita liye kosa yao. Siba nga pokera nembanulo yao.
1: Kunde, mama, amemo mwaka nyurubwa bubu mumuyi. Mwaka nasoke henda helalu ni aneno lume keke, ni aneno lume keke. Ama hiko mosaluba mayakisha no mulume na mailambeka. Wama chumwa neni abre hola.
4: Nje luba nzo lu, sine ndi luhechama muyuwene. Kunde kwa njingo kulu ya panduba bere. No mwana shanga hiko kuchikache rehola, isha litabia nguwa maho mwolekana. Iwo utata mire chikabila ki utuwa mwanango kama ama wye wye nichi. Na baba naye anekokose hii.
1: Nanga nani mutamire.
4: Kondi, omundu inoko buta ya kerereshe, oyutata mire. Oma nashanga iko kuchikache rehola isha litua, isha lita wati. Kwe, nguwiro mwanango kama humulika na muhanda muhanda. Nero, akate vitira erite vitoko mama kuluba luba, na isha lita tsuki wati. Bo, ekose hii. Na kongendi vya koi. Kundiba mabi kwa mamati uwa ndeke na baba naye inakende wa huwa tu. Kundiba lwa machumba chi umano kwa njingongo uma.
1: Njeni nikiri nangu kwa nganabi wa umuka liwa tinyo buwabu ini anabi ya nomulume o wakanywa o buwabu.
4: Abo vane.
1: Hanema lume haba uti ya bakari ya batamiri yisha linyo buwabu.
4: Vane njeni na singaba umedisi. Oboni ya shitukika lena mocha anda chi umerera.
1: Omuka lina sini abrada ukala miye shee gonza.
4: Isha lionza. Nero yetu akakati. Basi tu vya vri vya vetia.
1: Vya vri humanana.
4: Nero ne kumwati uwa wabu. Ese mdo akata kide sade se uwa wati hali uwa uwene na utuwene. Njenga luna langira kwa mabe ni treba.
1: Obo shibu kata miraya.
4: Obo shibu kata miraya na obo shibu kahola ya. Lakini ya sikofu katariko, esabi ya kabwati, injaba nduba haliba tena batia situ wanga yako le sala yuho wabu. Amangu ndia visha li hukawa, kukwaka hukawa mo meulu ya munabu
1: hili. Mdenobale msomeru wako?
4: Baka somera wako.
1: Bas. Okay.
4: Na asikofu katariko, matumi kwa kubandu konde kendeke, na vale no watasha kwa manana mibari ya yo, abantu bakinya bakiwa no buba oberiye bakanyu bwabu
1: bala
4: kunde bakabuka bamabigana ribuhuka na bantu sibandisha holo mu bwabu kutse sho jina sha mabe chengwa obulyo mama duka bwabe huamo obwabu bukirubaye hoera
1: bala satashe eri hanoko chehanda mwenye eske mwana kunde mabe holo bunyumba tubulu bwa kwa kunda hachine abanda bana abali subiba wakwe
7: wasinjerimbe chinyo bomabule byaho ai population ye kakarama. Kondi okela veraho, olu wanza, awalume wanda singu kumuyi. Ambuha, uyu akishetu aterishina kolo ndi. Rara tasuwe wabo.
1: Bende sengiro guchi. Daro chabere vya sebetra sengwa.
7: Unashe shio mbanza, leno shiba liru wambu ushingene. Iwe wakata kwa mbu, awalume wale hai. Shiba shio wambu ushingene.
1: Na mocha toke nechita baba na karekera, umutamiri yomwana.
7: Awa baba tunamuye tuwalibi njenga nje honorable satashi, abu shiba kata kako.
1: Tengo mbuchi.
7: Abu shiba baka lumba.
1: Ok, vala.
7: Nero, hano mundu, aba mama reno, kunde tukana timba inje nga njea nganywe mchipu.
1: Kunde, nje chongasa nga letuwa valu metule munu tukanywa, metuwa mango tuwa malutuwa suna mokobo mama.
7: Aba mama, iwe baba kabia, tuwa ukawa wamu, iyo sale toseka, obu abu. Inga. Iyo tuka timba timbira. Kunde kama ya walebia, wasungo mama, ama vika handia kaya lekanganda. Akasha shaya na harekan, nam babiyok amabe kamera au merer, ina kende biyao, nam mama, ukamu shunga mama biyao uflan, amabe shaya na uflan, o mama yosha ni wambui yuko, kundo wengine ana watu baneria, akana watu kahenga, ina heki suka, na watu kaya imuli, akasha ngano babata, naru tundi nyuma kaum, naru nana renyao, shanga shaya hinga,
1: shanga shaya hiki kambuli,
7: naru ebyo virokuwa mama,
1: okay. Kase troso soka leyo.
8: Kwa mwisho mwako mwari yonashi nero mwiki omu vandu.
1: Bo,
8: njyo kwenye omu babo onosha nziru mwikali wewe. Kusongo no mwikali na mwabi watu. Na yomu analo mwikatikati na mwulu mena yali asuna natuwe mire na yali ya mwasarako. Ewe kia vetu. Kusongo abu shiba lwe batuwa mire. No mwana nesho mwana kwa kana hanesho mukali amwesiri mwana mukatikati mukali na bondokiro ko ndelo handa na bondokiro ko handelo mwana naribwo mu mama wat ewe mu baba ukani tirari bwa mbwa barane pona muno ewe uli aho la mwana uka mosara kuri ashuna tami naro lo banzi bakindi je lo bat nje kwa sayo na maha bando bano echanda chino chikale omwali anashubu mu nyumba naro mwana kwa lia hola na bure bure shibo bure mu mama wali atamera ndonge balo ntepeto kwa mama wewe Hana na ba mama ba nene unashia ba mama ba berete hakabio mwasa mbuto mu mama omabe unanzire mukali wawo shwanga mutaka ku control yoshi
1: okay.
8: Kurangwa na shoma nakama amabelwa lano mu nyumba akahomola chachete na we mu babende nokabe wakanzu ka bandu ko mukali tupana wabaro sera ene no mwana mwana shwa na mulera mukali shina bere yebererwe na omuko omurawe we na yashali wa mwana ka homola chachete mama onko mabe mwasa kuse mwana matarashia lakakwe na we mu lume muaitwa wote na mu babono Alu na nena kwa frina mukali wewe.
1: Okay.
8: Na lakini chonga biribwa nukuwa kali. Abakali munavira. Kwa nubwa wabari anzavo kosevo. Nero. Abakali rianzavo wabu. Mbore mdwa vya kalibia mukali waka mwa kwa mwamacheka chere chete. Hanaba andro. Uli anzavo mukali wawona kana doze. Tuwa ishina uti nukuli ya mwanzi na loena luna na mnyo wabu. Na una liendo mukali wa mwango kerena. Ho wabu shali ato anzana hendara kwa shahesha. Neri wamba maire supa yomu wawo. Enu uli ya mukangira yae.
1: Okay, Leandre. Chaka kuchinywa, okoche handa.
9: Umokutime ya vaira, mukali akahaba wekonze ama kole kosa. Sibu ambu wakabi tulituku mukali, pama muhe konze. Okufata nane kose no, ukasha subo mubu nyumba, wabi ya mua nga wama tsirubu wabu. Echo musha kuloma lukibu wa hano, mumu anaka otero mukatikati. Po muno si mulikatikisi mukovronga, tunesha homu anaka kesaya. Tunesha homu anaka kesaya. Omu anabia nyumo koma ama. Oma na iri hiko kuchika chereho la sibu ambu Oma nena tukerelaka Ndi bangana musa kuna budangiti e, Ina vya asfixie Echifranza chetia Echivukutu cha mwiti raho Tubabesha ndemenya Babia neshike Echiwarewere chiwe chikachi abi hika Bo ichi abi yeyo shanga tulana kucho Akaka tsumbuka oma na uwa karera Sa zengine ya shisira Ah lero wamacha oma na shata tsumbuka
1: Averebia molo
9: Nipime rile vya mwananga averebeti Babayo afumbulo mwana uwe ngokuwa vere hola Nereo mama habawe konze kundi Endwa si angata tuika Echo chinioko marezoa Changare kendo ya tatuika
1: Haleko konze
9: Njenga siwa mamere de vile
1: Uluwa taka hebro vya konze vya benga
9: Hebro vya konze Uneshirino wa chinio mochirero Bo, echiro chikendi ya chave huwa, echi handa chomulu mecho na chucha amua, konze nganiye pingahi. Nibu ambu, ebe handa bebebeke bandana.
1: Ewe burgumestre, burgumestre Leandre Visika.
9: Diyo.
1: Konze wama butayibia ebe robengahi.
9: Bo, vamu hemi sisatu. Vamu hemi sisatu. Unesi omulu menaye, konze ya mabila voko misisatu, angana shatu wa lundelu hanza. Nero basi, omulu meku ndiakana ya safari tu, omwere nga miezi tatu, ubiye sita, vamu hemi miezi tatu.
1: Ahoho mukatu hampera kabisa. Yuwe na unakesha ipire konze.
9: Basi, omulu me, ya kache watibasi mama omwana mevi ya weri asa. Me, omochinyo batrahu la kwanze misisatu.
1: Atie konze ngwete.
9: Nero, papa kordongashi mamere de vile, tunembuwa hanoko betololo. Nga mushima kundi abiri otorize ati yoko Andreye eyo mulango wa matanda vaireho ipiblisite ya chitololo. Aba ni mwasomo bajajeri ya sirenzi ya panda na baka hetuka erilumo vile baka hetukirenzi ya panda. Mulebo kwa mulango wa opitali ya matanda. Babiri raho ipiblisite ya chitololo.
1: Jin.
9: Nerio merde vile na makushime kundi basi, basi uti omusuko wetu aende.
1: No mukoni na batunji bana tutunia kawo.
9: Batunji bawe baka tukeri stula.
1: Okay. Abe mafike bata tukeribu watu kwa shabu. Lia hanuhu bitahire. Okay. Maombi na uluwa buni hau kuhikuhi.
10: Inje ngandi usawo che uma. Wene basi mama. Mwako direkosa. Alakini. Obu wabu sichochi ambulisianyo. Omundu watanga nao tirano kumwana. Isha nyuire. Nerokundi. Akana nywa. Chocha burile kiba musengera kumusoma atahire. Nao basi atane konjeyo. Yoba mamuha. Inje kumbe kuinje, kumbe tubala musi ya hunalera mwana wiwe. Nero tuba kasha muha mulini malipizi ya mputaibwa. Mwa kolachi inobu katu anulira wabri holo mwana wetu. Nao kabisa ribu ambu. Ale otereroko mwana busanane rinywa. Naba ndibakana oterera kubo isiba nywire.
1: Nareba aneribuwa.
10: Yeba aneribuwa. Kundi siba nywire. Nao okay. Bakacho ngerobu wabu.
1: Okay.
10: Nao wabu sinani.
1: Si probleme. Alors, maombi.
11: Eno ne bala. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Ukawabilanga tuchikari cheche kata mera ukana buka sumbano mwana iwe mushere ukachingo ko hano naruwa buka yale byo mwana yoho umwana yo namuhumu
1: uterona nakachingone nakake
11: ehe kachikaka kake bujira ne yinywe nanwe nyinane
1: otne ambo ho mwana ho ndera bangana ba uti anjingonge
11: ehe naruko na baba basi muriso mwana bana mbaba ne dimwira na mbere hano ina sero gumkari uwe kwe yo mwana shando hole e munne muri bya nanda ki mu munne muri bya nabo ne binyo mu kabo ta sumu yo mu kabo ta bana ma be sasara bo baba
1: okay vala
11: eh
1: alo manza lo lo matimbire atolde okay tulutwa show na na nyalfa na nga kabwa teach ambono mulu menanga ni miro lo mekekeluwe na naluteka ahaku hinaye
10: nje mpaka ho pure zo dangete kumbya bo shiba bo babirita baba na mama bo shiba birito mwana
1: shitwa
10: ndiminyo yulito mwana ko babere banonga
1: nganende
10: fata baba nga ne ulita no mwana ibo bambuna ro kunditwa mpo mama mutu ho nere mutelio ne baba ndi bo shiba batamira abo shiba bo hawe pame babirito bito ko mama na baba mutu bito ko munyumba na ya endene he na ya patili hano lieri
1: ndire wapo na ya alta 3 et 3 mwa yeri ya hola wana burgomestre na kumbe
10: ninyweba luana wamabi wamba mushika kanyubwa lekerita hiyo mushiko yukanyubwa
1: waluareka
10: tu waluareka wamabete ngobwa kushibore machendo
1: atuka
10: purezo dangete
1: aba bere ba hirawo kobyala
10: nokuso bwabu shalipo bubutatamira
1: yo okay
10: yanga bya primus yanga mandara kunja na menywa mandara kwa mtu akunyi aluma
1: okay
10: na mtu nyatimba na meno ndo kwa mwana kwa nini nganda musha bwabu bushibu katamira ya
1: nyawasi tutowa ba mama ngoba katutimbira ya kwa kando mwabiri to mwana mama otsero kwa mwana busanu bwabu
11: kwa mwana baba mwana besharemo anaendire
1: ndire
11: mama ni mutamiri iyuwe no mulo meshali eno alenga no bubona leka no mulo menya enda kaselwa tingishe butira na mondo ni sale na agenda ndikwa meko kojika chero sarato ku mwana eshi nyi no munyimbe mu yuwe ene nerine muna bare ni kalo muli mu mwarende na manga lo muli ama ikena ni eria nani ebunyuka elebe bunyuka ri na kayeka muli ambuka muli ambu ya rohanga ngasanga na basika bana hikiro mwana omwe ngote nyeka 10
1: Miezi 10.
11: Miaka 10.
1: Miaka 10.
11: Banakahekirana banaka bamashaka tedeka omanane mure aberere kule.
1: Ebundi
11: omana makwacha bakabi muho bukabinyobwe. Ito mwana murerereruyu.
1: Bamanywa bwate.
11: Ambo ambo obotike. Longo mubu bwana wa mabibia wa mabitsenda sebuchire kodati. Ekwa bwate munywe. Nerehia na herere herere na hiyo ayo si kemo lu hiyo nyara ka muri ka cheneho muri ka
1: vele muri ka holira
11: tu aga shamenye ngo no babu nabo
1: butu ni witi okay mama germane okay
11: so mwanu ka mbichinywa
1: ni
11: bwambo mauvu abri amana ni kote ho
1: no
11: mungu akabulanga yiri ati nero muna asa ye pye usi asa bya kasa muna yoko tsamako katedrala mwabu atichi atinywe pape kundirita lya buri egisha jere
1: mbyo
11: muka yo muchiti cha maungamo bike nani bike ne nani
1: Neribuku.
11: Hana mundi habi iko mundu oyua mabito mundu mwanjo ko miezi 2 na baba mabya bangahe
1: ndipo
11: amsemo tere na maondro leyo pakaya bakaria ewa mosenyere sina shinga baba rebererwa mukoli abyo bape
1: okay
11: kundiri exagere abantu babiri kwa banene
1: okay voilà tu hechinywa chokambalume beselil
12: ba tu batrazia meanja tokaba iberi hano
1: olwandu
12: lwa majo kubakali bakanyubwa bwo namasunga muno bakambuki ambohania belome byangananga bidishi umukalini akaseni abaretamera umukalini sina otsara mukana bapoza makestiwe wa mahona pa mahona totale subaho umukali ini abyakasa anatamira ibo mutolere ehalicha ania belome byangananga bidishi Mukalini akaseni abere tamer, mukalini sena wazara. Muka na wapo zia makestiwe, wa mahona, pa mahona. Totale soba, mukalini ya kasa anatamir, iwa mutolere. Eha li, paani abere lome piangananga bidisi, mukalini akaseni abere tamer, mukalini.

0: vya acide
1: Mm.
0: vakamelanje mu ma produit
1: Mm.
0: acide vakamelanje mu ma produit nere vakadunga mo vinani vinali mu vitukia vyo acide yikala mu vitororo mutu afanyira ngechi to baba baba hotukana njuita yihalia ewa
1: Narole
0: mwambwelia
1: no mukabura bana bo mutiche.
0: basi tu vitororo vireka we
1: Semata hongokera no munyeizina. Tumwa makola ngeterile bya bosa. Na rasimata.
0: Mungu akadi heleta si eleta ikara.
1: Ndana mulume muri chenyu mwana na mongokera te lakini alenge chitsebuka enda kolacho.
0: Ndio tu makiba kadi heleta si tonka tukerina nirivi.
1: Aba na bagenda.
0: Na mwala wa mpapa mu maneka tumikerutsuru.
1: Mm.
0: Ebiro kuizina yetu ne mwahula yerutsuru eri.
1: Mm.
0: Tune makikisha tu.
1: Mm.
0: Kuya sile paka melanje.
1: Mm.
0: Nerwe mu bituke abyo.
1: Mm.
0: Nerwe ache bitorora bake bwa balwa.
1: Alors bienvenue.
2: Basi jo continue.
1: Na nachi hachi. Eh.
2: Mm. Bwani proposition mm. kaninga la erayo aba kabo batu bakatu represent Kishasa uku so bwabo.
1: Kandi Kinshasa?
2: Eh, mm. aba kabo represent. Kwanzi tuwe kwanzi tuwa honorable ngawa saba kandi tuwa.
1: Mm.
2: Njenga bwachi mukubwa bukunde aba mama ba masungika iba kanyuba bukutse bukurengana ba baba. Aloke ane principe ngu mama frasa kwa mbu edike ni fame se edike tuti ni nasio.
1: Mm.
2: Omulu abo mama ba mabe ba mabe nyubwa abu po sana. Ne ba mabe kunda sibiche si sibe sibe ati ji kontrole.
1: Mm.
2: Eske bangana sha omwete bangana sha hike. Eriko se abana babu kusudi nabo basha bya bando.
1: Mm.
2: Ndini wa bakangura jabana kundi mwana akaimite kwanza imitation nene yo mwana
1: mm.
2: ikasata ku mama
1: mm.
2: konde mama yakabina ne proshe no mwana
1: mm.
2: njenge bwane tino elwa abakati wambo malwa bakabanga na vote wa ibanga na propose wayo pamate wambo bawana yeti hochetu konde sisele momo dio sise yetu ngokubana le wambo ha mosenye katali ko mwana ni chachu ye ni Kongo yosi kusudi mm. Kongo tuende lese mbere
1: mm.
2: njenge bwate ba vote lwa eke waitino abakari esibashya nyubwabu
1: ah.
2: Omukare mabi nyubwabu inabohwa
1: abakari
2: eh
1: naro bandu bana vote tu elwa yile bire abakari basa
2: anduka abimo bya nabye Rome ne Rome muya endeleya donge elwa yo mabwa mavote yu omukare mabwa ama ne chumbe chubwabu chama emulu wako ina omo prizo ngababwera nabana bana abuka abuna lebote sibanga shatoka hambe foto
1: mm.
2: Ayo bakasha teko ko luhimba mahola e bakasha bulanga makobukonichi me ne a travel e abu mama abu mama abu sibajila mande kusibu babe bakwanza ere ko bwabu nabana nabo bakande ba imite
1: vala
2: ne bo obwe waso lakini sibu de problem kuba baba hanibo bubanga nyubwa ngo mushikishi hano ngamandale kundi bakana bwambu abasha kulwe bakana bwambu
1: omushikishi busanachi
2: wamabye wa
1: omushikishi busanachi
2: abone bwabu bwetuwe kutime hane hane
1: ambobe kutima ambobe kutima lwa songa mulu vine nyoka sabi UN
2: basi baka ambobe baka iba nemukani binywe ngo echihonga chikenda achi kundi hane presipe ka
1: problem ne problem echi nywa ne problem obwao hana bakanya chitolona bakeba nemukania
2: ye yeah.
1: Sabo talinga bakeba bijitimbako
2: bakeba bakaka na tebiso sebe tololo eseng safra eba lwa ambobaka ku echi pande kanda bakaka ku blo ma abasha kuluba baka kwachi no korodo chilumbiro
1: mm.
2: but no wame utakile o iwa menyo yuta baba wao iwa here mboko
1: mm.
2: donc ibo bana sike obwa buwe kutime ibo bunene bunene nani nende bunene role omo kutime yetu
1: okay.
2: Now a principe njenga bu wakande netino bavote lua e ikanisa ya bakari
1: unashingo ko moho zaira muniabe handwe kabali bubwe buwe kutime. Na tukenda ndiru kukutime ya. Ndiba kia mbobu na manuwa nyu kutime ya bo.
2: Ya mebya ni kutime ya bo.
1: Na roba kabali ya bo moho za ira. Ya weba ataku le kutime ya bo.
2: Bo, sineta minyongo kuwa eche kabali ya kuwa kareli kabia mara ya mwa kutime. Ya mebya ni kutime ya bo bo. Mameba mngalata vuteba atia bo. Inje e proposio ya ikwanzi inje ni chine, ni chine ngate nile morudikiso ku proposio ya hii.
1: Haiba ganisha bakari.
2: Abaka likwanza ibare kubu wabu.
1: Vala.
2: Naba naba kandi ba imite.
1: Mm.
2: Siba nishesha nyono wabu. Naba mama bakande vya stable.
1: Okay.
2: Inje e proposio ya hii.
1: Vala. Kolu.
3: Kordo wa sinja oko chinywa.
1: Mm.
3: Mu ukara vekabandu vichinywa. Wama havi chinywa vama anacho.
1: Mm.
3: eba niruki lolo unemu unemu kumakumabo mwase mutia eri ni lolo ambu ye bakebya murio nero injenga ndibwanete omundu anywe hakatoka omundu abora ye hakatoka uwo butahe nonje hyonga toka iwo nywa hyono nero lishero ko mundu ko mungeshi ino isu washishe nywe hyo wo mabi nywe hyo wo mabila bire bintu bya hese omundu akanywe hakatoka njena menga vuta nina shyonga vuta noundi anashi naye yakanywa naye ne yakavuta kuri mundu anashi iyo eka musundula ya iyo mukoria ewewe bon ye baba mubaka bwambu abaregenda baba abaregenda mama mashalu mu nyumba no mwana oyulwe ho kalebya mama kakekenero ko mwana ka akamotserera ko nende kusudi ne romatse lunyase wambo mama kunde twana bari musunga kanywa na bande ba mama akana kunda ne rweriyo omo omolo hololo mwana opo malengekania mama alwa kundira
1: bakamutira bosa
3: bakamutira bosa
1: kundo mwana mwaka mwaka buriro muhiotseri
3: omwana ri buriro mu injenga ngandi buhaneta ababiriro muisa were osara babere babere na basatu aho omo omosho segundi 5 ubyo mosango sure berera wo ndi yotsere nayi ewe berwa kunne no mundu
1: ala otema batata babererwa ne byakwe
3: ndi bwa babo babatsungusa ye ukaotsera no mundu alakini hakana hikakatambi ewe berwa kunne no mundu na amabe buru muhyo tseri mwaho
1: eba keku
3: emwe shenyi kukako muti na horiye mundu na motserereko na motserereko hayino na motserereko neti chutu wacho ndeke
1: mama bakamutira busa
3: mama bakamutira busa di baba wase ololo lobere banekeno weruke omwana tuka muzika aba kandi habari yo baba ambo mukeri wo alwo kundire chirereko manenya hola abandu abo muserebe mberi yenu
1: babuendeke
3: babuendeke mutu uleterebo abandu abaliye buwa bate omukeri kundelwa kundire
1: makaotsero
3: kwa mwana
1: Nibu ambu banabia mochumba.
3: Ni mwana, abo ni bandu, wakamu monte kweku. Wakamu monte kweku. Inje na endire, neru bambere kina mbu mwano ya holi ire. Neru mukari wa mwaka osero kwa mwana. Esike nga ndibu mukari. Sine ndibu li mukari, nga ndibu ulia valia.
1: Muri amenya.
3: Muri amenya, mote. Oho wa imuka kwa la hukuru sese yachi, eri amenya ki. Hebe kala weko mwai. Kundi mwana vare hola. Mwa foma langera nero inje eyo ne seneta hamba hambana mukali akanda hawe konze moyachi
1: abantu mtu mwashere tonda muno
3: abantu kuwendeke
1: iwa hikirako ene olubanza luko luenda chetia
3: omulwa benduke lwa bendu lange ngunza twana mata kwa mwasi ngwala omukali kwanda muhe konze emisi 3 nero emisi 3 kisubyo mwana
1: okay
3: abisubu mu bunyumba chende subamo bo ekosisisyo abali chinzasa bangana nyobrambu ni nyubwa bukutsenereke aba kaba katumwayo abantu bagenda nerunye yebu atibo yekulushe
1: ishesha nyutsupa
3: ishesha unzobu wabu nari kusabe kabyana abo bakome byabo byeyo nanga kome byeyo tenu tukashe roho tukashe sungana bemutsereri wamunari ha olubanza omukali abiri tolubanza amagumo omamalwe nawo no mwana nari yo wo bakata she muheka yebe ndebe ngahombu yulito mwana wana malangira wabe korero mundu yechiwene abare butira baba yo mwana Ibu bashamu benduka kwa mbuyu tiri omwana wana malangira
1: bantu anendi anendi twabo
3: mama bakatsunga kutsebu bakatsunga kutsebu eche reho tukaberana na wotu neno konche ngo kutwe babere
1: vala
3: ukasha pasa pasa obte kwesha neho bebe
1: ala
4: nga sanda ari kwa nga sanda ko swa mahome amobwo busimanga ya seed Amobwa wabo shebaka kuto bubwe no kusidi butemere ya bandu bakara mu ethanol kalikwa mu galwa mu alcohol etilik iyo ikabya 100% wabo ikabya 95% e ya alcohol no kusidi amavewe no kuti twanzira ka drink twanzi patamera bakatura mwe ngaito direve ekatsa tsuwa yabo Ana rubangane bolangira mbayo yibo yo CD. Na atanole mwenyeka na ikara ya neveronda, ikana neveronda kayo 70%, ikana neveronda kalo alcohol etwe. Ekaba niko muduka mwe yine alcohol ngomerereyo ethanol. Omumatsi we owa barunga abakweka be abesante. Na ba pediatre. Ibo bakaha bandu bishe uri ambo hatolera habye njingo kalo mo moli partager. kuse bed sharing. Donc enjingo yiga bene. Omo tukata lukabure omwana munuriso shada otrana bawo na maweo. Akara kachingo kiwe kalo mkaberso. Nere kunde watu ndo tulo mo naku ekyo wachirino bora batu kutso sire ngomo mbere ndio bua. Eje mo bijuwa ya chereko mdo kara kachingo kake komweo. Ebebe ya mulirwe. Omwana shanga otrana mukati kati ka baba na mama, shanga otrana nyimo ko baba, mukaba benjingo inera kabirso kiwe. Konyo ngo merera mganda ko enga sa mwaga inaka otrana hali. Kuzudi wakae pukewe ndo ebere mo otrerako. Kuzere mulo yote kuburangiti, iwa musu kumubusu.
1: Tambaka fukutu kama makoka kana muatika.
4: Yeah, banganga. Tuwa pediatra situ uwevyo. Mabi kusilitee wa pediatra wakikula mbawe kwa mtrebe etia.
1: Na mbawe botakame kia wanganu kwa kata keria.
4: Ndiyo. Kwa wate kumbezuka musamalero muhuyo mawekotomu hao.
1: Ok.
4: Na risasa ngata kwa wabarabandu, njiwe kwa demili seze, njiwe na wakubandu wa baba kalonu uwevyo. Kwa demili seze, towe na mope ya mbuyutiribu naoka anibulai. Towe na onde mope, iyo delfe muhunji. Ane mutuanga karenga. Mutwa mutu ama ave ne ya mebia desa 50 izine ya mave butembwen. Twa mahande kibaruho mu lwe JMJ abantu ba nashingale ngikaria. Twa makanga nikumwe bwayo ama utwa makola mobility twa mobility analysis ko collaboratory ICG hama ni kama ave wale impropre ala consommation humaine. Memu kwa abantu.
1: Kusanache.
4: Emule microbe ndoje bitete ya ngabe kanza bikanza bika yo kama ave. Ndoje ngoku bakau kama ave mtu wote ndo bakau kama ave. Bakau kuma bando bebe sukari. Waka kirele sukari ya ikabia nganuari ya yo. Nero, esho mbiroshe sukari ya sho, iwa yetu wangania mwene asali. Kusutivye nga wangapo sebo uke. Nero mtu wangania wanduwa chewa chitri, asali ne sukari, sebe tu wangana ni sumu. Kundine resa waka kalange ya mochi kunguru ya chumwe sukari nene visachi de visachi, eyo shi, eyo ume yoshi si ya nga kerera. Mwaka mwene sukari kishala na mapropieta yo kena kala kayo. Nero kaya tu ngana ne asali, tunamu ye sumu ezi tuwashi. Abantu bari muyo mabyo ondo mabarero, atinga bari sumu ho wa fulani, kushimakali eve, nero be hande byalo. Mutu kanje chabantu.
1: Okay.
4: Membali mbali yevyo, kumanga nyake owa wete ebitsuko besatu. Okomubiru wa mundu.
1: Ebitsuko besatu
4: rero. Obika ebitsuko besatu mubiru wa mundu we, obika ataki luwa luwa ona.
1: Okay. Hale.
4: Echa kwanza ye four. Efua yo mundo
1: maini
4: ndi maini akalo obubuka ikira kuwo nero ndulika wetika tumika ikakali hayo bobobo nero yataluk nero maini nabe kwa ngamatashi matashi kwa ngamga beronda beronda ikalo musirozo de four ndunga bandu shiba kanyubo bamenye kendi bakandi doku sirozo de four.
1: Okay, valo
4: ejinu cha kavere ejubo buka tsandaya yo bwenge e servo yo mundo buka destabilize servo yo mundo tikale kwa ngoro mundo ukahinduko yiwabu wako wabulana nzira yeho wawo ngane ngira nwavene utumwa mwawo wa ingire card amwabe mushingire na tumu no babiko kochika ungana nyubwa wanganele no wengeba na mbaro mwana kundu abri nyubwa wangabya baba wangabya mama tu e ukende bia e wangana teseka njitu chaka etituko chaka satru echimbu wabubuka tsindaya wa mare amareka luna tsanda kuna waka ingira omukoyo woshi kunde bandu bandu kuyasungula bakanyubwa wakasubala subala wakasubala chibwana omayetso okalo mubwabu kaingira no ebe kanza bikanza kachilo mumare amareka na potukala shumbiko ne tikati wabra bandu
1: ne itoba si tunashi byo tutia
4: ndibo
1: ninyo ba pediatre na ba doctor na ba
4: ndibo abre bora bandu mutu andika sho baruha
1: ari baba tala muna boko kana bana mta shameri bana shebyo nikwa nikwa
4: bo abatalamu bakamera turi wambu na abantu bakanga bakaringana nga bakabo bakima akutukala mafusi solution nga bakasunga dawa yokosho mbanze chiba wete malereza mabuka kwa bekuwa kwa kandola manzelo asuba.
1: Okay,
4: muri modeni yake utinganya ubwa usina chia ya ndiri ntu yokuwa bekuwa kwa nakutu yetu sipanga bwedeni
1: atuka
4: nabyo okolo banzalo no abantu babinye cho bati kwanza kwa nyubwa wabo shibanga amulume nga amukali to busonete machindi awakendetsa ndomubwa ndikakina kwa tinganya nga nyubwa ubwa kwa ndubwa ushi nario eleta yetu
1: aske komba mwenyanga natuke kana
4: wewe eleta yetu kale kwa mumezir coercive donc eleta kay impose force ndi enani enani yabriken eta de siege oyobe kwa bati yike nonende ndi ene leta tu yabri impose yo leta tu impose kwa mezuro ti obwa o honda traha ari blenga be hula
1: nga bula ya ndoto za bubu kutse
4: ari blenga be hula hai honda tahe mwa kusungo ko dize na chipesi ya
1: mwana be mudepita mu manga kubukaya mwabu watia waka mula mo Daniel Mbau
4: wewe
1: mwabu watia mbo omdo wa mwishira baka liba vere kumbe omdo ni abawahua aba depite mwabu ira mbo muro nda masashi kundu muka ya trobo uga sato ngata lika baka liba
4: kundu wa wetrebo baro makosa yue ndibabo
1: naruba mebu wano koche bamebwe boko chobwabo
4: kundi bakanywa bose bangatukugania bwe me bandu bari hano bashobo abashobongwa bena mabakanira byo butalamu ebyo bamebona shibyo kandi banashikene leta ika protéger kundi ninguma yo kuma kuma devoir régalien au leta ri protéger wa civil si angaruso ndo bakauri bwabo na bandu bakanywa abo no ngabwo ronge onda tahaki pesa se bile byabyaho ne ne kai ne byabyaho yo mabiko yo kanywa bo embereje 12 Baka kufinika abantu babiri babiri yedike. Abantu babiri wachi bachinyu uwaha. Na runje ingari ngikana e demokrasi nene karote sako.
1: Okay, vale.
4: Eno inatu rinu shabi diktaturi wanashe imboze. Meti mwame uoma abantu baishindeke.
1: Meti
4: mwame. Na leta yetu karote sa. Yiri kumbrisi wafu kata sika mwebi. Omwa noyo leta yire hemwa noyo.
1: Abantu baka babiri ya meti kandutu wa shabu uwa.
4: Emeti. Emeti ka edike.
1: Okay, vale.
4: Abantu bata omote biblia yiri wazi kati omuna liko fimbo yutu uwa.
1: Okay. Flavie bweche cha una milionera tukaburuhwale
5: si erbe ichinyo kaninga simecho babuchino mumanaganya kucho sana be enenyo mumaka
1: kumbe twanale bia situacha suromo cha biribu wiki
5: nero kushangwa ni shondamisha batahalamu chongi ongezi uko chowanyinzia mabua munabora mama bya langira ama ama parade de reproduction donge bizazi beka gana awa ndi mo origine alikubwa
1: kera bakawa kana mugana
5: wi
1: Ebi okolo ali abu wate angeta mdu wangana waka mubuli. Eske vizazi binari.
5: Tuwa mami abuli ya abanga nga vanene. Muna abu rahali ya maprobleme. Muna mungu kushuradio ambu nguvu za chanaume. Na kumakosilitasio maupitu wa manene. Muna abu rituwa baba baba kahika ya trabasa. Sene chitoka. Tu. Ebi ndibinamu ya sirayu. Eha shaya abu ya ndi probleme. Kereba kwa wazo mdu mami kwa prostate. Ngo wabi ya mbaraka. Meno. Hali afya eya kalio nitri nani yotu kahula mo sande nitisonel bakaba mbunusome seke nu manjo nusome le produit de seke nous avons été au débit donge tuli ebyo tukalia kandi ngoko uli munawire ni kongo e origine ya ungo ko washa vedir ke omabe unamulia munabura chitololo cho unamubuta etitololo cho unamuyabuta tu Wamabe unamu oriande uri nitriso ya woyonda ikikuti sande ya eyoshi ngoko yini omumubere me wamabe yali amuhanda tu ukia endera toko bindwa bere muhanda
1: okay
5: nero obwabu wamabe tuletere ebindu ebituwene binene bino munamulangire vita kambo vita amabe yere kenzana yiritana me obwabu nabo niindi
1: vita ndi vita
5: okusiyo tuliko yo mwana
1: bagamba kesheribu ulia obwabu bwanga naho kutsasibanga
5: Obwabu wanganahwa kusangwa ayuka yali obwabu eshashi obwabu bakama mukumbe shi eshiwe kunywa eniwe wabunyu omuntu kaenda ehuna shuti ngendi nywa enguma kusishide me yuka enda shashi obwaka yenywa
1: enani echizazi chikasala chatsando mundo binywa singa
5: echizazi arisanda normalement okubwabu owa kawaida obwabu kawaida baburo omuntu Ebiere, ebiere situ wangana, irimu ya tuka hula mwe vitamine B complex. Kupa kanywe, ui.
1: Mwenye vitamine.
5: Aba kanywe, ayo tuka hula mwe biere, busere chitololo. Naro ayo, ayo baka mbukumbe wanywe esupa enguma. Omo semene, donge esemene totali kabia 2 litre. Tuwamabika likile 2 litre, shangabia esupa shiringashi 3. Omo yenga. Memu na buruka luweye.
1: Aho mbereni ya kenda ya
5: ndanda yake. Aho na kibie na nibie.
1: Nechizazi cha tumika ndanda yake.
5: Na chweche neo otop.
1: Okay, vala.
5: Me.

0: zangu, dada zangu, mama zangu, hata tate na sokulu mke wako nyumbani, muifate vyema kabisa kwenye sikio yenu. Mada yetu itaongelea juu ya savo mamp au mama Musa inua DJ.
1: Biasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: Kajinalu ndige muwewe ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marese
3: Okori Perusi ukea ya yohowa Chitabala no hoa papa Chinyong
2: Fuwa mahike Chirumba ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
1: Kapanza Paka Nyabayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Izaki Fuwa mahike Chibirisi ukandia ya yohowa papa Elia
2: Bagoma fika kwa papa Chimi Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 0 6
0: Na msikizaji mpendwa Radio Moto Butembo Beni, wapendelevu wa savo nzuri sana, savo mamba, najua mumesikia yale ambayo mumesikia kabla sisi hatuingia kwenye jikwa ya kipindi cha savo mamba. Na wasalimu sana wa mama angu, dada, kaka zangu, demai jambo demai yangu. Cheka pamoja na mie dadangu. Demai cheka. So kulukuti ekeyo sekaha kitini na yaresa. Ata manze wote. Na umukaka kute na umukaka. Wamabe seba heserero. Wamabe furatu kalua langra. Aka kwembe kama ve. Kabede kau kama ve. Kapriuma. Aso kulwa kasomeko kaokuwa ulo huwa nyakabede bichai na huka mavyuma demai amalaete wao waputa mwarende kusuka irende revuta ekatwa ematrande wanamahika demai kuti nyarafaela uneyo haumana ahadi kwe kosemusha vaneka tunomotere echi woko chikatu twalachitia tukaso sana tukarendera lakini ukumiringi kania tukabye tunena bandu bandu abakatubya ebanaho manetu na bauri kiribanzo abati ababuye chini bachongo tukali njonyo muka kwa machindi che savo mamp savo yuenenga kasabuni kenyu akali mumiyo butembo kuma everyanza kundu akoma everyanza kundu kwanza kaka savo ke savo mamp obo mudoka tra kwero sinzo Ushia tia mosavo mamba nini? Mbona tushia epene? Na bado. Ile savo tulitengeneza kajumu epene. Ndo tiliachaka tukabaletea graforma. Ya savo. Ya bari niwa mononaka lu graforma. Tukwe rero. Ubiye tunasema lu grabu wana. Lu abari ya savo. Ubiye lu gra. Pakatesha mpuchi. Apana. Ni mambo lu savo lu grabu wana lu archebaro. Na pofu zaidi sana. Serero. Nero mbele ya yote etablisema. Ebe senge. Echa ganda. Echa kako kuta isavo yenyomu. Aperi anza. Isavo mamba. Chamabara mucha. Chitio mwakono. Tubugego. Etu nomo tai tai. Oni. Nibu kwenda. Kuseni mulage, kuseni irivasimarienyu. E ahadi yetu, okohanji katronda. Tubo makono, etu neho maninyu, omotahe trahe, tuluka lukane, ngoloko. Japo evye vende, magumu, magonjwa, ambu, ambu, tunabiyokobi yala. Erode jambo sinzwa shameza. Mtu ana meza ache nyareona, hawezi meza hewa. Hawezi meza hewa na meza ache nyareona, na chenye ulioneshewa. Na chenye uliguzako, no chenye na mezaka. Nao tunavyo okobyala, siya meza, lakini tunave okobyala. Kwechi, isavo mamba. Tena nimemeza, tufure omosavo mamba. Pale ro nimemeza, nikameza Jeremina ndo linyimezesha. Merci, deja. Alo? Alo? Acheta hie. Septande ulinde kwanza. Ongoye kwanza deja tuko na weye. Ni 09 94 08 43 na 3 savo mamba savo prefere mamba watu basikudanganye a na ndio nishawaambia tukakuwa mu examen toma mama rengwako tuseme muniambiake vibaya vya kusavo mamba ni vya wapi mshavishindwa nikamwambia mwenye atawezaka kaleta tu ile madetai enya tonda echi umo coaching echi ndio coaching vibaya vya kusavo mamba ni each iko mu mashindano wake iko na karto ya Vincent bar nikabauliza chingine niseme kutosha mama kama ni wa Musimba aliwezaka ni omuteri uwe ni omuteri oshi bakahola momu yeye aliwezaka mamangu wa kule Musimba nishakupa matabisi yako na vile kuha ebehembo byao leo nikauliza sie benye turekomala likayabo lia mzuri mu makayabo bali banalitaka monini jo mshazo yake Kiswahili na mimi nikakwambia likayabo lia mzuri mu masavo ni savo mambo na mali uko chikware chuen nilikula likayabo lia mzuri ni savo mambo nikavula musavo ya bie yenye ona jisikia kahuru ata kuwe mama wa mbiringiti usharegea kokote tu wanakuachaka base plastic pal serere ambo mama basi tati sokulu twama yebu tembo tukayo moshoduka omo magaleri omo hyumba ya manzanza tukaya ulaya mukandi abo abecha yabya saa 3 esabuni yeya mamba na ruwa fura na chibido cheche yeye anawezaka ni nini ni savo mamba hapana vile ile masavo ya kukarabasa nongo ya savo mamifano ya sabuni savo yenye iko bien leo hapa mjini ni savo mamba hata kama ziko nyewe benye mchingali kwenye ziko mko saba watu benye bachingali kwenye makanisa ndogo ndogo nyewe hamwe apata imani kubwa ambayo inaikala sio watu wa mingi biko na temwanye biko naleta ushuhuda sinzo merci hata kama ushaacha kipindi ya karibu kwa ujumbe lakini tushaona savo yenye tushaokokea muni savo mamba ni bongo ni kweli ba mama babire ngaba treba savo yenye unajisikia kabla rio bya mtoto mavi ya mabehu amabya mabehu mabelare ni nini savo mamba ukafika kwa mvuazo wa kabede ye milionaire kule ngambo za bichai kabede anavulaka musavo mamba na kabede muvile abutembo ndo patro wa kwanja tuchanje udongo tufe nini kabede ye kabede munyabichai ye kabede munya baba kala munyandando vale rolo musenene ambueni kosesio kabede ndo wa kwanja anajua savo ya bie ni savo mamba Nerwe saba nakwambia basi tufe hivi savo ya mzuri hii tuuzishe savo hii wao nasema ha mimi nitabakilia msavo yenye inamalizaka ina ako une semaine deux semaines trois semaines savo yenye inapendaka wewe peke ujisikie huru uone keni kwa biashara uzisha kusavo mamba wa mamangu wa mungulo karibu na Vienna ngaka leb na bofe walis ni bongo ni kweli na ndio maana sie tukwake nasikia na nishabambia radio moto hii haisemake bongo nikafika nikamwambia kitu yenye mie nishaguza ninatumikisha ninaiona ninayetudie neno esavui hata watu wakuye watofatilie nyuma bako nyata mukongo ya koba watakanyaka mgongo ya kuru hata kama wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza pale ndo kwenye tuko watu wangu wenye mko nauza savo mamba karibu kwetu kwa tabu semaye mive hapa muri dambia safasi yote ukanunulia Rwenda, Katwa, Chagala, ukanunulia Chibiri, ukanunulia kule Mumore, kule kwa Mamasere, kwa Kasika Kembamba. Karibu kwetu. Savu na Marizaka. Nishavaambia haiko bongo, nishavalapia hapa. Kunako mikro radio mo. Tukabambia savo yetu. Inis. Eyenga ngumeo mabu efeseng bar. Eyenga ngumu. Ewa mabu efeseng bar. Zile zenye muko nazo mamefano. Muna maliza masigunga. Kuya huza kitu. Tunapenda tuende mu. Ehde. Vamingi leo. Vamejenga mama terio zabo. Mumabulo kisima. Atravere nini? Savo. Mamba. Atravere nini? Etablisema mve. Kude chapo! Cherunga mwanasa. Esavueno iri asairi ashatwa buha kowera. Na nina regrete sana. Niko na uzuni ya mingi sana. Obo itanebu enibu nji. Erila balabe ingo wabasika banene. Lubero. Atasio bazazi ba Lubero. Kanyabayo atasio watu wa Kirumba. Koma watu biko naenda maleta apa Butembo. Tu bakuye kwa abu Mambaraga. Tu mnashindwa tu kumapatia tu Valeria Karto ya sabu. Chahi na uyu kikala hawa mware wae. Bamingu naenda bakutu kukumabara habasi. Ekasi ire cherekola. Chikare kenabi ya nunga sheshirio buwabu. Ndo naenda ona ndome nyiko na pima bangi. Ndome nyiko na pima mangwende. Ndome nyiko na fana muna gani. Ndugu zangu badi maisha iko teke kanjia nika mfupi sana rais savo mamba kakarto tu ka savo mamba una ka deplacer pale tena nishabambia kanjia kamfupi tu ka rakursi ukaenda akakarto ka mamba nerwa kai roho pale e watu ayo monge ngengengengengengeng e wa iroko plateau nerwa iratua sabuni kokobo nani kobodie mekiom sabuni kokobo nani kwa papa Sinzo men. Sabuni kwa wapi? Kwa sokulu Sinzo. Sabuni kwa wapi? Kwa maska chibaba. Ache cholo cholo echo. Neru wangai komo malume. E wangai komo vile. E bakulire taksi. Ndugu zangu kaka za Butembo. Motakufa na beto lolo. Vile minye muko na la mkiyamo. Mkila hiduka. Hiamu maparcel, hiamu maveni, hiamu makartie, ndugu zangu kakangu, mutakufa tu. Jumu shaona kia kujikosandre kupombe, lakini tuka njikosandre kubiashara. Aha! Juma mayako mzazi, babako mzazi, ubia ndugu yako ambana kurudi yako, analazima ya kuvula musabuni. Savo gani? Savo mamba. Nye wa komersa wote, vadi. Kweli, biashara inapishana. Ninamule bie ina lavalava. Narebia valave tu. Mama ihatuwa mwape tololo. Owe desa, owe truasa. Na yabarebia na nyumutu wa mwere were yeweka ngo wayono. Mwili ya kujikopesha. Nerunatia momangu ende. Atenda uza karto ya savo mamba. Neruwa vya kuo. Unakuwa samia kakamwili kakujikopa. Sema mwili za kuzikopa tunaomba tunakuwa na hakili timamu eto wewe kabwa wa acherarwe karto ke savo mamba kakola kombi omo mwa ukali obwe obwabwe kombi omo mwa ukaonga singa ya bakali lakini omo mtu mwe mweno ngaonga kwa mfano ve mil na mabia lakwe kombi de bari ya savo mamba ngai rayo hopale. Maka kubuka ya mbuka sero. Ambukie pima sabuni. Kandewa hote. Kandewa sarangor. Ile hali ndugu zangu. Lakini niko nabambia kila siku. Ndoi natafaa mwaka na. Na niko nabambia kitu ya maana. Ni savo mamba. Tuuzishi. Vamingi leo. Viko napiga kumekono. Wanasema merci Sinzo. Sokulu Sinzo merci. Kutuambia. Hata kama karibu kwa ujumbe ilikuwa kamesha. Na hii nae ni amesha tukanawa. Tunavula. Tunavuzisha savo mamba. Biashara yetu inakuwa. Bianishaba ambia. Hii ulimwengu. Haiko hayu ndo itatupeleka kambele lanzi. Kini siye. Ndo tutapeleka ka ulimwengu mbele. Ebu Tembo yabri society ya. Ekatua yabri vya itia. eruenda yabro society echibunano yabro society ebuturi yabro society ebuhunga yabro society ebinongo yabri shanje erilabiri nywe baluana inyo mulia ire commerce ebinongo inyo mulia raye iranje wa papandelia inyo ire iraye begore inyo ira mulia raye kasumbira inyo inyo mulia iraye mehake lutu mageria inywe e mageria si anshabuti abalo anabe mageria ngalo la yebe murero muta uto wenge obodo mtu biashara ya mzuri ni nini ni savo mamba jumu maisha ya mtu kuzaliwa na uko na zero mwaka tunanja nao so unaenda depase mwa deux mwa trois mwa Turuwa mwana umekuwa mutu. Ahoba kami nyerambwe chini chichiru. Olule chikura ka... Chikwiro mutwe, chikwiro muongo. Nakalandi kanoko lule ime. Turuwa mwa. Nero moturuwa mwa ya uwa wanzara nabe sabuni. Savo ni ambie ni savo mamba. Fasi yote kwenye muku hapa mjini. Kando kando mjini. Mbali na mugini ya Butembo. Savoni moya hapa ukafika hapo na savo mamba narua mbrekiro ko 09 94 08 43 93 na DJ DM Kioma na nyamiata kwese chova karonda chachin ujumbe zenyu ndawa somea zo tu ule mwenye alinita wa septande naye alitaka ita kama na ana kitu swali ya kuita juu ya savo yangu mie sinzo sokulu sinzo wa savo mamba aba amu naito sinzo mamba sokulu sinzo mamba niko tayari kuku itika kwa hiyo jina tulekere angaika tulekere uwe miati eyo sheka sireisebye munuaka naote onuaka takere uwe angakara ngo kwinji sa tuko muhibi ni kuonesha kitu ya valer. Yenye kila mtu anaona ati hauli hauna shimo kwa ati tuabiri anza savo mamba. Hata kama hauna inite. Hata kama hauna saa huyu mwenye ya menyandikia. Serer. Kwenye huko tuabiri ati kameme sinzo. Mwabiribu ya savo. Serero dieme kiyo. Nyimbo yango dieme. Nipigie yo dieme.

Habari yangu papa Jeremina. Habari ya gadi. Naye papa Jano uko kwenye kwenye kituo yetu ya Savo Mamba. Alamsalimu naye Sepe Katanga akiwa mzaliwa huko ngambo za kila mtu mwenye anawaka Savo Mamba na kuuzisha bahari kwake. Alamsalimu sana. Batu huko ngambo ya Rope Kitulue. Anawasalimu sana huko ngambo ya Rope Kongre Kitulu Burema. Akwendea kunako paroisse ya ya Kizito eh. Akwendea huko ngambo za Buhika. Nawasalimu sana. Uyo nasema Sokulu Sinzo habari. Habari ya Semebu. Kuendea huko ngambo za Karanasa, unashukia huko ngambo za Katwa. Shepapa Sadiki. Mwandrea mulango ya kwanza kutokea huko ngambo za Karanasa. Ona pale double porte, uliza Savo Mamba. Sadiki. Mambo iko bie. Mambo iko bie Sadiki eh. Chochochuo, tuko bie sana Sadiki pale Mwandrea hospitali ya Katwa. Tuendie ngambo za Rwanda. Lakini sitavuka kwa papa Waliso pale kunako radio ya papa Ndelia Katwa. Anako Savo Mamba inapatikana pale. Unaingia gapo za Buhunga. Akwendea kwa ngambo za Mitete. Na muona Viena Nga mtoto wa nani Yemba Sumba Sumba Su. Akwendea kwa ngambo za Butulimba Su na kusalimu Mba Sumba Su eh. Mokolo mitakata na matete. Unatengenezaka na vitanda vya Chihira. Vitanda vya matete. Huko ngambo za Bungulu. Anamona pale kiana moya karibu na sterne ya nani ya Izake Visiri eh? Kupanda kilima. Ya pale buendele kuendea ngambo za paroisse ya Bane. Unapanda kidogo na maliza kilimo. Unaona bana mwitaka Claude Claudine akiwa mutayere wa pale. Unapanda kidogo unafika kwa papa Juma. Pale Murope na shefu eh. Awasilile ya pale naye na ushaka Savo Mamba. Pale Murope unamwona mama Sami bibi yake na Juma. Naye na msalimu hawa. Sita msawa papake na bibi yake na nani eh. Bibi yake na ye nani. Abana anaushaka buhoti na bibi yake Kareana. Ye mukadejo. Nena msalimu. Kila mtu mwenye asha anawa Savo Mamba. Sita msawa mama Rebe. Akiwa hapa meteo anakuwa kamurida mbiasi. Daina msalimu eh. Uko ngambo za Kibiri.

0: Tuna wasalimu wapendwa wasikilizaji wa radio Moto Butembo Beni. Tunajua mko kule, mko wengi mkitufata. Alors tutawaomba tu muongeze ku volume ya radio poke ule voisin wako naye asikie nini ambacho kipindi Le Secret de la Santé kilituletea kwa siku ya leo. Pino msikilizaji, mie unite tu Esther Mbongi, niko naye dada atajitambulisha.
1: Dina Mariam.
0: Asante. Kasikia kipindi Le Secret de la Santé, joke ni Maison Alpha, jo enye itakuletea iki kipindi. Mpeno msikilizaji, kipindi yetu ya leo itakuwa na quelques étapes. Etape ya kwanza, tutawarapele nini ambacho tulisemaka la fois passé. Na ya pili, tutawapresente produit yetu enye ilifika ya mupia mu supermarché Alpha. Kwa position ya tatu, tutabaonesha namna gani unapashwa kutumikisha ile produit. Na kwa ine, tutawapatia quelques désavantages na ma inconvénients za mwile produit yetu. Kwa mwisho, tutawapatia ma numero zetu ju mweze kutukontakte ama ju mweze kutupata facilement. Mpendwa msikilizaji, la fois passée tulikuwa humu tulisemeaka juu ya dentifrice. Dentifrice yani ni dawa ya meno. Tulisemeaka juu ya dentifrice white dent. Tulisemaka hii dentifrice inakuyaka na ingine likide nayo ni bain de bouche. Na ni mzuri sana na tusaidia ku hygiene bucco dentaire. Kisha unajiuliza kama hygiene bucco dentaire na ndio ya wapi? Hygiene bucco dentaire maana ni usafi wa kinywa na wa meno. Ndio tulisemaka hii dentifrice ukarinse moyo ama kazoa kukua na rinse moyo utaona meno zako zitakuwa ngufu ngufu. Zitakuwa mweupe na vraiment hazitakuwa na makari dentaire ama zile magonjwa mbalimbali za meno hautazi attraper parce que uli rinse ama ulishirita meno mwa hii dentifrice yetu white dent. Na tulisemaka ile bain de bouche enye iko associé mwa ile dentifrice nayo ni ya kutumikisha après kurinse. Maana ukisha rinse mwa ile dentifrice yetu white dent, unajirasire ke umirense mwayo mu 2 minutes, usha maliza kurense, usirense yululu paske hautaona resita za bien. Ukarense tu bien mu 2 minutes, usha maliza kurense, unatemo na sugula kinywa na mai. Kisha njo utakamata ile bain de bouche, yani bain de bouche nao ni white dent. Utakamata utatia kidogo mkinywa kisha unaitingiza, unaitupa. Na ile bain de bouche iko na role vraiment niko très capital kukinywa mutu. Ile bain de bouche tausaidia kutosha ma harufu za mbaya kukinywa. Situ bali wenye manashindaka fasi moya bupeke bila kusema. Defo unenda ona kinywa isha jinukia ayo peke. Alors ii bain de bouche ya white dent itakusaidia kueliminer ama kulite contre zile ma mauvaise odeur za kinywa na itacha mkinywa mo parfum ya bien. Hata kama uliraise asubuhi, utona kie mangaribi tafika tu kinywa na ingali nanuka bien parce que ulitumikisha dentifrice white dent na ile bain de bouche white dent. Ile njo kelke moze tulisemaka la fois passée concernant ile dawa yetu ya meno. Alors kama unapenda uijue ama kama unapenda uione, ufike tu ku supermarché Alpha ukue beba ili dentifrice, mutapata maresulta za bien na hamtakuwa na magonjwa mbalimbali za kinywa ama za meno. Alors kwa siku ya leo mpenda msikilizaji, hatukukuya kusemea dentifrice, tulikia semea nao ni produit ya mupia ni épice enye ilifika mrange yetu ya épice et condiment. Na ile épice tu ni fish sauce. Ni mzuri sana ni épice enye

0: inatengenezewa kashine na inatengenezewa kutokea kwa samaki, yani mnakamataka maestreza samaki banafamo epice na mwile estre ya samaki wanaongeza kamo chumvi kidogo. Bashaongeza mchumbi, wanaongeza mo na zengine ma elemaze ziko shimike, zani zengine ma substance shimike poke ikue epice. Alors mpenda msikilizaji, kupiga chakula bila epice chakula haikwake bien. Wendo ule ulipiga nyama, nyama inakuwa komisi ulitokotesha tike, nyama inakuwa haikuregea, nyama inakuwa komisi ni mususa, unakosa kama ni sisoho. Alors que si pia mashalfa iko na maepice za bien, zenye utatia tu chakula mnyama mlegime utona ke legime ama recette yako itakuwa na guu ya bien, na watu watafurahia. Kama ni watoto wataikula na apeti, na kama ni wakilia watakuwa na kuya uza chakula yako paske ulitumikisha ma epice za bien, tena ma epice za supermarché Alpha. Alors hii epice yetu fish, hii fish sauce iko na ma avantage za mingi zenye dada Dina utatupatia zile ma avantage za epice yetu fish sauce.
1: Hey, asante. Fish sauce ama sauce de poisson wanatuambia iko na maavantage za mingi sana zenye zitajenga mwili yetu. Itatusaidia kwanza kupatia guu ya chakula yetu, itakuwa guu yenye iko butamu sana, yani na odeur. Kwa mtu anasikia harufu ya chakula yako anakuwa deja anakuwa na hamu ya kukula ile chakula yako, njoo kusema deja itatuletea apeti. Wanatuambia iko amo vitamine B6 na vitamine B12. Uko na karansi ya vitamine B6 na vitamine B12. Mazo Alpha imetuletea solution ambayo ni fish sauce ama sauce de poisson. Ile vitamine B6 na vitamine B12 wanatuambia itaenda ikatusaidia ku energy. Unachokaka, unasikia tu umechoka, haukufata kazi, mbona unasikia umechoka? Mezo Alpha imeleta tu fish sauce juu ya solution ya sante yetu. Na wanatuambia tena grasa pia ile vitamin B6 na B12 itaenda kasaidia ku cerveau yako. Uko na probleme ya oubli, unasawasawaka sana, tumia tu fish sauce itakusaidia. Na wanatuambia inaendaka ikatuletea fer, magnesium na potassium. Ni maelema kama uko na karasi ya zile maelema, tumia tu ifi sose itakusaidia. Grasi ya ile fer na magnesium na potassium itaenda karaforce maglobi ruje zako. Na kama unakuwa dehydrate wale wanaisha kama mai, tumia tu ifi sose ambayo ni solution ku sante yetu.
0: Asante, nadhani tumesikia quelques avantages za hii epice yetu fish sauce ama sauce de poisson. Ya kwanza dada Dina anasema hii fish sauce inatusaidiaka kuongeza gu na saveur mchakula. Situ sana harufu ya bien njo inakokotaka mtu na njo inalitaka apeti ya kukula. Kama chakula ulipiga haina harufu ya bien, hata kama ni chakula ya bien, mtu hata ikula na apeti. Paske deja harufu isha katala, harufu haikukua attirant. Njo mana supermarché Alpha iliwakumbuka. Inatuletea epice nao ni fish sauce, ni ya bien sana. Italeta harufu ya bien na gu ya bien kuchakula. Na mwa hii epice grasi ya zile maingredia zake, munakuwa B6, make vitamin B6 na vitamin B12. Na hizi mavitamini ziko vraiment très nécessaire ku fonctionnement ya mwili ya organisme. Ndio maana wanasema hizi mavitamini zienda saidia ku energy ku mwili, na inaenda saidia cerveau ku fonctionner bien ama cerveau kufaa kazi yake mzuri. Huko kule haweze kujikonsentre mkazi ama haweze kutafuta kupata taka ide moya. Unapenda kata na oi kali uraisonnier kama utafaa business gani, me unashinda ku réfléchir, c'est parce que cerveau yako haiko boosté, c'est parce que cerveau yako iko na ma limite. Ndio maana supermarché Alpha ileta solution ni ma épice. Uko na zoa uko na tia i épice ya chakula, utaona cerveau yako itakuwa boosté, utakuwa na raisonner bien. Kama ni kuchoka choka, hautakuwa na choka choka sana. Na hii epice iko na ingine avantage, nao inaleta fer na magnesium na potassium kumwili. vraiment ko batu wana kuwaka na zile makarani soto na mtu atenda kwa hopitali batakwambia no mumwili yako hamuna mo fer mumwili yako hamuna mo magnesium alors que ni vitu wenye ni maelema zinapatikana ku vitu vidogo vidogo yenye tu ni chakula kwa kwa nazo kwa natumikisha zile machakula ama kukula zile chakula utona ke zile maelema hautakuwa na kuwa na makarense za zile maelema. Zile maelema zinenda saidia maglobili rouge yani nenda saidia zile ma basoda za mwili ziweze kukombatre bien magonjwa. Kwanza kubali watu wa kugonjwa gonjwa sana. Unakuwa na gonjwa gonjwa sana si paske maglobili rouge yako hazitumikake bien. Yani basoda wa mwili wanakuwa washa choka. Ndio maana ilifo kukuwa na renforce bali basoda wa mwili. Juu tusikuwe na gonjwa gonjwa ama juu tusikuwe na pata magonjwa kila saha. Na hii inaenda saidia kuleta enerji kumwili gisi tulisema inaletaka enerji sana. Na kubali watu wanazua kukua dehydrate. Maake huko na ngozi yako tu nakwani na kauka au nakwani na kauka kauka. Umetoka kunawa, umesamuka, unaona ulipakala mafuta, mewe njua ule ngozi yako inakauka, unakuwa dehydrate. Hata na ulikunya mai bas unakosa kama ulifa nini, sejiste paske haukua natia mualima zako, yani machakula zako, haukua natia mwa elema necessaire, sejiste kusajia kuile dehydratation. Njoma tulisema, hii fish sauce ama sauce de poisson, nyamuzuri sana paske inyendaka lite yani ku piganisha zile ma dehydratation chebote tunajua ke ile dehydratation inashaka ta mtu unapanga ama mtu unapoteza maisha ndio maana supermarché alpha haipendi tuko napoteza maisha ama tuko napoteza makuta kuma hopito mbalimbali ndio ishaleta epice ya bien yani fish sauce ama sauce de poisson iko pale ya kutusaidia kuma magonjwa mbalimbali. Ile njo quelques avantages zenye tulikuwa nazo concernant i épice yetu sauce de poisson. Alors dada Dina watu biko nakosa kama épice yetu ni ya poussière kama ni ya mbegu kama ni ya nini. Alors tuta tupatia quelques mode d'emploi ama quelques nani kuile épice yetu.
1: Asante fish sauce ama sauce de poisson. Ni epice tena ni kondima. Pana tuambia ni kondima enye. Iko likide yani iko sa mai. Na pana tuambia iko mbutei ya 625 ml. Na tuambia muma ingredia muko chuvi. Yani kama hautumia kichuvi hawezi itumia. Na wana tuambia unaweza wakaitumia. Sa kama unamarine nyama yako. Sijuli pigia pilao yako. Sijuli pigia samaki yako. Haiko kusema jitu mesema ni fish. Yani sauce de poisson. Njo maana itenda mu samaki tike apana. Inaweza enda munyama. Itenda mu pilau. Itenda na munyama yote haichagule. Sijuli pigia nyama ya nguruwe, ya ngombe. Sijue ya nini. Yote utatumikisha tu fish. Sauce haina problem. Na wanatuambia murecete tu yetu ya kunyumba. Chakula yetu tu ya kunyumba. Unaweza wakatumikisha tu kuyere moya ama mbili. Mu resete yako. Na wana tuambia ukaitumikisha. Hawezi tumikisha tena chuvi. Paske mu epise mwenyewe muko deja chuvi mu maingredia zake.
0: Aksi, nadhani tumesikia mode d'emploi. Yani namna gani unapashwa kutumikisha hii epise yetu. Fish sauce ama sauce de poisson. Alo kukule kuna jumbiza wisi banduku. Sauce de poisson tena itena mnyama. Tunaitamo sauce de poisson paske samaki nayo iko parmi ma ingredients za hii epice me haiko tu ya samaki tike. Gisi dada Dina amesema hii epice ni ya likide. Haiko ya poussière ni ya likide. Na iko mbute ya 625 ml. Tuna ke ni ka mbute ke kiko ekonomike uteza kauza na utakatumikisha mara za mingi. Na hii epice inakuwaka na gu enye iko sale yani mnakuwaka deja chuvi. Ukatumikisha hii epice ujirasireke umetumikisha kantite ya kidogo kama unapenda uongeze mchakulako amo chuvi. Mekama haupendi kuongeza mchakulako amo chuvi, utumikishe tu bien. Ndio maana walisema hii epice iko tu saa gizi zile mengine ma epice, yani saa sauce de soja. Na utatumikisha tu gizi, utatumikisha hii fish sauce. Na ingine wanasema hii epice kwenye wake, kwenye wanapiga chakula kunyumba. Kama unapenda upige chakula kunyumba, sijue ni legime, sombe, sijue ni samaki, kama ni nyama. Hii epice utaifungula, ushaifungula unakamata kale ka kuyere a kafe. Watu wengine hawajue kama kuyere a kafe njo ya wapi. Kuyere a kafe njo kale kalupau ka kidogo sana. Kale kalupau kadogo ke tunakulisha kama watoto wa kidogo kidogo. Haiko ile lupau enye tunakula kama chakula. Kama hauna ile lupau ya kidogo, uteza kamata taa ile lupao ya tunakula kama chakula, unaitia mkatikati ama unaitia moya mresete yako. Kama unapenda umarine nyama ava kuichoma, ama unapenda ufe grille ya samaki, ujirasireke samaki yako umetengeneza bien, ushaitengeneza, ndio uteza marine mayo hii epice yetu. Ama kama ni nyama, uteza imarine na nyama. Hata nyama ikisha hivyo, utaweza ikamata unaipakala pakala yulu ukishamaliza kufanya grillade yako. Kwa wali mawakwa kuma hotele, wame cafeteria, sijua huko wa kurestora, ilfo kuatire wa klia. Na utawatire tu muarofu ya bien ya chakula na butamu ya chakula. Ndio maana Maison Alpha ilileta epice na utu ni sauce de poisson. Nyabi sana na iko na arufu ya bien sana. Mpena msikilizaji, kila kitu kia mzuri mnakuwaka na kiko na enkovenya maki mnakuwa na kiko tu na parti enye iko negatif. Gisi tulisema hii epice ikuwa mchuvi. Ndio maana mtu mwenye basha kataza chuvi, maki kama kukule uko mrejime ya chuvi ama kama uko muhipertandi, haustahili kukula hii epice. Ama ukaitumikisha, yani wanje uliza kwanja avi ya medse, yani doktere yako, kusha uliza doktere, use doktere kendeza utumikisha hii epice, doktere akaitika njo utuza itumikisha kama uko mgonjwa. Na hii epice wanasema inakataziwa kwa watoto wenye wiko na mwaka ya chini ya moya, maji kama mtoto haeneza mwaka moya, hayapashwe kutumikisha hii epice. Yani wale wanurison ukatia chakula mo hii epice, wale wanurison yani wale batoto wa kidogo kidogo bangani na kunya mabuyi, bangani na waponja ponja chakula, au siwapatie chakula mwenye muko hii epice sauce de poisson. Na banasema exe ayo maki ukaitumikisha mbaya, gizi si hatukukwambia. Sisi tumesema hapa kuchakula unapasha kukamata lupa umoya unaitia kuchakula. Baada ya chakula kuivya ama pandan chakula iko kumoto, maki ukapenda unaitia mchakula yenye isha hivya ama unaitia mchakula yenye ingali kumoto tu kalupao kamoya. Na kama ni ya chakula nya mingi sana, utaweza tia himbili pile njo tulisema. Alors wewe kenda tia kule malupao 4 si je 5, utaona ke ile excès itakuletea mabrilier mu estomac, utaona utakona kuna ma problème za estomac. Takona kwa na zingine ma problem za marin vitu gani pale, c'est parce que ulitumikisha hii produit yetu mbaya. Utenda sema kule mkartier sino Maison Alpha bana kwa na vitu vya mbaya, aloke na niwe njo hakufata ma instruction zetu. Na bana sema kama haukulake samaki, haupashwe kutumikisha hii epice yetu sauce de poisson. Maki kama uko allergique ku samaki, usitumikishe. Ukaitumikisha uteza kwako himabuto buto ama uteza kwako sinye ya alerji, si paske haukulake samaki. Ndio maana wanasema wenye hawakulake samaki hawapashwe kutumikisha hii sauce de poisson. Ile njo quelques mots tulikuwa nazo concernant epice yetu sauce de poisson ama fish sauce. Alors maile range yetu muko zengine ma epice na makondiment za mingi. Dada Dina utaweza tutaia quelques epices et condiments.
1: E kwenye supermarché Alpha range epice et condiment, hatuna sauce de poisson tike, tuko na zengine ma epice na zengine ma condiment. Tunakuwa na ingine sauce ambayo ni soy sauce, sauce de soja. tunakuwa na garlic powder ambayo ni hai ya pudri, tunakuwa na mixed spice ambayo ni melange ya maipisi. Uko kule kuna, unaona kuna makuta za kidogo, unapenda ubebe kwa maipisi zote. Mezo Alpha imetuletea mixed spice juu ya kutu maliza ile probleme yetu. Tunakuwa na curry powder, tunakuwa na cayenne, tunakuwa na pilau masala, tunakuwa na tangausi, tunakuwa na mutarde jaune na mutarde de dinjo, tunakuwa na chicken masala, tunakuwa na turmeric powder ambao wengine wanaitaka curcuma, tunakuwa na red chili powder ambao ni pima ya poudre, tunakuwa na coriander powder, tunakuwa na paprika ambao ni poivron ya poudre, tunakuwa na coconut milk powder ambayo ni maziwa ya kokoti, tunakuwa na beef masala juu ya kupiga nyama zetu za ngombe, tunakuwa na tea masala, tunakuwa na acid citric, tunakuwa na white pepper ambayo wengine wanaitaka poivre blanc, tunakuwa na simba mbili, tunakuwa na black pepper ambayo wengine wanaitaka poivre noir, tunakuwa na meat tenderizer juu ya kuregeza nyama yetu, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na matomati ketchup za pimana za bila pimana zenye zikuwa mohai, tunakuwa na aremia, tunakuwa na nade muskade ya kusagiwa na, na ya mbegu, tunakuwa na oregano, tunakuwa na fe de laurier, tunakuwa vile na masorte za mamaragi zenye zinaivya na zenye zikuwa mbichi. Sijua ulilaka ku petit pois, uliraga kwa haricot rouge, uliraga kwa haricot namna gani, zote ziko pale ku mezo Alpha. Tunakuwa vile vile na machampignons zenye ziko deja prêt à être consommé, yani zinaivya. Tunakuwa na mais doux, tunakuwa na sorte yote ya spaghetti, tunakuwa na sorte yote na forme yote ya macaroni, tunakuwa na sorte yote ya masardine, tunakuwa na grain d'olive ya vert na ya noir, tunakuwa na ginger paste ambayo ni pate ya tangausi, tunakuwa na sel de table, yani chuvi yenye iko deja traité. Uko kule bashaka kukataza chuvi, mezo Alpha inatuletea, isha tuletea machuvi yetu. Sio bagonjwa, uko muhipertanti, sote unasikia roho, basha wakataza chuvi, machuvi ziko pale deja. Tunakuwa na herbal sea salt na sel rose de l'Himalaya. Tunakuwa vile na mapima likide, tunakuwa na clou de girofle ya kusagiwa na ya mbegu. Tunakuwa vile vile na za mchele za wagonjwa. Uko kule kwa mgonjwa basha kuambia hawezi weza tena kukula mchele, juu ile mchele iko na secret. Mezo Alpha ishapata solution, ishatuletea mamchele zaba diabetike. Tunakuwa na basmati rice, aeroplane rice, maharani rice, zafra rice, tunakuwa na SWT bunjap rice, tunakuwa vile vile na macaroni beef, sijui litafuta ya chicken swate ya ngombe, yote iko pale. Tunakuwa na maprodishi mike, uko kulu kwa mshimiste, unakosaka kama utoshe wapi maprodishi mike. Mezo Alpha isha zileta dejan, tuko na maetanole, tunakuwa na CMC, tunakuwa na benzoate, tunakuwa na aspartam, tunakuwa na vanilla likide na ya pudre iko pale, tunakuwa na sorbate de potensiome, tunakuwa na makolora za pudre na za likide, kulere zote ziko pale. Tunakuwa vile na maparfait alimentaire, yani zitapatia ji, sijui ulifaa ji yako, sijui ulifaa mvain yako, taipatia harufu ya mzuri. Fruit zote ziko pale kumezo Alpha. Tunakuwa vile na mafuta ambayo ni cowboy yenye haina cholesterol, tunakuwa na kimbo, tunakuwa na huile de sau de riz, tunakuwa na huile d'olive, tunakuwa na vile huile de palme, yani mafuta ya ngazi, nayo iko pale kumezo Alpha. Fika kwenye mezo Alpha utapata mafasirio zaidi.
0: Asante, nadhani tumesikia quelques épices et condiments na zingine maproduit zenye ziko mwa ile range yetu épices et condiments. Au supermarché Alpha vraiment vitu ni vya mingi sana, mpenda msikilizaji. Kama uko tu na besoin ya kitu, usihesite ama usihangaike, wewe fika tu mu supermarché Alpha, utae tu jina, tutakupatia ile produit enye unatafuta. Kama uko kule mgonjwa, basa ukataza vitu mbalimbali, uko na vitu venye hakulake, sepasti unavikosaka, mu supermarché Alpha ikwamo na maproduit za wagonjwa ama produit alimentaire. Gisdela lisema machuvi, mamafuta, maaki mamchele ya watu wagonjwa. Kama kukulu kuna problem, wefika msupermarché Alpha ukibeba kuma vitu za bagonjwa. Usijime raha paske unagonjwa. Na supermarché Alpha ishakaleta solution kumagonjwa yetu mbalimbali. Msupermarché Alpha vitu ni vya mingi sana kitulisema chez tuko le secret de la santé. Santé ni chakula, ni fasi ambapo unaishi, ni kwenye uko na lala, ile yote inakontribia kaku sante ya mtu. Njoma tuko na maproduit za kusaidia kufanya usafi wa nyumba, wa toilette, wa mafika na za vitu yetu mbalimbali tuko na zile maproduit. Na usi tuko na maproduit zenye unatiaka mumai unafula mango zitanuka bien na mango kama ilikuwa kwa matashe. Tashe zitaisha kumango shitu wale ba mama bebi kuna ba bebe unavulaka makushe. Makushe zinakatalia kwa uchafu. Msupermarché Alpha mpo ile produit enye utatia tumumai. Tashe ama uchafu yenyiko kunguo nguo itafata isha. Na ile tashe na isha kulungo lungo lunakuwa propre. Hii tulisema vitu ni vya mingi sana tukasema kuna vitaya hapa. Ile riske tunalala na hapa aloke muda iko konte ku studio. We usiangaike fike tu ku supermarché Alpha. Vitu ni vya mingi sana, sijui kuna bezo ya champagne, kuna bezo ya mafuta kupakala, kuna bezo ya vitu mbalimbali. Fika tu ku supermarché Alpha utapata vitu viko pale kwa bei rahisi. Kwa saloner tuko na makafetiere za kuchamsha mai, msiko na chamsha tena watu mai kumakala. Makafetiere ziko pale mu supermarché Alpha kwa bei rahisi sana. Papa usaidie mama kumuzia machine a laver. Mama siko na shoka tena kuvulavula mango paske batoto banachafulaka mango sana. Uzie tu mama machine a laver ziko pale mu supermarché Alpha. Sijue kama kuna besoin ya frigo ya vitu mbalimbali ma instancil. Vitu vya mafika, vitu vya kunyumba, viko mu supermarché Alpha. Na kama uko na besoin ya kubebea marafiki yako alilungu na penda mpatie cadeau. Ushakosa kama mpatie cadeau ya wapi, mu supermarché Alpha tu kama una vibakuli vya bien vya viko elektrike na vingine haviko elektrike. Tu kama una madra na mavitu vingine venye ukeza ofere mulunga na mulunga anafurahi sana. Mafuru elektrike ziko pale, mafuru za kurana na zingine ni za gaze. Mkuye zibeba kwa wingi. Kama ni majue za watoto, tuko pale na jue aina yote ya watoto. Sijue ni moto, ni kinga, gari. Ziko pale, ziko za mingi mu supermarché Alpha. Sijue kama uko na fete, ulipenda uuze gato ama ufanye komande ya gato. Patisserie Alpha iko pale juu yenu, wifi tu komande enye unapenda. Utapata gato yako kwa wakati na utapata gato ya forme yote enye unapenda. Cash Point Alpha iko pale kuvenye wanapenda bafe matrasation ama bafe retre. Cash Point Alpha iko pale juu yenu. Lao kukule uko napenda ujue kama supermarché Alpha iko wapi. Supermarché Alpha inapatikana Butembo ku Avenue de l'Église karibu na Hotel Versailles panjo kwenye supermarché Alpha iko. Na ukafika mu Avenue Ngulo ama mu Avenue de l'Église karibu na rond-point Bayoli. Malimentation Alpha ziko pale pour nye watu wenye munatikia tafuta vitu vya gros maki kuba grossiste. Malimentation Alpha ziko pale juu yenu. Beni, Bunya, Kisangani, tuko pale alimentation Alpha, supermarché Alpha, iko Beni na hotel Alpha. Alors tunawakaribisha nye wote ku supermarché Alpha. Kama ulipenda utukontakte, kama unapenda utuite kwa izi numero.
1: Kwenye RTL ni 09 73 49 54. Kwenye RTL ni 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377. 082 20 49 377.
0: Asante, ile njoo numero zetu utatupata ku WhatsApp, ku TikTok na ku Facebook vile utatupata. Usikose vitu yako, usihangaike na mvile supermarché Alpha iko pale juu yenu. Tunawatakia magharibi.

Oh Christ, notre chef toujours fidèle. Amujambo wasikilizaji wapenzi wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tena ni mvumakio masikioni mwako. Tuna wasalimu wote ambao wanatusikia katika komune ine za Butembo na kando kando. Ndio tuna washukuru wote wasikilizaji kwa uaminifu katika vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Juma mzima imepita, hatuonane tena. Jambo kule kwa wasikilizaji wote. Jambo tena kwa wakiri wote ambao wanapatikana katika madekana zote katika diocese ya Butembo Beni. Jambo kwa vile kwa mkubwa wetu katika diocese Luampeho. Chef diocese, tunakusalimu na kundi yako yote ama waongozi wako wote unaokuwa nao pale katika biro ya katedrali. Tunasema kabisa kude chapo. Waongozi wamefika, msibandue tena mikuki zenu na tunawafuletea mambo ambayo inatuhusu sisi wa Kiro. Mimi nite Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuna, wangambo wa

Asante Idien Kaini kutuweka angani na tena tunaziweka mikononi mwa Mungu tukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uje nenyo waamini wako ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuwa tena uko mwema, umeendelea kutulinda japo magumu, magonjwa, sukusuku mbalimbali za dunia. Umeendelea kulinda kila mmoja mahali anapokuwa, wagonjwa, wasafiri, waprisonier, kila mtu, wayatima, wewe unayokuwa ngao ya kila mmoja. Wengi wamebaki mayatima, wengi wamefungwa, wengine wameingia kwenye kaza roho sahi. Mungu, wewe ni Mungu wa kila jambo, uweze kushughulikia kila mtu kulingana na haja yake. Wewe unaishi na kutawala Mungu milele na milele. Amina. Alama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Vile wasikilizaji wapenzi, wa kiro wetu wapendwa sana, tunaendelea na kipindi chetu tushanoseni modore ya mupya, na hiyo modore inatuonesha kwamba tuwe watu wa kupendeza wengine katika maisha yetu. Hapa wanatuambia mon service ra heureux. Mon service ra heureux. Kwa Kiswahili wanasema kazi yangu yaleta furaha. Uwe kama mkiro, uwe kama chef, uwe kama kiongozi, na waza unaposha jiuliza sahi kama kazi yako kweli kweli yaleta furaha kwa wengine. Wewe mwongozi hautaambiliwa mbo oyo yakareke paruasi hii atasha bia paruasi, hapana. Hautazigamba wenje utasema injenga leka diocese ya bia diocese, hapana. Ifo watu wenye wiko kaya pembeni yako ndio watasema basi. Na tena hapatasema tutakuta matendo yako itawaletea tu furaha, na kila kitu ambayo watapenda kwako utawatendea, na utakuwa na huruma katika maisha yako, katika uongozi wako. Hautakuwa na kusema niko rafiki wa watu webiko mkategori fulani, hapana. We chef, we kiongozi, unapashwa amakia kosa. Kuna wewe mwenye kazi yako ifo ilete raha kwa wengine, utaweza kuamakia kosa, utaweza kushukuru kizuri, utaweza kuleta wote kwa kuamakiwa kulingana na sheria ya Mungu, bila kukua mtu mwenye utaogopa mtu paske ni watajiri peut-être. Achiri utabulikiro mwanao mbosi akashukukiro naro echama kola truhune, kama atafanya za kosa shirtu amakie. Kama atakuwa mtu mwenye haende kulingana na mashurti za kiro, shirtu muoneshe gizi kiro haiendake vile. Ili ni wakati utaleta furaha katika chama, utaleta furaha mahali unapokuwa na jambo oyo sali mwakasololo, oyo sali miramundu amabye naliomokosa, oyo sali miramundu esa abiri derute. Ni kweli me wakati tuwe na nambu oyo na etuwa na mwakanyaka eroka ndi abiri wakati kazi yako wanakuta ke tu kesimama mkope amba erote na tutu mengia muhatari. Juwe kazi yako haina mokuleta kilio kwa wengine, haina mokuleta uchungu katika chama. Nakuta tu kama ni kuklase watoto watacheza mumisa bo, uko shefteni, uko shefteni unatengaka watoto, hautaleta raha kwa watoto katika chama. Unanja alasema banje kupa bidi njoba ataserve njoba atacheza mchusoma. Wewe unawaza utaleta furaha kubale wadogo wadogo, na huone gizi utaleta mambo ya kuleta
wizi kwa hawa watoto. Wataangalia kaduga ni walikupa purke wabande cheza umiche. Unaleta furaha kwa watoto. Unawatenga. Nyinjo mulichezaka telijuru. Na weye utacheza telijuru. Na mtoto wa chini hata jamaa ukiwa maskini utaweza kumutarishia hata kashoshete kamzuri. Unaangalia use huyu mtoto naye iko na kurashi ya kufika kwenye chama. Me unakuta bo chisomo ni cha gizi mnaweza kusema ni chama Evek hamutaenda. Hapana, acha. Evek ni mtumishi wa Mungu. Usiache unaleta magombano mu watoto. Bo purke mu servira ke mu cheveke mkoke hivi hapana. Eveke ni mkiro wetu. Acha mtoto aservire. Acheze naye sasa atasema atafurahi akati anacheza katika misa yenye eveke atacelebre. Me wewe unaleta mabi vitu vya sasa yenye vitaleta utrahuli mu watoto. Division total. Nakuta muko wa serva musiku ya Noele Pasca unakuta mbwe wale wataservira kifo banje kuwa watu wanamuna. Hapana, tunavunja furaha ndani ya watoto, tunavunja furaha ndani ya chama chetu cha Kilu ama machama zetu mbalimbali basi tusikie tena vile Mungu kama anatuambia nini katika kitabu kia Mateo sura yake ni ya 14 mustari wa 22 kuendelea mpaka wa 32. Inasema hivi: na mara Yesu aliwashurutisha wafuasi wake wapande chomboni na kumtangulia kwenda ngambo ya bahari. Wakati Yesu alipokuwa alikuwa akiwaaga makundi ya watu. Alipokwisha kuwaaga makundi, alipanda mlimani kwenda kusali kwa upeke. Kulipokuwa magharibi, Yesu alikuwa huko peke yake. Lakini kile chombo kilikwisha kuendelea mwendo wa mastadi mengi toka nchi kavu, kikapigwa pigwa na mawimbi kwa sababu upepo uliwatokea kwa mbele. Na zamu ya 4 ya usiku Yesu aliwaendea akitembea

muwe na moyo ni mimi, msiogope. Petro akamjibu, ee Bwana, kama ni wewe ni amuru nije kwako juu ya maji. Yesu akasema, njoo. Petro akashuka kutoka chombo, akatembea juu ya maji. Mwende Yesu, lakini alipoona upepo wa nguvu aliogopa, akaanza kuzama. Akapiga kelele akasema, ee Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono akamshika akamwambia, ewe mtu mwenye imani ndogo, kwa nini umeona shaka? Walipopanda chomboni, upepo ukatulia, nao walio kuwa katika chombo wakamwangukia Yesu wakasema, kweli wewe ni mwana wa Mungu. Tushangilie neno la Bwana. Utukuzwe e Kristo. Pliho kiro. Tumesikia neno nzuri ambayo inatuletea tena kusikia vizuri hiyo modore yetu. Wakati nimesema hata hapa kumwanzo, haiko wewe njoo utaonesha wakiro gizi uko nafanya kazi ya kitume. Hautaonesha watu gizi wewe kama hauko. Havitawezekana. Haiko wewe tena njuta. Hapa Yesu yeye anakuwa wazi. Hapa ni Yesu iko haiko pamoja na wamitume. Wamitume biko natembea kumaji, na wamekuwa desi wakati Yesu alikuwa ameenda mbinguni, alikuwa ameanza rudia tena kwenye makazi zao. Na hapa Yesu tena anatembelea kumaji. Anatembelea kubahari, ameona kwamba tena wa Petro ametaka acha kazi ya Mungu. Wameataka acha kazi yake wakati wameona deja imani yao imepunguka. Wamesahau kwamba Yesu aliwaambia kati, niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa nyakati. Anaona Yesu iko na ibuntu iko na kuya kule kumai mbali, bo biko mubato yabo. Lakini wanaona, wanasema tumeona nini? Tumeona mzimu. Eski kweli ilikuwa mzimu? Hapana, ilikuwa ni Yesu akaja. Sali wanaona wametetemeka bote, tahaa, aba wanatazimia pa mutasyo. Lakini Yesu akawaambia, ni mimi, msiogope. Petro atehe, kama ni wewe tu uniruhusu na mimi nikae kwenye huko kule mwele mai kule. Atibo sawa kuyana. Petro akasote mwele ile bato yabo. Akaenda. Anasema upepo ukavuma kabisa, akaanza kufahoga na ananja fanini, akaanza zama. Na kuanza zama yake aliona gisi basi erushingu inaishia mululumaye, nenanja meza nini, nanja meza miumba, nena zama na kosekana, nanja lalamika. Yesu hayafika hata kwenye Yesu. Yesu anokea mkamkota tena mumai mwile bahari. Butu Yesu na alikuwa kanasimama huku nini? Neno yenye aliambia Petro, nasema imani yako ni nini? Ni ndogo. Na unezi shindwa kufurahisha watu sababu imani yako ni nini? Ni ya kidogo. Unezi shindwa kufurahisha watu katika kazi ya kanisa, katika kazi yako ya jamaa, katika kazi yako mbalimbali sababu uko na hauna imani. Na ingine inezi acha mtu anashindwa kutembea juu ya maji, kushinda jaribu, ni kukua na orgei. Na waza na Petro anezi fika mwana orgei kusema kwamba yeye

aliweza kufanya nini? Kutembea mkumaji. Angi kuwaka vile kwenye bafuasi na wanama langire, ingeniri metri. Manake, Yesu waberi asokumushi na emonga enda kulo na rumukibu ya mtichi. Yesu alipenda muoneshe ukubwa wake gisi. Wakati unapenda kupendeza watu, uziachilie katika mikono ya Mungu. Hapana kutenda kazi ya kitume na unasema honju utatifaa. Na Petro aliona menja tembea kumaji. Ana tembea kumaji benye habi yaka onekana mduni. Nasikia kambu na huku wa mutribie tukulukwaka wali tembea kumaji. Sijue kama nayo ni reality. Me Yesu Kristo alitembea kumaji. Hakuwa na nguvu fulani za irizi hapana. Ilikuwa tu ni vile njoo iko. Na alipenda anaruhusu Petro atembea kumaji, lakini ile kuwa na imani ndogo akafanya nini? Akaanza zama. Na sie tuko na zama katika mazambi, kushindwa kuchunga machama zetu, kukosa imani. Unakuta mtu tu wewe imani yako iko kwa shefu fulani wenye unajua pale. Oyo ama trera na rona isini ndisha endelea. Wewe uongozi yako uoneshe Yesu Kristo. Na wakati unazama na wakati unaanguka uishiri tu, hakuna mwenye utalilia pale. Ifo ulilie nani? Ulilie Yesu Kristo. Njoo atakuokoa katika kufanya nini? Kuzama kwako. Na atakukamatilia mkono, utaweza kushinda na utaendelea na kazi ya kitume. Tusisahau gizi, kazi ya kitume ina baraka wakati unaenda kulingana na maagizo yake. Tusisahau kwamba kazi ya kitume ina laana ukienda mbali na maagizo yake. Kona Petro omundu wabye na berebu irua mentifua. Ngoku ye kabisa oku ye wakindi muhimba kweche somu. Ibu wakande yoyo ama vya roba. Aibu wamaisha ndelea na somu. Esa wakindi ikenda ambia kwa kimu usosotia. Wanipenda kuliko hawa. Wanipenda. Ate haa kanduyu tena. Anatane faa kwa hapa chetu changufu hapa. Anakumbuka gizi kandi alemu katalaka. Wakati walikuwa katika njia ya msalaba. Tungi ni wakati ya kujiuliza, Mungu ameniita nifanye nini? Usisikie yake sauti ya mwanadamu ama sauti ya watu. Obo yona walikuwa kana bashaka ambilua mbu. Enda fundisha watu. Ibu anakimbi. Weye, wakati wamekusema uko chef. Tunashukuru wote walikuwa kaa. Kusesio kubivwake tunasema merci na miguu yenu Mungu endelee kuibariki na jamaa zenu vile zionake kubaraka ya ile pelerinage. Juu bantu wanaonaka nerua tekisashi yo momoto utukaye botrembuka lumangu uliukalwe omobeni mweria busanani bivwake muwa lushiri yuti tutakobia walushiri yayo. Na kweli utakosa chenye utaoneshe. Lakini Mungu nameweka akiba kule ndani ya watoto. Ndani ya jamaa yako. Uniziokoa watu kupitia imani yako yenye uko natumikia nayo Mungu. Ni kusema siye wa kiro, siye wa ongozi, siye wa yupi, siye wa jen, siye wa ongozi wa maseksio fulani fulani. Unganganie wale watoto. Usitike shetani wachukue. Usitike watu warudie tena mumazambi zenye bashaka. Acha. Yesu aliona kande Petro. Kandune nda roba. Tena nienda mutosha kule. Bwa sasa ni mushimike mzuri sana. Donc ile njoni modori yetu neno la amri ambayo inaweza kutusaidia kuleta furaha kwa wengine. Na waza Petro. Yesu alileta furaha kwa Petro wakati alimkokota anamtosha mwile maji. Na siki Yesu Kristo analeta furaha mumajama zetu wakati tunamukubali na tunamulilia.
me wakati siye peke peke tunaenda kukontrola mazambi, tunaenda kukontrola mapepo kwenye ziko, lakini tunasawa gizi Yesu Kristu iko, tunalelia sasa pengine watu. Basi Mungu atusaidie na kila mtu kwenye iko angalie kama iko natenda kazi yake katika Kristu na kushika amri za Mungu. Tunapitia kusoma fupi kwani nyakati zetu ni zina yoyoma. Kama unapenda kutuandikia taka message ama usha kaandika ulipenda tu sanda pana numero na wewe unafata toma, basi itakuwa ya mzuri sana na ni unaweza kuituma ku 0992 50 60 65. Ndio tuko na tunapenda tuongelee kitu moja inayosema pardon. Pardon ni kitu chenye hatuzi wake. Na tulipendelea hii model neno la amri siishe kama hatuyajua kuongelea juu ya pardon katika maisha yetu. Tumekataa kuleta furaha ndani ya maisha ya wengine sababu tu ni moja, kutokujua kuomba usamaha na kuacha ile kibaya chenye unatesaka mwabatu. Tutajuliza uti eske mtu kuko mwenyanezi kuwa na hanafacha mbaya na hajuu. Ama kama unezi chefaa na haujue, mpaka siku gani utakuwa kana uko na ile kataloge kakufanya cha mbaya kila siku kubaka. Nisherti kila mtu aombe parduku mwenzaki. Puruki tulete raha ndani ya mioyo za watu. Tunapasha sema furaha kuomba usamaha. Akose hayombe franga fulani ama hayombe kitu fulani juu uweze kuomba pardo kwa watu. Utomba pardo juu nini? Utomba pardo sababu mabaya zimezidi katika makazi mbalimbali. We mtu ushakapenda manyanza we kunani? Ku patro. Muko mu entreprise. We njole tu nebo peto wenye unapendaka ukue nabo kubengine wenye viko mukazi. Na ukekuta watu viko mu entreprise viko mwazo juu. Bo, juu tu ya maisha ni magumu. Me habana raha ndani ya ile nini? Ndani ile makazi. Unezi kuwa mtu hata katika machama unakuta machama zetu muko kuparwase tu we haunge yake na shefu fulani. Eske kuko nini? Kuko bashefteni unakuta yeye bashefteni bambili mwingine anachezeshaka batoto siku ingine na mwingine abashaka gawa batoto zamani. Asi tuko bashefu, tuko batoto bafulani, siye ule saa iko pale ndio tutaweza kucheza. Sasa nye bashefu tena mutaisha ye. Nye bashefu bo, siye tuko bashefu wakilo wa mtu fulani, hapana. Tunasema kukani kukote yetu sababu tuko nongelea juu ya kilo. Tukileta furaha, unaweza kuleta furaha kwa wengine wakati wewe unajua ku onya mtu. Lutongo haiko la mzuri. Kama mtu kweli kwa mkosa, unaweza kumutembelea, unamwambia lakini kake ile kitu yenyuko nafaa haiko ya mzuri ndani ya society yetu. Kila mtu anapasha fanya kazi yake selugizi alipatiliwa ile kazi. Unakuta mtu muko kushefu uko kunyumba 10 unapenda kuwe deselin. Uko kudeselin unapenda kuwe chefu de quartier. Una tunaenda kule juu tuko na neno ya kusema nitasaidia inchi na ndatumikia kanisa na inchi. Au service de Christ et de mon pays. Wakati unakuwa ndani ya inji,
unapashwa juot. Ah, nisaidie inji kunini. Ama siko na tafuta lutu wangu. Ama siko kontre amani. Ile yote ni kuomba pardon. Niziomba pardon. Kuinji utibase. Ni tangia leo na mie. Ninomba usama. Kwe gliz. Uko mnyumba, uko sijue. Uko mwalimu wa save. Unapenda uende kuwa mwalimu sijua baraza. Unapenda ujue kubia kusektere. Upende ujue kubia paruase. Na unapenda ujue na kubia diocese. Tami, tunaendaka leta uzuni katika maisha ya wengine. Kupitia vile. Njuma na maliletaka mingazi fulani fulani katika maisha yetu. Wewe waseve unapasha ongea na wabaraza, na wabaraza nomba, anasema na wasektere, na wasektere anasema na waparuase, na waparuase anakia kudiosesa. Esikire lemani kweli vile njoo ingali tena. Nikuomba na huruma, pardon. Usiende ukakomunika, usiende ukajidayeti uko mukristu. Hawiaweza kuomba pardon mwingine. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Situ nisomaka. Me uko na faile sala mea lakini ungali na maprobleme na wengine mukarti. Mungu atusaidie, tuombe usamaha kwa wengine. Na kama haupendi kuomba usamaha, basi na wewe vile njoo huko tuwe. Kama haupendi kuomba usamaha, usitendie mwingine chibaye. Tuzikaze katika makazi. Wewe uko napenda mwingine mufae butsomi mu maduka huku. Mwingine umeharibisha mtoto iko muriandelo wewe ukiba. Uyakasha kulusha hiyo bora. Ngeomba unaomba usamaha. Uko naharibisha ule mtoto hata pataka kitu maisha. Aloke kazi njoo inatuweka maisha. Uenda kuta watu wameforme watoto mbaya mu makazi. Watoto wamejua butsomi kushinda kazi. Unakubulikira patro atoke batu bashakisi mu makazi. Sabanere mwingine anatoka kana ametoka. Na mkubwa naye anasema naye ametoka na unakuta wanachijungurukana. Chenye mnezi sema kweli kweli tunapenda hichi chitu chende hivi. Tuombane usamaha. Munafikaka mkazi bo. Wa makilia na kuyaka na fungula butengia huyu asema naye. Kuna mungu nafaa pale kazi gani. Donc, tuzi kazi, tukue watu, wakuomba na usamaha katika maisha yetu. Na, sepima na haita kwa kwa watu wa mingi. Ili kukua mtu wanakutupa kwa chertase, ambu kazi meisha, unakosa kama ulifanya kosa gani. Ile yote, kumbe unenda omba usamaha, na utaleta furaha katika maisha wengine. Basi, muda wetu unaenda kafika mwisho, kipindi chetu kinafika mwisho. Ila Yesu Kristu akue wakutukokota katika njia za mwovu shetani. Na atulete tena katika rai yake takatifu. Basi tunaondoka, mimi ni Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuna. Kwa ngambo ya pili ya studio tulikuwa naye DM Kaeni. Na tunasalimu kipyose na wote ambao tunakuwa nao umu ndani ya studio. Hawakupata wakati ya kufika, tutakuwa nao samedi nao kuja. Tunaondoka tukisema, O Christ notre chef toujours fidèle.

0: Chérie, mpena mko mna mfia wako na njimbo kwa kumulango wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh. Hey.
1: S'il te plaît, uneza angalia ni mko kumulango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
0: Ndio.
1: Karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.

0: kuria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
1: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
0: Siseme mbaya?
1: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
2: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuanzia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana. Chukua nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika? Bado tutakuwa tukabadaisi gani lakini?
0: Eh bwana. Njoo maana mumwe tushie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye peke iko ananiambia siko na huzunika moro yake.
1: Na nini?
0: Sababu abawelana na mchumbaki. Asemi iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
1: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
0: Ndio.
1: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
0: Eh bwana.
1: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
0: Ndio ni mzuri sana.
1: Mababu, hurumie mababu.
0: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya sabato tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kuna mabikira watatu wa Oblat de l'Assomption ambao wametoa nadhiri zao za milele. Ilikuwa wakati wa misa takatifu iliyosomwa sambamba na kusherehe siku kuu ya mtakatifu Dominiki kunako katedrali Mater Ecclesiae. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alialika mabikira hawa kuwa watu wanaonyesha mfano bora wa mama Bikira Maria. Zingine habari tutaweza kuzungumzia wakaaji wa eneo la Changanda wilayani Lubero ambao wanaomba kazi za shule kuanzishwa mwaka wa masomo 2026-2027. Waliweza kutoa pendekezo yao wakati wa mkutano ambao

0: ya tano na wanaozaniwa kuwa ADF eneo la Banana Ecole, tunakuwa kwa karibia kilometa 12 na Mambasa Centre. Jambo hili linasikitisha watetezi wa haki za binadamu maeneo haya ambao wazani kuwa viongozi hawajihusishi na tahadhari zinazotolewa na wakaaji. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwengebalwahi Joel, DMRC Kaini, anapatikana kwa upande wa pili wa studio. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa sambamba na kusherehe siku kuu ya Mtakatifu Dominique kunako kanisa Katolika, hii siku ya Sabato tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026, kuna mabikira watatu wa shirika la Oblat la Somsio waliotoa nadhiri zao za milele, ingawa wengine sita walikuwa kisherekea yubileo ya fedha tangu kujitolea kwa maisha ya kitawa. Misa takatifu ilisomwa kwenye katedrali Mater Ecclesiae ya na askofu wa Butembo Beni. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliweza kuwaita mabikira hawa wateule wa siku kuwa watu wanaoonyesha mfano bora na kufuata nyayo ya mama Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni tokana na unyenyekevu na usafi wake wa moyo. Dani Mweusi alihudhuria misa takatifu.
1: Misa takatifu ilianza kwa saa 3 kwa hali kama na hii. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alikuwa akishindikizwa na askofu mustaafu Javier Katraka akiwa Wawamba, na pia mapadri wengi kwa 15 na pia watawa wengi na Wakristo. Katika homilia yake mwasha msiku Lipaluku Melkisedeki alisema kwamba hawa wanapasha kuwa washuhuda wa ubora wa injili mahali pote katika maisha yao.
2: Kumbe enyi wateule wapenzi, muwe mashahidi wakamilifu wa furaha ya injili ya Kristo kwa maneno na kwa maisha yenu. Mtimize ushirikiano na upendo kwa wote bila ubaguzi, ili mpate kueneza ufalme wa Mungu katika kila jambo. Sio rahisi, lakini kwa yule anayemwamini Bwana.
1: Kisha umelia Bikira Sisile Elize ya Grace walitoa maagano yao ya kumtumikia Mungu katika shirika la Oblato wa Somsio maishani mwao mote. Na pia Bikira sita walikuwa na walisherehe jubileo yao ya fedha, yaani miaka 25 tangu wameoka naziri. Na pia mkuu jimboni wa Oblato wa Somsio Bikira Darlene Chashimo Mwasi alikuwa katika hawa ambao walikuwa wakisherekea jubileo yao, na ambaye alisema kwa maneno haya akishukuru Mungu.
3: Tunashukuru Mungu kwani ni yeye anayeita, ni chemchemu ya kila wito. Tunamshukuru kwani alitubariki na mabikira tatu waliofaa naziri za milele, na alitubariki pia lesi ut na mabikira wawili waliofanya naziri ya muda. Tunashukuru Mungu, tunasherekee yubilae wa masere sita. Walikuwa wa saba, mmoja amesherekea Tanzania, sisi tumekuwa wa sita ambao tumesherekea hapa Butembo. Ni kwa neema na kwa upendo na ni kwa rehema na huruma ya Mungu, upendo wake juu yetu, ambao tunafikia ile hatua. Ni siku kwa siku, siku kwa sisi wenyewe, lakini ni kwa neema Mungu na neema yake inatosha.
1: Tujulishe kwamba wabikira wa Blato wa Somsi walikuwa katika sherehe kutoka pa katedral kufika pasipa pa prokir ambapo walikuwa katika shambra.
0: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukibaki kwa ngazi ya habari za kanisa, ni wale walimu wa nyimbo Maître de Chant kunako doyenne za katedrale na Mukuna kwenye jimbo la Butembo Beni ambao walikuwa kwenye mafunzo leo siku ya Sabato tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni chumba cha mikutano cha Catechese ya Butembo Beni eneo la Eveshe ambacho kilipokea wahudhuriaji wa mafunzo haya, na waliweza kufuata mada mawili kabla ya kumaliza na misa takatifu. Walikuwa makumi ya walimu wa nyimbo waliotoka parokia mbalimbali za mji wa Butembo na wakilishi

0: wa walimu wa nyimbo kwenye eneo mbalimbali za kichungaji katika jimbo la Butembo Beni. Mafundisho ya kwanza yaliweza kuhusu namna gani nyimbo zapashwa kuongozwa, mada haya ya muhimu kwa wahudhuriaji ambao yanaonyesha pia kazi yao. Yaliweza kuwachambuliwa naye Katembo Waliuba Sibendana ambaye ni presidenti wa kamati yenye kuchunguza nyimbo katika jimbo la Butembo Beni, na alisema kuwa ilikuwa namna ya kuwapa maarifa ambayo itasaidia walimu wa nyimbo kuongoza nyimbo. Tumfuate Katembo Sibendana.
1: Tulichagua namna ya kuimba noti zisizo za kawaida. Tulichagua teme hiyo kusudi siye ba metre de chavote msantri Butembo tuimbe namna moja. Tulikuwa vraiment tushatambua gisi kuna kupishana kuimba, utafika parokia ingine bataimba namna ingine. Alors tulipendelea kumbe siye bote tukue na namna moja ya kuimba.
0: Kwa pande lake Katembo Murusu Jean Paul ambaye ni mwalimu kunako kituo cha kipastorali katika simu na liturujia jimboni Butembo Beni CDPSL, yeye aliweza kuzungumzia wito wa mwalimu wa nyimbo. Kama Mkristo, mwalimu wa nyimbo anatumika kwa ajili ya kupeleka Wakristo kufikia utakatifu. Alisema hivi Jean Paul Murusu.
2: Tulionyesha kama Eklesia inatufundisha kama mtu lazima apewe madaraka kutumwa. Ya pili tulisema katika Eklesia tunatumika pamoja na wengine. Mtu haiko yeye peke, unatumika, unaendesha kazi pamoja na wengine na kwa mafaa ya wengine. Na ya tatu tulionyesha kama Eklesia anatufundisha tunafanya kazi tukijitolea. Na kwa kujitolea kwetu ni kusema hapo tunatumikisha vipaji na vipawa tulivyopewa na Mungu mwenyewe. Le don et le charisme mukifaransa. Na hapa tunaonesha kwa hii ya kujitolea, kama mtu anajitolea unatolea akili yako, unatolea muda wako na unatolea vile vile nguvu yako, na kwa mwisho tunatolea mali yetu. Tulionyesha kwamba mwalimu wa nyimbo sherti awe mtu mwenye kuwa na sifa njema.
0: Tuseme kuwa ujumbe huu uliotolewa na Jean Paul Murusu likaziwa naye Padri Jean-Pierre Kandu ambaye alisoma misa takatifu ya kumaliza mafunzo. Analiweza kukumbusha walimu wa nyimbo na waimbaji wote kwamba wana kazi ya kusaidia Wakristo kuomba vizuri, na hii inaomba kuwa na imani kwa Mungu. Alisisitiza kabla ya kuwaita kuomba msaada wa mama Bikira Maria, mama wa Mungu na mama wa kanisa, na pia usaidizi wa mtakatifu Cecilia ambaye ndiye mshimamizi wa waimbaji ulimwenguni pote. Tuseme kuwa mafundisho na misa takatifu yalimalizika katika furaha ya wahudhuriaji na pia wale walioandaa mkutano huo. Tukiangazia habari za jamii za elimu, ni shule hasa chuo kikuu Institut Supérieur des Arts et des Métiers Izame Lubero inayokuwa katika mji wa Butembo ambayo imefunga mwaka wa masomo 2025-2026 leo siku ya Sabato tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka tunao. Seremonia hii iliambatana na kazi za kupana vyeti kwa wanafunzi 51 waliomaliza mafundisho katika tawi mbalimbali kunako Izame Lubero. Kwenye ripoti ya mwaka, mwalimu Emile Kahindo Mahamba aliweza kutaja mambo fulani fulani yaliyoendeka kunako Izame Lubero. Alitaja kumalizika kwa mwaka wa masomo katika mazingira mazuri. Baadaye kulikuwa kutangazwa kwa matukio ya wanafunzi kabla wapewe vyeti vya kuhakikisha kuwa wamemaliza masomo. Akichukua kauli kwa jina wanafunzi waliomaliza, Benedict Muisa Tingi Tingi aliweza kupongeza elimu ambayo walipata kwenye Izame Lubero muda wote waliopisha hapa kama wanafunzi. Baada ya seremonia hii, profesa pia ambaye ni mwanasheria Katembo kama Bupetio ambaye ni mkuu mshimamizi wa Izame Lubero inayokuwa pa Butembo anaridhika na namna mwaka wa masomo umemalizika katika mazingira mazuri. Muda huu anaita wazazi kuleta wengine watoto kwenye shule hilo Izame Lubero inayokuwa na tawi mbalimbali. Tumfuate.
3: Tulipatia wanafunzi vyeti yao. Ninafurahi sana kwa sababu wakubwa wetu wa Kinshasa walifanya juu sana kusudi madiplome zetu zikuwe interine. Kwa leo kwa sababu kila mwanafunzi leo atarudi nyumbani na cheti chake. Sasa tunaomba wazazi watutumie watoto, kwa sababu izame yetu ni masomo, ni masomo ya mikono. Mtu anapata faida kwa mikono yake, akisha tumika anaezi enda kutumikia watu wengine kufatana na masomo yenye tulisomesha hapa kuizame Lubero Butembo. Na tulisha kuwa na masomo ya msingi, yani edap. Tunaomba wazazi watutumie wanafunzi ili izame iweze kuwa mwangaza katika provinsi yetu.
0: Tuseme kuwa ni watu wengi waliohudhuria seremonia hizi, viongozi wa masomo, viongozi kiserikali, wazazi na wanafunzi walikuja kushuhudia kumaliza kwa masomo kwa wanafunzi 51 ambao wamepelekwa kwenye jamii kwenda kutatua shida mbalimbali sambamba na tawi walizozisomea kunako Izam Lubero. Zingine habari ni za afya. Ni mtaa wa afya wa Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini ambao umeweza kuripoti visa vya kwanza vyenye kuhakikishwa kuwa ni vya ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kuna mtu mmoja kati ya visa ambavyo vimeripotika katika mtaa wa afya wa Lubero ambaye amepoteza maisha, na alikuwa mtoto, na mwingine mgonjwa ni yule ambaye anafuatiliwa kimatibabu kunako CTE Katwa. Gisi habari zetu zinafahamisha, kwa mujibu wa duru za kiafya, ni mitaa ya afya ya Kakonze na Mulo ambamo mliweza kuripotika visa hivi vya ugonjwa wa Ebola. Duru zetu zasema kuwa wahudumu wa afya wako wanajitahidi kuchungulia na kufuatilia, kuzidisha hasa maimizo ili ugonjwa huu wa Ebola usijitapanye na usiendelee kuwakumba watu wale ambao ni waganga. Wanaendelea kuidadisha watu waliogusa watu hawa ambao wameripotika na ugonjwa wa Ebola ili waweze kufuatiliwa na kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Muda huo wanaita wakaaji kuendelea kuheshimu tazari za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Zingine habari ni maleaders kijamii kwenye kijiji cha Kyanganda wilayani Lubero ambao walikuwa kwenye mkutano leo siku ya Sabato. Lengo lilikuwa kuzungumzia hali kijamii na kiuchumi pia kiusalama ya kijiji hicho cha Kyanganda. Wanamemba wa kundi mbalimbali za kiraia walikuwa kwenye mkutano kuchunguza hali inaendeleaje baada ya miaka miwili wanaozaniwa kuwa ADF kuwaua watu eneo hilo la wilaya ya Lubero. Waliweza kupongeza kazi ambayo wanajeshi wa Kongo FARDC wanaendesha, kulingana kuwa hali ya usalama inaonekana kuwa tulivu, makanisa yameanza kazi, zingine kazi kijamii pia kiuchumi pia zimeanza, hata kama kazi za shule ndizo zinabaki hazijaanza bado. Ndio maana wahudhuriaji wa mkutano waliomba kazi za masomo ziweze zikaanzishwa. MS Banzire alisema fuatayo.
4: Shirika la raia wa mtaa wa Kyanganda walifaa kikao leo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kikao hii ilikuwa kuzungumzia ufungulifu upya wa masomo ambao zimefunga hapa Kyanganda kisha miaka mbili juu ya uwaji ya adui ADF. Kwa hiyo viongozi wa mgini Kyanganda wali kamata mpango ya kufungula masomo hapa Kyanganda kwa huu mwaka wa masomo 2026-2027.
0: Na zingine habari za sema kwamba hali kiusalama inaendelea kuwa mbovu wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri, huko raia wakiwa wadogo ni 13 ambao waliuawa siku ya 5 tarehe 7 mwezi huu wa 8 katika shambulio lenye kuzaniwa kuwa la wa ADF eneo la Banana Ecole, kijiji kilicho kwa karibia kilomita 12 toka Mambasa Centre tabakani Baponkomo. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Protection Police, watu wengi inawezekana wametekwa nyara na nyumba nyingi ziliweza kuchomwa. Ni gari mbili kumurazi ambazo zilichomwa kwa moto. John Buleverio ndiye koordoneta wa shirika hili la kutetea haki za binadamu, anaita wanajeshi kuwajihusisha na tazari zinazotolewa na wakaaji kwa pande la eneo la Babila Teturi. Shirika lipya la raia lasema kuwa ni raia 15 ambao wametekwa nyara wakati wa operesheni za utekaji zilizoripotika siku ya 4 iliyopita. Kati ya watu waliotekwa nyara kuna watoto wawili. Grace Kakundo Kasamba anataja wa ADF kuwa wahusika, anaita jeshi la Kongo FARDC pamoja na UDF na UPDF kufuatilia adui.
5: Katika hiyo hali tunaendelea na kutoa malalamiko yetu kwa service ya security na kuwaomba ya kwamba waache kuwa na déconsidéré malerte ya population na waweze kuwa na réagir dans l'immédiat wakati wanawapatia information, wakuwe na zoezi ya kureagir wakati wanapokea hiyo information. Na tunakonstatea kwamba service ya security wako napokea malerte mbele wakati ni mareaction akia kuwa tardivement na adui anashaweza kupoteza matrasi zake. Na tunaendelea kuomba population wasichoke na kupana malerte ku service ya security.
0: Zingine habari, kuachiliwa huru kwa watu 15 waliokuwa wapande la AFC-M23 waliokuwa wameshikwa na serikali ya Kongo, kurejeshewa mikononi mwa AFC-M23 ni jambo linaloonyesha kuwa mpangilio wa kutafuta amani kupitia mchakato wa Doha unaendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC-M23. Tuseme kuwa serikali ya Kongo inasema kwamba ilifanya hivi namna kuonyesha mapenzi mema ya kutimiza mpendekezo zilizotolewa sambamba na mchakato wa Doha na serikali ya Umarekani ambazo zinahusishwa kwa kazi ya kutafuta njia za kuimarisha amani na salama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni michezo ya kombe la kike CAN Feminine 2026. Ni michezo ya kota finali ambayo itaanza leo siku ya Sabato saa 1 za jioni nyakati za mji wa Butembo. Ivory Coast, Cote d'Ivoire itacheza na Algeria, na kabla ya hayo baadaye Maroc itacheza na Afrika ya Kusini, itakuwa saa 3 za usiku. Gisi habari zetu zinafahamisha ni hapo tuishia, wapendwa wasikilizaji, asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Jole ni mimi, asante DMRC kaini kutuweka ngani. Tuatakia jioni njema.

na wote wanaofahamu jamaa ya Musaba watambua kwamba imempoteza mtoto wao Kavira Ise Musaba Shekina. Programme wanajulisha kwamba saa 12 asubuhi mpaka saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 1:30 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako chapelle katolika ya Mutanga. Saa 3 mpaka saa 5:30 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho Pakimbulu Ihangu. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani. Kwa niaba ya jama Roger Katrega na Jean Baptiste Musaba pamoja na Kambale Mutenji, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Ise Musaba Shekina. Jama Kaitambia pa Mikoto inasikitika kuwatangazia jama ya Kanzira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Luhabo Thierry. Pia wanatangaza habari ya kifo cha dada Kahambu Kanzira Madu. Vifo vilitokea tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie jamaa na marafiki mahali wanapokuwa. Wafanyakazi wote wa kabine ya charge telefoni kunako soko ya Butembo. Jamaa ya Mubu Wekanyere pa Mustenene. Mazishi ya Kanzira Madu ilifanyika leo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 5 kunako shamba la wafu la Kabikira. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pamunza Mbai. Na mazishi ya papa Kahindo Luhabu Teri itafanyika siku ya yenga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 7 kamili mchana. Kilio chake kitaendeshwa nyumbani kwake pa Buswaga. Kwa niaba ya jama Kaswera Kasereka Luhabu Erike, Kakule Kanzira Shukuru na Mumbere Musaburi Jisele wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya vifo vya wandugu Kahindo Kahindo Luhabu Teri na dada Kahambu Kanzira Madu. Jamaa ya Peter Muhindo, jamaa ya Peter Luhimbo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Masika Luhimbo Eme. Kifo kilitokea pa Maiwano Mambasa tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na wanajulisha kwamba walioshelekeza huko kuzuria mazishi wamerudi pa Butembo. Kwa hiyo jamaa itasoma misa ya kwanza siku ya yenga kesho kunako sektori Kihinga. Habari fikie jamote ya Luhimbo mahali inapokuwa jamaa Katustele, jamaa Kanyama na jamote ya Kabereku Chiseke. Habari fikie jamaa ya Kaini pa Matenga. Pia fikie jamaa Bongilo pa Kambali na wote waliomfahamu Masika Luhimbo Eme wajua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Kihinga kwa papa Luhimbo Peter. Ni jamaa ya papa Peter Luhimbo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Masika Luhimbo Eme. Na jamaa ya Kambale Mbundu Wili pa Butuhe inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha ndugu Kahonja Anseti Mulai. Alikuwa mkaaji wa Chikwangwa. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo siku ya posho kwa saa za mchana. Ni jamaa Kambale Mbundu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kahonja Anseti Mulai.

na shama ya Kasereka Kinga Hiria Tumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Mandi Chijelase. Kifo kilitokea pa Butembo na ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie mganga Efreme Mundenga paka Somero Mnuri, Costa Mundenga Pamangina Rinzu. Habari ni kwa Fabia Mundenga Pamangina Somikare, ifikie jamaa yote ya Kanjingula inopatikana pa Busta Kachiri. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri na mazishi itafanyika samahani. Mwili ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mchiri na mazishi imefanyika leo siku ya posho na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Kingahi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mandishi Jerlasi. Jamaa ya Mumbere Beshame Kioma pa Kandine inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba inaandaa misa mafariji kwa ajili ya kifo cha mama Kavira Devote Mbayalwene. Alifariki mwezi wa 7 mwaka huu tunao nalikuwa. Walipata habari tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pale Pangoya. Misa itasomwa siku ya yenga kesho na saa 12:30 kunako sektori Katia. Habari fikie mjomba Mulangi anayepatikana Pakabasha. Ifikie jamaa yote ya Kioma na jamaa yote ya Marcela Pabeni. Habari fikie jamaa ya Kiaandra Mutambi na inopatikana Pakalondi. Pia ifikie Paluku Eme akiwa Pakatulu Butembo. Watu waliomfahamu mama Kavira Devote Mbayalwene watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Jean Baptiste Kitsa ameweka sahihi akiwajulisha kwamba kesho atasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Kavira Devote Mbayalwene. Jamaa Mkohe Rafael Pamuhangi Butobo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mama au tate wao Sima Frozi. Alikuwa mke wa animateur Rafael Mukohe wa Butobo Muhangi. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa siku mingi pale Muhangi. Habari fikie Inosa Mukwe pa Mambasa na Emanuele Palutambi Maska Mukohe pa Buyinga. Ifikie Abe Germain Mwahulwa pa Burundi Butembo na ifikie shama yote ya Bukunguta mahali inapopatikana. Mazishi lifanyika pa Muhangi tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na kilio kinaendeshwa pale Muhangi. Kwa niaba ya Shama Kasoki Mukohe Suzan ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha tate Sima Frozi. Shama Mkosa inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba amerudi pa Butembo kutoka Lubero na kwa hivi wanaomba misa itasomwa siku ya yenga kesho tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Mkosa Mukwe wa Hulwa Ari. Na alizikwa tarehe wanajulisha kwamba alizikwa pale Lubero Kisinga. Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na kunako parokia Katedrali. Nishamaa ya Mkosa imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba imetoka Lubero kuzuria mazishi ya baba Mkosa Mukwe wa Hulwa Ari na misa itasomwa kesho siku ya yenga. Jamaka Lumbiro inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha ndugu Jacques Lovise Kalumbiro. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Maputala. Habari fikie jamaa Kisolu na jamaa Sibiha pa Muhangi. Habari fikie jamaa yote ya Mari pa Kitoberu. Jamaa Abesori na ifikie Wasero Blat de la Somsio, Padri Katahiruka Auguste de la Somsio, jamaa Didi Pambau. Programe ya mazishi itajulishwa, wanajulisha kwamba programe ni hii. Misa itasomwa kunako parokia ICG Paitave na saa 2:30. Saa 4:30 watajelekeza kushamba la jamaa Pangengere. Na baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi paselile kasuka namba 28 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kalumbiro imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Jacques Lovise Kalumbiro.
Na jamaa ya Kaitambia inawajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Papa Fabien Kayenga. Pia wanajulisha habari ya kifo cha Papa Dominique Maelezo. Wanajulisha kwamba siku ya Mungu kesho na saa 6:30 kutakuwa misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho zao pale Mikoto Kakonzi. Jamaa inashukuru wote wanaowasaidia waliojiunga nao tangu ugonjwa mpaka vifo vyao. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni jamaa Kaitambia imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba kesho watasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho za wababa wao Fabien Kayenga na Papa Dominique Maelezo.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, wa toto, wa sokulu, wa tate, nanyi wote mnaofuata Radio Moto kwa wakati huu, shalome.
1: Shalome.
0: Tunamaliza juma. Kesho ni siku ya Mungu ya 19 katika mwaka wa Eklesia, mwaka wa liturgia. Tumemaliza juma na mangaribi tumeanza siku ya Mungu. Na ni juma ya kwanza ya mwezi huu wa 8. Tukumbushe mwezi wa Bikira Maria. Tulianza mwezi huu wa Bikira Maria siku ya posho iliyopita, ilikuwa le premier. Leo ni le 8, watoto wanasema ni le 8, le 8 kwa mwaka huu 2026. Tumemaliza juma katika mwaka huu. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Sisi wa Kristo wanatomba tumshukuru Mungu, ijapo magumu, ijapo majaribu mengi tunayopitia siku hizi, ijapo zoruba, tunapata majaribu, tunaweza kuita zoruba maishani mwetu. Tunamshukuru Mungu ijapo mateso inayotufikia. Mungu tutamulilia, atupatie nguvu, Mungu atupatie neema ya kupitiza mateso yoyote katika imani na matumaini. Kwa hiyo masomo ya leo, somo la kwanza litatuomba tumwendee Mungu, tuwe na zoezi ya kwenda kutanana na Mungu kwa upwekee, kisirisiri tukimtolea maombi yetu, tuende simulia na Mungu. Mungu atatusikiliza. Kwa hiyo hata kama ni zoruba, hata kama ni majaribu, hata kama sijui ni nini, Mungu ni Mungu na Yesu ni Yesu. Katika somo la kwanza tutasikia kwamba Mungu hajioneshi katika fujo. Mungu haonekane katika kelele, katika moto, matetemeko, tremblement, hapana. Gisi nabii Elia aliwaza, alifikiria kwamba Mungu atajionesha kwa mambo ya ajabu ya kutisha, hapana. Mungu anajionesha kwa mambo madogo madogo. Mungu anatutembelea kadiri ya mapenzi yake, na hivi aliwakomboa watu wote kadiri ya mapenzi yake. Nabii Elia ye anakata tamaa, anaenda kutana na Mungu kwenye mlima wa agano, aliposhindwa kuambia Waisraeli waingie katika njia za Mungu. Wakati walikataa kumpokea Mungu, basi nabii Elia akavunjika moyo. Kwa hiyo akaenda kutanana na Mungu, anaenda ongea naye kuhusu jambo hilo, kisha kisha kuwa desu, alipata reception, anamuendea Mungu. Ni somo la kwanza. Somo la pili litaonesha ya kwamba zawadi bora, zawadi kubwa kupita zote kwa Wayahudi ni kwamba Masia alizaliwa kwao. Ile ni zawadi kubwa sana na bora kuliko zawadi zingine zote iliwafikia Wayahudi. Sasa kinachoshangaza, hawakumpokea. Alizaliwa kwao lakini wakakataa kumpokea. Jambo hilo likahuzunisha Paulo. Paulo anapata huzuni sana kwa sababu Wayahudi wanakataa kumpokea Masia. Ijapo Yesu ni yeye peke njia ya wokovu. Jésus est l'unique chemin du salut selon Saint Paul. Kwa hiyo anashangala wakati hawamupokee na muhuzunisha sana. Ni somo la pili. Na injili sasa kwa mwisho itaonesha kwamba Yesu ni Mungu. Kwani Yesu ana uwezo wa Mungu, anatembea juu ya maji, anatembea juu ya bahari. Katika zoezi, katika agano la kale, ni Mungu peke aliye na uwezo wa kutembea juu ya maji kadiri ya agano la kale. Sasa Yesu naye anatembea juu ya bahari. Shalome.
1: Shalome.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza. Mungu anamtokea nabii Elia. Mungu anamtokea nabii Elia si katika mambo ya kutisha, ila katika upepo mwepesi. Kwa maana Mungu anatenda rohoni mwetu bila makelele. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 19, tukianzia mstari wa 9a, tena wa 11, kufikia wa 13a. Ndugu na dada, tutege masikio kwa kusikiliza.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile Elia alipofika kwenye mlima wa Horebu, akaingia pangoni, akashinda mule usiku. Hapo neno la Mungu likamfikia likisema, toka ukasimame mlimani mbele ya Bwana, na tazama Bwana alipita hivi mbele ya Bwana, upepo wa nguvu nyingi ukatikisa milima, ukapasua miamba, lakini Bwana hakuwamo katika ule moto. Na kisha moto, sauti ya upepo mtulivu. Mara alipoisikia, Elia akajifunika uso kwa vazi lake, akatoka, akasimama mlangoni pa pango. Ndilo neno la Bwana.

0: Somo la pili, uchungu wa Paulo. Paulo anaona uchungu mkubwa kwa sababu Wayahudi walio watu. Somo la pili, uchungu wa Paulo. Paulo anaona uchungu mkubwa kwa sababu Wayahudi walio watu watari ya kwanza mpaka ule wa tano. Ndugu wapenzi, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, nasema ukweli katika Kristu, wala siseme uongo, nayo zamiri yangu yanihakikisha hayo katika Roho Mtakatifu, ya kwamba naona uchungu kubwa na uzuni isiyokoma moyoni mwangu. Hata ningetamani kuwa mlaanifu na kutengwa na Kristu mimi mwenyewe kwa ajili ya ndugu zangu walio wa kabila langu. Hao ni Waisraeli, nao wamefanywa wana wa Mungu, nao wamepewa utukufu na maagano na sheria na ibada ya Mungu na ahadi zake. Nao mababu ni wao, na katika uzao wao umezaliwa Kristu, yeye aliye mkuu kupita wote, Mungu anayetukuzwa milele. Amen. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Mathayo kipindi cha 14 toka mstari wa 22 mpaka mstari wa 33. Kisha kuwalisha watu kwa mikate iliyozidishwa, Yesu akawashurutisha mara wafuasi wake wapande chomboni na kumtangulia kuenda ngambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makundi ya watu. Alipokwisha kuwaaga makundi, akapanda mlima.

imani peke yake kusali. Saa ya magharibi ilipofika, alikuwako huko peke yake. Lakini kile chombo kilikwisha kuendelea mwendo mrefu toka nchi kavu, kikasumbushwa na mawimbi kwa kuwa upepo ulikuwa ukitokea mbele yake. Na zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akitembea juu ya bahari. Nao wafuasi walipomuona anatembea juu ya bahari, wakashtuka wakasema, "Mzimu huyu!" Wakapiga kelele kwa woga. Mara Yesu akawaambia, "Muwe na moyo, ni mimi, msiogope." Petro akamuelekea akasema, "E Bwana, kama ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji." Akasema, "Njoo." Petro akashuka kutoka chombo, akatembea juu ya maji amufikie Yesu. Lakini alipoona upepo wa nguvu, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga kelele akasema, "E Bwana, niokoe." Mara Yesu akanyosha mkono akamshika akamwambia, "Mwenye imani ndogo, kwa nini umeona shaka?" Walipopanda chomboni, upepo ukatulia. Nao waliokuwa katika chombo wakamwangukia wakasema, "Kweli ndiwe mwana wa Mungu." Tushangilie.

0: nao waliokuwa katika chombo wakamwangukia wakasema, kweli ndiwe mwana wa Mungu. Shalom.
1: Shalom.
0: Ndugu zangu, Yesu kweli ndiye mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu kweli, hata kama ni mtu kweli, yeye ni Mungu kweli. Ya kwanza, tunamaliza juma, shukrani yetu ni kwake Mwenyezi Mungu, anayetukamatilia kwa neema yake. Mungu anatukamatilia, anatupatia uzima, ijapo mateso, ijapo magumu, ijapo zoruba, majaribu mbalimbali nayo tufikia, Mungu iko natukamatilia. Kadiri nilitangulia mwanzoni, nilisema ijapo magumu, majaribu, zoruba inatokea huko na kule, mateso, lakini Mungu ni Mungu. Mungu tu, hakuna mwingine anayeweza kutusaidia. Anayetupatia uzima ni Mungu. Shalome.
1: Shalome.
0: Kwetu sisi wanadamu ni kuuana, kwetu sisi ni vita, kwetu sisi ni kutokusikilizana, hata magonjwa inatufikia, Ebola, maisha inaenda hivi hivi, lakini Mungu ni Mungu. Kwa hiyo sisi wa Kristu tunamtumainia tu Mungu peke, na tunasema Mungu atupatie nguvu ya kupitiza mateso hayo katika imani na matumaini. Mungu atuonee huruma na atusaidie. Ndugu zangu, katika somo la kwanza, tujue gisi wakati nabii Elia alifanya kazi yake ya utume, kwa ule wakati wana wa Israeli walipoteza imani. Walipoteza kabisa kabisa imani yao kwa Mungu wa kweli, Mungu Yahwe, Mungu Adonai, Mungu wa kweli, wakapoteza imani yao kwake. Tuo kwa wakati wa mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu alitawala nchi ya Israeli na Samaria muda wa miaka 12 hivi. Tuo kwa mwaka 1875, 75 na 53 mbele Yesu azaliwe. Ni ule wakati sasa wana wa Israeli walikuwa wamepoteza imani yao kwa Mungu Adonai. Sasa ule mfalme alioa mwanamke mmoja jina lake Yezabeli. Yezabeli mwanamke mukali sana, mwanamke mukatili, mwanamke mpumbavu tunaweza kusema. Huyu mwanamke alikuwa mupagani. Bibi yake mfalme huyu akamwambia mfalme akataze ibada kwa Mungu wa Israeli Adonai Yahwe. Akamwambia bwanake, akamwambia mfalme awaue manabii wote wa Israeli. Akasema amshurutishe, awashurutishe manabii wote kuabudu Mungu wa uongo. Akamwambia bwanake awashurutishe manabii wa kweli waabudu Mungu wa wapagani, yani Baal. Akataka hata kuua Elia, Elia aliyebaki nabii wa kweli yeye peke kwa wakati ule. Shalome.
1: Shalome.
0: Ni kusema nini? Kama wewe ni kiongozi, kama wewe ni mfalme, ukisikiliza

0: mashauri ya manabii wa uongo, utapoteza inji, utawaua watu kwa sababu ya kufuata mashauri ya manabii wa uongo. Kama wewe ni kiongozi, utasikiliza na watakuongoza mubaya, sawa vile ule mwanamke alimsukuma bwanake mfalme, anasema awaue manabii. Kwa sababu hiyo Elia akavunjika moyo, Elia akahuzunika sana, akishaona gisi hawamupokee Yesu, hawamupokee Masia yatakaye kuja wasikilize neno la Mungu, hawajitarishe kumupokea yule atakaye waokoa. Basi akapata basi huzuni sana. Alipohuzunika, nabii Elia akakimbia akaenda mlimani, akaenda kumlima Horebu au Sinai. Tukumbushe ya kwamba Horebu au mlima Sinai ni mlima wa Mungu. Horebu ni mlima wa ufunuo, ni kwenye Mungu alijionesha kwa Musa. Tukumbuke mlima ule ni mlima wa ufunuo, kwenye Mungu alijionesha kwa Musa, kwenye Mungu alipana amri zake kumi za sheria itakayoongoza Israeli. Shalom. Sasa nabii Elia alipofika huko Horebu, akaingia katika pango, akaingia mule mwenye Musa pia alifanya siku makumi ine kwa kupokea amri kumi za Mungu na kuandika zile amri kumi na Mungu katika ile pango. Nani Elia pia akaingia mule. Mungu aliyemtokea Moise mwa ile pango akatokea pia Elia. Tunaweza kusema ile pango iko sawa mahero ya wana wa Israeli. Shalome.
1: Shalome.
0: Mungu alipomtokea Elia, kinachoshangaza hakumtokea kwa fujo, kwa kelele, kwa tetemeko la sijui tremblement, hapana, kadiri gisi wanatuambia, bali alimutokea mule katika mule ile pango kwa upepo mutulivu, kwa kutokufanya fujo. Kwa kifaransa wanasema katika brise légère, anasema haikukua jambo linaweza kuleta woga, hapana. Ni kusema sisi kwetu mara na mara tutambue ya kwamba Mungu anajionesha kwa alama ndogo ndogo. Mungu anajionesha kwa mambo madogo madogo, pahali pafujo, sio kwa mambo ya kushangaza, mambo ya kuogopesha, ya kuleta tetemeko au mkatika moto, hapana. Mungu anajionesha kwa alama ndogo ndogo. Tusimtafute Mungu kwa kelele, tusimtafute kwa fujo. Yeye yupo hata ndani mwetu katika roho zetu. Shalome.
1: Shalom.
0: Mungu anatutembelea, Mungu anajionesha kwetu kwa sura, hata katika sura ya jirani. Anatutembelea hata katika mazingira. Tusimutafute mbali. Unaingia katika chumba ndani mwako na utaweza kumuona Mungu, utaongea na Mungu. Kwetu sisi mlima Horebu ni ndani mwetu, ni roho zetu. Mlima Horebu ni nyumbani mwa Mungu, ni katika tabernakulo, ni katika sura ya jirani, utamukuta Mungu. Ongea na Mungu wakati unafanya sala zako, na Mungu atakujulisha nia, atakupatia jibu kwa mahitaji yako. Kuhusu injili tumetoka kufuata, tumefuata mengi. Wakati wanatuambia ya kwamba Yesu anatembea juu ya maji, tulipotangulia nilikumbusha ya kwamba kufuatana na agano la kale, Mungu tu peke, yeye peke anaweza kutembea juu ya maji. Ilikuwa vile inajulikana katika agano la kale. Hivi kutembea kwake Yesu juu ya maji ilikuwa hakikisho kwa Wakristo wa kwanza gisi Yesu ni Mungu kweli. Yesu ni Mungu, ana uwezo, kwa hiyo anatembea juu ya maji kwa uwezo wa Mungu. Yesu ni Mungu kwenene, Yesu ni Nyamuhanga, wanande wanasema ni Nyamuhanga kwenene kwenene kwenene kwenene. Shalome.
1: Shalome.
0: Yeye ndiye Masia, mwana wa Mungu. Na Petro yeye naye anatembea juu ya maji, tumefuata, lakini akazama. Aliogopa, sababu aliogopa, alikosa imani. Na nifundisho kwetu sisi pia leo inayosema hivi, tukikosa imani, tukisitasita, tukiogopa, tutashindwa kumfuata Kristo, tutazama. Aleluya.
1: Amen.
0: N'ayez pas peur, je suis avec vous, asema Bwana. Musiogope, niko pamoja nanyi. Yesu hivi. Hata zoruba, hata sijui vita, hata sijui magumu fulani, hata sijui Yesu ni pamoja nasi. Anatuliza zoruba kwa uwezo wa Mungu. Ananyamazisha na kutuliza zoruba. Sasa wapendwa wa Mungu, Petro anapoogopa kwa kukosa imani, inaonesha gisi sawa wengine wafuasi hata naye Petro, sawa na wengine makundi ya watu wote, hakutambua kweli kweli ya kama Yesu ni nani. Hakujua gisi Yesu ni Mungu kweli mpaka pale alikuwa hajatambua. Kwa sababu kisha kuwalisha mikate iliyozidishwa, tulifuata katika injili na hata katika siku ya Mungu iliyopita, kweli waliwaza Yesu ni Masia, lakini walimupokea kama mfalme wa kidunia. Walipokea Yesu kama mfalme wakiwaza ya kwamba anakuja kutawala, anakuja kuwakomboa, kukomboa inji yao Israeli, kwa sababu walikuwa wameingia katika utumwa wa Waroma. Walimukamata kama mfalme wa dunia hii, mfalme wa kisiasa, ijapo yeye alisema ufalme wangu haiko wa dunia hii. Walipenda awapatie chakula siku zote hata bila kufanya kazi. Kisha kuwazidishia mikate, kisha kuwapatia chakula, wakawaza ya kwamba yeye iko sawa depute ambaye anatupatia chakula, anatupatia mavazi, anatupatia franga, lakini anafanya vile tu kwa kutafuta faida yake yeye peke, na hata shurulika hata na iliyo ya lazima kwetu. Yesu haiko vile sawa depute wa dunia hii. Kweli chakula ina mafaa, chakula inasaidia, inatupatia vile maisha, lakini iliyo ya lazima je, kwa mfano katika inji yetu huko kwetu, iliyo ya lazima je ni chakula, je ni pesa? Kwetu sisi iliyo ya lazima ni kwanza amani, watu wasiuawe wanapoendelea kutuua sawa nyama. Mtaniruhusu kutuletea magari ni mzuri, vingume watasema wanatuletea vingume, sawa ni mzuri, vitatusaidia, hatukatale ni mzuri, lakini nawaza iliyo ya lazima ni amani kwanza, wasiwaue watu, na vile tutatumikisha vingume na tuko muamani. Shalome,
1: shalome.
0: Kwake Yesu haiko depute sawa wa depute wetu. Ndiyo sababu yeye anatafuta iliyo ya lazima, na kwa hiyo aliwashurutisha wafuasi wake, akasema wapande chomboni na waende mtangulia kuenda kwa ngambo nyingine, ngambo ya bahari, yeye alipokuwa akiwaaga makundi ya watu. Hawakupenda kumuacha Yesu, ijapo yeye aliwaambia ufalme wake sio wa dunia hii, wakapenda tu kumkamatilia, kumfanya kuwa depute wao atakayewapatia chakula. Yeye anapenda kuwafundisha na kuwapatia chakula cha namna ingine. Anapenda kuwapatia mkate utokao mbinguni unaoleta uzima, yani mwili wake. Shalome,
1: shalome.
0: Ndiyo maana kisha kuwashurutisha kuenda na kuwaaga makundi ya watu, halafu sasa Yesu alipanda mlimani peke yake, akaenda mlimani. Mlimani ni kuonana na Mungu, kuongea na Mungu baba yake, sawa Elia katika somo la kwanza. Na ni mfano kwetu sisi, wanatuomba tuzoee kuenda mlimani, tuzoee kukutanana na Mungu kisirisiri, kuongea na Mungu, Mungu atatupatia nguvu. Na unaposali ukiongea kabisa na Mungu wewe binafsi, wewe peke, na Mungu atakujalia Roho Mtakatifu wakati uko wewe peke. Alipokuwa mlimani, wanasema chombo kikapata shida. Mwenye mlikuwa Petro na wengine wafuasi kinapata shida. Zoruba, upepeo, kipepo kinakuja. Sasa nilipenda kwa kumaliza tukumbushe ya kwamba wakati wanasema chombo, kile chombo mwenye mlikuwa Petro kinamaanisha leo Ecclesia. Ecclesia waliacha mikononi mwa Petro, ndiye kiongozi wa kwanza wa Ecclesia, anapatikana katika chile chombo. Ni kusema nini? Hata kama kunatokea zoruba ya aina gani, kunatokea sijui upepeo, kunatokea, haitaangusha kile chombo. Na vile Yesu aliagania, aliacha akishatuambia ile maneno, hata kama misukosuko inapita huko na huko, Eklezia itabaki imara, itabaki hima. Shalom.
1: Shalom.
0: Bahari na mawimbi ni dunia hii, na nguvu zote za pepo wabaya zinazopingana na Yesu Kristu. Bahari, mawimbi ni maadui wa Yesu. Hawataweza Eklezia. Zoruba au upepo mkuu ni misukosuko, ni pepo wabaya, majaribu tunaweza kutanana nayo, magumu, maadui, hatari inayoleta woga ni ile wanataa zoruba au upepo. Lakini sisi tunaalikwa kutokuogopa. Ijapo zoruba, ijapo magumu, ijapo vita, ijapo mauaji, ijapo sijui nini, wanasema tusiogope. Kwani Yesu haiko muzimu. Yesu ni mwana wa Mungu. Ni yeye kweli kweli, ni yeye mwana wa Mungu. Tusiogope. Ni Mungu mzima anayetuambia musiogope, na anatuokoa katika hatari zote. Ananyosha mkono wake kwa kutukamatilia katika hatari na shida zinazotufikia. Tunaona wakati chombo ilitaka telemuka inazama, lakini Yesu anasema musiogope. Munakosa imani juu ya nini? Kwa hiyo sisi wa Kristo wa leo tutamomba Mungu atuongezee imani, ili tuzoee kwanza kuenda mlimani kwa kusali kwa upwekee, kwa kuomba nguvu kwa Mungu. Tuzoee sala ya upwekee, atupatie imani, na ni hiyo imani itakayotuwezesha kupitiza majaribu, zoruba, misukosuko yote inayotufikia, tutaipitiza katika imani na matumaini. Basi tutamwomba Mungu atupatie neema ya kuzoea kumtembelea mlimani. Tutamulilia Yesu Kristu tukisema sawa Petro, Bwana utuokoe. Tusiwe na shaka, tusiwe na woga. Tumutumainie Yesu. Hivi Mama Maria atuombee, kwani imani yetu ni ndogo. Mama Maria muombezi wetu atusindikize kwa sala zake, na Yesu atupatie neema ya kumutumainia, na hivi tutembee katika imani na matumaini. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunamaliza, mimi ni Padre Moise Kanduki pamoja na Wakristu wenzangu.
2: Bambu furaha toka parokia Katedral.
3: Seminariste Baini Frederic toka parokia Katedral.
4: Bien Meka Simba kutoka parokia Katedral.
5: Seminariste Augustin kutoka Katedral.
0: Tunawashukuru wote. Bwana

Naam, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatambua wengi kwa kufuata vipindi vyote kunako Radio Moto Butembo Beni. Tumeweza tukifuata habari zetu za usiku naye Padri Moise Kalemberia, na tumefuata vile habari zetu za mchezo wa kandanda naye Gisle Kiombwe, na agenda culturel naye Patrick Kalungwana. Kwa nyakati hizi mbele, tuendelee na programu zetu. Tunakuwa na kitangazo, na kitangazo hikyo tutakisoma gisi kimeandikwa. Jamaa ya Papa Mkosahari inawatangazia wakaaji wote wa muji wa Beni na kando kando, na muji wa Butembo na kando kando, na pia vile vile muji wa Lubero ama site ya Lubero, ya kwamba kufuatana na msiba wa kifo ya sokulu na baba Hari, baba Hari Mukosa aliyefariki tarehe moja mwezi wa nane mwaka huu, ya kwamba kesho kutakuwa leve de dei, na leve de dei hiyo itakuwa pamujini Beni, itakuwa kunako kartie Masiani selile kuka. Pa Butembo itakuwa kunako kartie Kambali chini ya Cercle Nkabu ama Residence Nkabu karibu na Meri, na Palubero itakuwa pale Kihemba. Habari hii iwafikie wote waliomjua Sokulu ama baba Mkosahari, ya kwamba Leve de Deye itafanyika kesho siku ya yenga, tarehe nane, tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu, na itafanyika pa Beni kunako karti Masiani selule kuka. Pa Butembo ni kunako karti Kambali chini ya Cercle Engabo karibu na meri ya Butembo, na huko mjini Lubero ama site ya Lubero itakuwa kule Kihemba, ndio kwenye kutafanyika leve de dei. Na sahihi, kwa niaba ya jamaa ni yake mama Mkosa Olga akiwa ajawa DJI Butembo. Na habari hiyo nawaza imewafikia wote ambao walimtambua Papa Mkosahari, na wanatangazia ya kwamba Leve de Dieu itakuwa pa Butembo, pa Beni, Butembo na Lubero kesho siku ya yenga tarehe tisa mwezi wa nane na mwaka huu ambao tukwako. Asante kwa kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, na tunaendelea na programu zetu itakapotimu saa ine za usiku, saa ine ama 22h, 22h. Vile ndio wanasemaka 22h, tutaweza tukafunga mitambo yetu na tutaweza tukaonana tena kesho usubuhi subuhi kwa njia 5h, 5h, na programe za radio zitaendeleaka. Asante kwa usikivu wenyu mwema.